ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu ko nuru. Ca loolu nag solo si bëriwut, solo si bëriwut. Waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Baal yi ne sama waajur a ngi noonu rek doyut. Waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko, ñu jël ko teg ko sunu kanam. Li nga xam ne moom la yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim, ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam, xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njëriñ. Dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ, di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel ne rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fatasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf. Ah, man ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg. Li lay jëriñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko. Waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek, day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek. Kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon. Li wax ne rawat na jamono ji mooy jamono ji doy waar.

0: mo fonku ciir bi mu am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine
1: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbake ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullah maryamou busso amal ci la daré poroxane ubbilé buntam ci atum 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara busso yoral leen lepp ci biir daara ji muy seen walu jang seen walu dekkuway ba seen walu dund te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxane woné na ay njëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ca poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxane té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ca daaré poroxane xarañtefu njangale mi ci daaré imam jaaré ca poroxane ken dootu ko nattablé likoy wané nak bokku na ci njambarté yi ñuy wané ci jongonté alquran yi ñi amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongonté alquran yi ñi amal ci biir réew mi mam jaaré yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarélu place bi lu tollu ci juroom ñaar yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daaré imam jaaré ca poroxane moy mam jaaré gay mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daaré imam jaara ji ci poroxane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbake mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daaré poroxane ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
2: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom nga
1: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négues ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaaha dal di ñaan te joxe ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutefu serigne ishaq basirou mbake mi administrateur général fondation bi
3: yaquduni
4: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage niko turi wone wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lola biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk sénégal ñi nekk ci biti itam lolou lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euro ci europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolou alhamdulillah yalla man do nako ñu bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
3: li suraki
1: digël gi tukké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbake ci wote ak serigne ishaq basirou mbake mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenuk dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayu daara
5: man la soxna Thiara Mbotch nek Paris di nek jëwriñ ci parrainage soxna jaara yi nga xamni Serigne Issa moko initier fele sin bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna diara muy 30 euros par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañu collecter yépp ci lañ koy verser dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yamako environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ nañ ñow señ Isaha dañ nañ defal bilan général
6: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Diara parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga woté ci numéro bi 347 766 2709.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sohna Binta Salil, Dara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu dara wala baye dara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 sohna diara di len versel wér bu jot 225000 par mois lolou muy def année bi 2 700 000. Formule parrainage fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben sohna diara diko versel 15000 francs manam 250 dirham wér bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une sohna diara nga xamné ben famille ñom lay sasso ben sohna diara wér bu joté ñu dajalé compte ba ma 250 dirham ñu versel ko. Am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sas 100 dirham mu diko verser wér bu jot bu wér bi daj joté déwé ñu dajalé yépp ba mat 15 sohna jaaré yu versé ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll.
8: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sohna Aïda Gueye, secrétaire générale fédération sohna diara Touba Espagne, di ñëwoon di indi ay leeral tuuti rek ci li jëm ci parrainage sohna diara yi. Ñu commencé ci yëngu ñun waa fédération sohna diara Touba Espagne depuis 2016 ñu ngi ci commencé di yëngu. 2016 parrainé woon nañ 16 sohna diara manam fukki sohna diara ak juróom benn. 2017 bi parrainé woon nañ 18 sohna diara muy fukki sohna diara ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 sohna diara fofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage sohna diara yi. Di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alxuraan moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ci ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey te ñaan liggéey soxna diara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
9: Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Man la soxna Anta Sambou di wax ci turu fédération bu Angleterre. Doon indi tuuti leeral nag ci parrainage bi ci soxna diara yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna diara ji passé waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mam Diara ñu ngi am fukki Mam Diara di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm defal ñu ay tawfiix bañ mën a yor Mam Diara yi ca Porokhane gépp ci barke borom Touba.
1: Fii si biir réew mi di Sénégal tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi Porokhane. Looloo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
10: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène jiite daayira ànd liggéeyal Soxna Diara ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi Mam Diara ci 2018 bi fassiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy joomi mam jaar yoy buñ ko mëne triplé ñu triplé ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba jooni mam jaar sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lolu mo nek li nga xamné jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggéeyal soxna jaar yépp ko xamné yëk nga ni sa xol soxna jaar mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamné ño nek fa li ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
11: maay tuddu yankoba fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du dara mam jaar ñu nek fi ci parcel aseni sunu siège di keur soxna maymonatu bintu cheikhul khadim sunu liggé nak jëm ci dara joju bok na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtu kay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam jaara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel aseni ñoo parrainer daar ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yéggal képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lulu Serigne Touba amuñu lulu mam jaara rawati na daayira mam jaara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
12: man ma ngi tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talibé yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara Imam Diarra ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme li ma waxone kérok ma salikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci man ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jural ëlëk ak tay waye reyut ci kaw liñu joxé ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñetti jooni yor nga mam jaara mu jang ci dara ji di anjrer pendant 1 mois bo joxé juroom ben jooni yor nga mam jaara pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci dara mam jaara ji mu jëm ci kanam
13: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaara bi nga xamné mo na ci poroxane système parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji ci parrainage nak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaraan moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala baye daara li kep ko xamné da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da ngay joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awmako rek bu mako def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen ando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu Serigne Moustapha yéenem mo doon ñu fexé ba am jooni mam jaar ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku légui daara ji dem na ci dërëmi téméru dongo té ñu gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp luñ am yéené ba fexé am jooni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
14: assalamu alaykum wa rahmatullah
15: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mam la jité ñoo jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji té dépense bokoy sét ci wér ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tabina ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ku né wér woné dinañ joxé témèr liñu jaayante moy juroom fukki mam jaara lañu jaayante ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yaakar cheikhul khadim
16: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mourid yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéey ci señ bi sa kimtu lay kat japp na ne liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci réew mi dalok mourid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
17: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma ibrahima jeng ci talibé cheikh al islam abdou aziz aydar xarfa chan ci saribu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy dara bi nek forxal dara mam jara busso dara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lol am solo ci sunu islam bi té suñu gor gor lo boy xalé yoyu ñu defal nek defal len condition yu bax wa jappalé len ëlëk ñom ñoy nar yor société bi seni dom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarikha ci mam chan cheikh sadibou mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gisson li su ko fekkawon dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li demé islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamél lol def na dar dakhul lol
1: kem ni ngeen ko gisse li di len ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu joge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare poroxan ci atub 2012 lu mata top
18: la mourid nga xamne ñu may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yefu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jangam contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nek fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu mu jang rek xamal yow tamit dig ci am tuyaab ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang mën ma tax mu mokal alquran
0: war ñaan jigen ñaangé raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonk ciir bi mo am ci baye xel ki ko mom war ma ndigal fonk diine yalla moy to safan mo fonk ndam li ci selal jeuf mam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndam lu yallo ngeel ki jamna

0: 走路放了珍珠把国家放放为了
1: 忙走路放珍珠把国家放放为了
0: 忙走路放珍珠把国家放放

يكتب عليكم يينه لا

父母娘你开门，母老母亏个年，弄我老母拆了咱们。

0: 수노 마음 야여보름 드니엘 예체 편윤 자생가 지비자
1: 내가 알려가 아들

0: na ngong ni gantu dute bamba ñepp lay dimbali
1: waaye man le dem na bu ne gantu je ko te kendere ni na ngong ni gantu dute bamba ñepp lay dimbali
0: waaye man dem na bu ne gan gi jaba lay gendele ni na ngong ni gantu dute bamba ñepp lay dimbali
1: waaye man le dem na bu ne gantu je ko te kendere ni na ngong ni gantu dute bamba ñepp lay dimbali
0: bu ya bu dal bu ya bu ben baangi ken téréwul ñun ñu gëm de ni téxé ngi ngan ñi jébo fawu mu wal
1: ko ya ko ban baangi ken téréwul ñun ñu gëm de ni téxé ngi ngan ñi jébo fawu mu wal
0: ko ya ko tel ko ya ko ban baangi ken téréwul ñun ñu gëm de ni téxé ngi ngan ñi jébo fawu mu wal
1: ko ya ko tel ko ya ko ban baangi ken téréwul ñun ñu gëm de ni téxé ngi ngan ñi jébo fawu mu wal
0: ñu ko gëm de ni téxé ngi ngan ñi
1: no
0: ko gam dani jage ngin ngan ji je ba faw mo war
1: no ko gam dani jage ngin ngan ji je ba faw mo war
0: no ko gam dani jage ngin ngan

0: Ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkënte rek la lu baax. Suñ fas yéene mooy mboolem fédération yi kenn du ñu ci jiitu waaw, ndax lu baax rek moomata jëkkënte. Te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ciy dimbale, waaye nun la war ndax ñun ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Ahmadou Bachir la Sëñ Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gim fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali. Noonu nag mu nekk ci ak jaagu njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muuyu fekk ma bàyyam bu tedd ba Cheikh Moustapha ku ne xam na ni mu ci nekk woon. Lii lépp mooma jëlee naa dëkk bi ni mu toll nekku dëkk, ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw, waaye ku ne gis ne Proxane léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ni itam day wéy. Loolee ñu ne Cheikh Amadou Bachir kere bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba, loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànk yi. Ba baag léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mboolem lu ab dëkk am na ko. Waaye loolu lépp liggéeyu Cheikh Moustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Sëñ Touba. Loolu la kon xalaat yi yépp moom la, waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewale ko ko mënoon naa ñàkk, waaye yàlla ko ko xéewale, yàlla ko ko féetale, yàlla def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal Soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam. Mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal Soxna Diarra, ndax Soxna Diarra léppam alquran la léppam, ndax Sëñ Touba ku ne xam ne léppam alquran la. Te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa mala suñ borom, waaye Soxna Diarra ci boppam léppam alquran la. Kon nag ak lëggéey buñ ko mën a lëggéey te lëggéeyaluñ ko ci alquran lëggéey ba des na. Kon nag loolu la yàlla xéewale Cheikh Moustapha ba jox ko xalaat bii mu def ko. Li gën a jafe ci xalaat bu toll nii mooy xalaat ko fexe bam am, ndax nit mën naa xalaat waaye amal gi jafe lool. Ba tey ndimmal yi nga xam ne yàlla defal na ko Cheikh Moustapha mooy loolu, ba mu ko xalaatee itam mu dëppoog fas na yéene fi saasi daal koy réaliser. Yàlla daal ko ciy dimbale muy lii tey léegi kenn dutu werante, ndax daanaka mën naa ne lu mel ni amul fenn te dañ ko soseeg léegi yàggati lool. Dajale ay jigéen jële naa yu nga xam ne dañoo dañ leen a duppee ca ku tedd ka Soxna Diarra Tullahi Mariam tudde leen ko, ku ne xam na nunu li nuy wax yépp, ku ne turandoo jàpp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ca kañ ko tudde. Kon nag bu fekkee ne dajale na turay maam Diarra di leen jaarale fas leen a jaarale ca yoonu Diarra ci ay meloom ak jikkoom ak xam-xam ba, loolu ne xam ne ndimmal la. Loolu nag moo am Sëñ Moustapha koo xam xamuk addunaam, xam nu muy organiser dara. Loo tax xalaat bi li muy rëy xalaat na nu mu koy amee, nu mu koy amalee, nu muy continuer. Loo taxoon loolu itam yàlla ko dimbale ba nga xam ne lu muy def ci lu baax lu ne, lu mu xalaat ci lu baax lu ne dana xalaat nu nga xam ne noonu la ko mën a réaliser. Loo tax xalaat bi mu daal xalaat ne kat taalibe yi moom, taalibe Sëñ Touba yi moom mënees naa ànd ak ñoom ci lu ne. rawatna ci soxna jaare mi mi liggeyal lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal len ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibi yeb lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu meuna nek la lolo taxet yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëkke mokal alcorane lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamné mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ né daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data waccu liggéey rek daaré yi danaka jégué na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ né lolu mo war mom la xalaatoon né moy financer daara ji ak li ci aajo lola daara ji di continuer daayré di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bimu fi data joggé sax danaka ag lañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye bobu dépenses yi lam daan lum tuti toto agon na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal né té lu nga xamné amutone fond bu ko yaaka lurut ni cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak fi tay lepp mat waye lola nim ko bëggé won nim ko xalaati won ñun ñepp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mana am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk bu déllu waat fam jugi woon tasfa malay soxna jaara tasfa alquran loolu moy yému ci xalaatu cheikh mustapha loola nak lu réré la ndax bu né 450 ñi ngi woon ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal ne nam ko xalaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi man nañ ko daay jigen ñi man nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fasiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg seen doom aptna pour senu maam jaar pour mëna nek ci daara ji rawatna ñi nga xamne ñoo aju ci daayira maam jaar yi yépp ñu mën ci dugg loolu xañna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pastef yi maté nako xañna xam gi jégg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu ndey daara wala bayu daara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi djublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawat na liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fa ko gënal mu ci alcorane lo tax yaakaarna nit ñi djublo ko niñ ko djublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu té nak kon nu dal di ci tambalé nu ni tam dafa melne yéxon na waye kon wa kër Cheikh Amadou Bachir ak bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci loolu fasiyéné participer ci loolu té xamné sa yefa loolu lay mo yalla dogal na ñoomit ñu dal koy déggé nonu sawar ci lool baag ci lool mo waral li tay ba baag légui ñom ñepp ñi ngi ci tay itam niko Cheikh Mohamed Fadl mi waxé bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobu ak legui ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yep gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu doko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamné dana ko té bis bobu lé mu ñëw ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jërë gën jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew loolu mom ndax seen yëfëla té Seyd Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yëfë yëfi Seyd Touba la yum denk Cheikh Ould Bachir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi leen ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ko man yang koy def ko mëni yang koy yéné té loolu moy li am solo xam ngeen né yëf yi seen yëfa té itam ci yeen la yëm yéna ko yor ndax yëf yi mom Seyd Touba denk nako Cheikh Ould Bachir kon nak lu man di xew loolu yalla def nako ci Cheikh Ould Bachir bande kon nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbulé ban xalaaté né kat muy itam kan da kété war nañ ci def war nañ ci jité kon nak ndok bi nga xamné bi ngeen ko xamé dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam touti comme ni ma waxe te lolu moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fasan ko yene waaw ndax li ma wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jere jëkënte ndax yalla do ko digël leneen benen jëkënte benen xëccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jëkënti di def lu bax te yéne ko sa morom lolu moy liggéey bi tay liggéey soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéne won nga sa morom appelé la ci lolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong len di gëna sant bu baaxa baax di lu mel ni itam Seigne Cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gën ñaax ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reey na lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox say xibamba

0: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyan wa la nasira illa alladhina
0: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
2: mam jaara job
3: ma soxna jaara busso
2: mam jaara sambu
0: bolé ni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñoom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
2: tayla la dekk amna 10 ans na ci daara ju 3 ans mokal na alquran
3: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma pare toog buñ tijjee buñ tijjee ma dem fekke ma wara jàngi ma dem jàngi
2: ay dekk poroxaan
4: photo la ci àll
2: bi mokal la daa ji def naa fi ñeent at
0: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu foo tollu ci bërëb bi boo déggee seen kàddu faaw nga bàyyi leen xel
1: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
3: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
0: في نك يرب متسك مملا في نيب دي واني
3: جانجل موني
4: كلا جانجل موني كتي
3: وا
4: كتي موت موني كتا الأفراد
3: وا وا
4: سخاريك لدي
3: وا موني جانجل تدميني توك موني كري الله damay kontaan tamit dinaa bi
0: du ñetti mam jaar yi dong ñoom ñoom mokkal alquran fii buñ leen di wàññi ay téeméeri téeméer lañu ay gune yu jigéen ñenn ña dem nañ ba nekki soxna tey ñoom ñoo toog di jàngale
5: maa ngi tudd soxna mam jaar ak njaay maa ngi dëkk Gayna Mbar dëkk bi neen nag Kolabar Saalo ñun la mam jaar Diouf Touba Diouf ñu di ñu wax Diawrin Diawrin gi nag moom xam naa comme li soxna mam jaara mi wax sànq rek comme ñun suñ borom dañoo dimbale biñ fi ñëwee jaaxle gi ñu waroon a jaaxle wax dëgg jaaxle wuñ ko ñu mujj mel ni ñu soppandi ci suñ biir lool lool bu mujj boobu mokkala guñ sax waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëwriñ, waaye jëwriñ bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
0: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
5: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawe na suñu njort lool lool lool. Ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñu borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñu borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lañ. Te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badian fi lañ ko fekk, soxna Mam Awa Deng ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax. Soxna Aïda Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk, mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur. Ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Jëwri ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 bi fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon. Waaye ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñu borom yokk leeram te taas ñu si barkeel. Bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ, waaye suñu borom def na ci sutura daal. Nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon lu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
0: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu, tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
5: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam. Ma continué foofu sama jàng dafa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fi sàkkuwaat si ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng, waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay. Ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi, te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi, sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee. Wax dëgg loolu mbétte mu rëy lay def ci ñun.
0: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
5: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah. Ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax. Ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul. Ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah. Suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
0: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon. Boobilee at sax ci lañu taxawal daara ji.
6: Daara ji sëñ Moustapha moom sëñ Bachirou moo ko sos. Ñu ko sos tam ci atum 2005. djiblu won ci rek liggeyal soxna jaara te diko dak ci li nga xamne mom lañ wax ne mo doon mom lañ xam ci yengom te moy di jangale alquran ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeyal kon ci li nga xamne xamna ne bu fi nekkon ci lay yengu motax mu sos daara ji
0: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tariixu daara ji xamna ko bu baaxa baax
6: koy tambali ci ñenti temer ak juroom fukk yoy itam bañ ko tambale ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ne ñi ngi ci juroomi temer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diine jang it leneen metti mi len fi jangal ñoño buñu yewi ko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu len buñuy dugg itam ñi ngi toll ci juroom benner lañ waxe moy gën jaar neew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jaabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dotu ñuko jël
0: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay léral
6: ba dé ba dafa bari lool sax ndax man na né at mu jot li genn lék lék néw na bu mu yegg fan wér lék lék ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo né démé ñi nga xamné yewiku nañ té wax na la lég né lim bi yewiku placé ñu nekké won rek lu toll non lañuy jël ñu remplacer leen ñi ci dess xal ba déwen ndax loolu moy place yi disponible loolu lu toll lo place yi disponible rek loolu lu toll non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbolem ko xamne matal nga sarti yu wara tax ñu war la bind ñu bind la te lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bokku nga ci daayira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara lool ku ko def matal nga sarti seigneur sulla baña bind faaw ñu bind la bu ko defé midlu man ak leg mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam jaara mba mu upp ko te fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñepp ñoo ci tolo ak ndax ñom ñepp and indi nañu sarti matal nañu sarti dañ leen koy teggo dañ leen dañuy teggo bant mo ngi wax tirage au sort bu ko defé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xaar leen ba deewen su ko defé nak lool moy waral buñ may xaar leen ba deewen ñi matalon juroom ñaar mom moy dootu ñu mënati dugg ndax seen juroom ñaar matan te wax na la legi ne moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man nañ ci bokkat deewen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci tégo bant bi di wén yalla bu ci défé sen wërsak ñu dugg
0: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaar bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëggu mbëggel moko lal xam xam tégu ci ciofel gu mat sëkk la
7: ndax daara ji serigne moussa mom serigne mohamed el bassir mom mi nga xamne mo nekkon jeewal ñu ko raxam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaar ma diko deg mu ne soxna jaar de liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it ne jamono yoyu dafa paré won ci kër soxna jaar yi nga xamne mom dafa yaaka Serigne Touba ñi defé na dem ñen fa ba gis ko nga xamne képp ko bok ndabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bop bo nga xamne lepp mi ci biir mu def ko mu ay dalukaay ginnaw bi sama mu baye xel ni saxna jaay war na fi am keur bopam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuti mo ne ci kanam waye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu ne kon fi mo nek keur saxna jaara waye li ci gëna yéme te ëpp ci solo moy daf ko bayiwu rek ni mu nek keur gu ñu mir rek baye diko siar waye wala difa dem difa dal magal wala magal jeexay nga dem dafa ne saxna jaara ci mu fa nekkon dina am keur fi ci poroxal fi la dekk ginaa bi fi motu la liggéeyam moom soxna jaar fi la motu la liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fee mën a ñàkk kër kër gi mu fi ami tamit ba fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna jaar
0: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi doora gunu ko
7: ara mam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seetandoo leen ci loo xamantene ni lépp sëriñ seen lenn waajur du ci dem. loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci Porokhane ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu àgg ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diarra.
4: kon
7: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mame Diarra lañ fi nga xam moom la fi sëriñ bi ñun sëroon a def.
0: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
7: Mame Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xam ne tane ni def nañ ko ci Mame Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf ko wax al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tari ko waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na na fi néew nga xam ne daanaka dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw de sa xel day dem ci daare Mame Diarra ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk na xel ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la cee ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
0: fii ci internat Mame Diarra bu so bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal at di yële neeñu bu nu jagleel soxna si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
8: mu ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn Porokhane da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiw woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññi te sakkan boo ñëwee Porokhane rawat ne ci daaraan ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal nee na lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaalahu alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi wax wa kitaabul mubin soo demee ci jës bu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam ne moom lañ ko defaal daaraam ji te suñ Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna Diarra xel yëpp dem ci suñ Basirou moo fi nekkal suñ Basirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko indil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna Diarra daara joo xam ne daayira yi lay laaj seeni Mame Diarra indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna Diarra xam ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy aaree murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
6: ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rey Mame Diarra dañoo bari dañoo limu limu goo xam ne gii bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñu amee carte membre yi rek loola day daal di mën a def lu bari loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci daara ji la te leer na. leneen li ci des nag mooy lu manqué ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di aju ju ñu am rek mu daal di koy faj leneen lu ci toppaat xanaa mooy bokki talibe yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax, bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom. Bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemem cee def seenu ñaq, ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
0: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu, ndax moo xam dëkkuwaay, dund bi, njàng mi, yu ndaw ndawaan yi ñu soxla ba ci sax lett bi, lépp fii gune yi duñu joxe dara.
2: Luñ bëgg dañu koy defal, dañu xottil ay yee. Luñ bëgg daal dañu koy def. Am na ñuy lett si, am na ñuy fóotal, am na ñuy defal lépp.
6: Waaw, seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fiy def ci daara ji. Ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal, bu xasee jàll amatul leneen luñ fiy def. Ci mosuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bi Mame Diaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu jot ko wayjuram, loolu it desu ko def. Lépp daarajee koy kii. Dañu am na ci sax lu xaw a yéeme, ndax am na ci ay Mame Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu ndax at mu ne dañu dem ci seen i bokk noppalu ñu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng, ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance, waaye dañuy ngab ordonnance ba dellusiwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
0: Ci en tax naa Mame Diar bi nag, Mame Diar yi du jàng alxuraan rek la ñu fiy def.
3: Français arab naa ko jàng, maa ngi nekk CE1 CE2.
2: Maa ngi jàng français.
4: Ban classe nga toll ci français
2: rek? CP.
6: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëppale ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at. Ci wàllu ay condition yi ñuy dund fii macha allah maanaam seen dara manqué wut. Waaw, amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara, fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee. Defuñu lu dul lekk nelaw jàng, amuñu leneen ñuy def. Mbooleem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere, duñu yor ay portable, duñu déglu rajo, duñu seetaan télé. Waaw, loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ, la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere. Su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun la ñee di jàng ci juróom-benni at bu nga boole ci environnement bi itam, ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def. Duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si. Moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee. Waaw, koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk, amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut. Ñu jàpp ne la ñee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen. Moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran. Mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at. Maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benni at muy ñeent, loolu mooy gën jàbbari. Su ko defee lépp day toll ak juróom ñeenti at ñu yeewi la. Su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegal it xeetu franco lañ ko def. Danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi, am 12 heures de temps arab boole ci njàngum diine mi ci arab bi lañ ko boole. Moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
0: Bu ñu nekkul ca daara ja, ña ngay def leneen? Gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey. Fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
9: Xale yi dañuy ñaw di peinture, di crochet, di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di nas ay daal. Si diw 3 ans rek lañ koy jàngal. Waaw, suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat. Ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc.
0: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp, ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
2: Lii taay maam la, maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi. Kii moom Mame Diar Sarr. Mame Diar Sarr. Mame Diar Jaw. Mame Diar Ñang.
4: Mame Diar Ñang.
2: Courant moo coupé moo tax tàggul.
4: Mais su courant coupé loolu xam naa ngeen ñëw fi tout.
2: Waaw, kon ñoo ngi ñëw ci heure bi ba tey.
0: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa, fii nag bala nga fee yegg si faw nga def lu rëy.
4: Sa Diabo, mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
6: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk. Waaw, dafa waxoon ne nañu jàngal alxuraan, nañu xam seen diine, waaye nañu leen jàngal métier. Moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am, boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am. Loolu doon sunu jafe-jafe. waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttuut rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi. Moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngee. Alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu. Képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arabe wala mu jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def. Waaye ñi mokkalegut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
0: Ci ndimbalul soxna si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kek lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
10: Man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine ñu ci seen 3e année nii. Tey de moom ay kek lañ doon defar defar nañ ci suba bi ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conserver loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conserver produits yi ñuy am.
11: Daay jël fëriñ bi lay ko soo ko layee pare ngaa rekke daal ci def levure soo si jëfee levure pare daa ko séparé daal di jël sukar ak beurre boole ko jaxas ko soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii luy nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di fii def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
0: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
4: Maam Dia seen kek ñor
12: na. Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàgg. Ak buñ toll ni buñ paree dañu dem jox ko ñu jënd
4: waaw wala dañu wala dañu ko exposé.
12: Waaw dañ ko exposé.
0: Fii nag ci Daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
3: Génnee ci Daara yi bëgg naa dama danaa bëgg di continuer sama jàng dama continuer sama jàng français ak arabe bambak bëgg naa yor sama Daara bëgg naa jël métier docteur.
13: Bëgg naa yàlla mooy Mame Diarra bu mu ñëw ci Daara ji di fi jàng.
14: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci Daara ji.
0: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas bu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci àndax naa Mame Diarra bëcc ak gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
15: Am solo yoo xamante ni Daara ji am na ko ngir loo xamante ni 2005 rek lañ ko sos tey jii muy génn ay téeméeri téeméeri Mame Diarra yoo xamante ni mokkal nañu alxuraan ñii bind ay kaamil ku ko ci mokkulit itam alxuraan ngi si sa dënn yar

0: mbolo ma wañi ko day ñew fekk ci lu fi ñu duggal ko ci roqu boba mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara bi waye lolé itam dem nañ ba xamné ah luñu amani la rek jappandi ci waye suñ ko mëne semb nañ semb mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané yow ah bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural lolu japp nañ né mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon pawa sori dëkk bi nek fo xamné bu guddé dara dox do seen dara lepp day lendum kriss ba taxna suñu mebet la itam bokk suñu sembu muñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër mirub daara ji lepp bam yegg lepp ñu def ci ay photo yo xamné bu guddé bu takké ah fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wëralé ko mur bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamné momit bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen loolu ci suñu sembu la yo xamné japp nañ né dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon ah nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaari day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wér yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamni ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg leg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboro mu toll ni te du ñàkk léeg léeg njëlbeenug nawet bi fi la lay fekk njeexeetug nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñu sembu la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange daara ji nag sëñ bi ñu ko fiy defit dafa xalaatoon ne léppam rek da caa war a am lu ne lu mu soxla woon da caa am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu fogoon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraam yi toll ci laxasaayu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo ak seen jëwriñ seddale leen mboolem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaane wut ab tracteur it boo xam ne bii mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wide dossier nga xam ne moom it duñ ko jéggaane fenn moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wut it ab machine wal boo xam ne moom itam walu di fay walu di def leneen maanaam li waa daara ji di dunde rek lay wal bu noppee daal di tëj ay buntam loolu kon nga xam ne kooku waa dootuñ ci tumuranke autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne moo tax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waaye forage yi xaw na ñoo néew doole ci waa dëkk bi xaw a néew doole ci jox ndox daara ji ba tax na ñoo ngi xalaat xëy na suñ mënoon am suñu forage su bopp mooy lay gën waaye buñ ko mën tamit bu ñu amee lu demee ne ab teen bu mag boo xam ne bi day am pompe yu am doole yu koy mën a pompe ànd ak mband yu mën a def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkkati ko yi ba mu kawee lool ba nga xam ne day tiim daara ji wet gu ne nga xam ne bu pression bi dana mën a am doole ba fu nit soxlaa ndox mën koo am loolu it def nañ ne suñ ko amee daañu am autonomie ci wàllu ndox ba duñ ko soxnaa jéggaani fenn loolu it ndimbalul daara ji lay doon waaw loolu daal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy simb yi nga xam ne teew na ci sunu xel ñu fas yéene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg koo sottal sëñ bi fi nekk itam sëriñ Moultaqa xam ne noonu ci ndigalam la nu fi ñëwee jarul kenn di wax. li yeneem ci dara ji yeneem reey na ci lool ah xamal na ni itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal dara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxe kemtulay katanam lu ci man dana ko daal def xal ligey bu tol ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xamna ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji la ci seigne mustapha doxone lepp di ci son bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ci sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ci kanam jëmele ko ci kanam gog nga xane mo yene señ bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg bokku bëgg japp ci suñu kemtu lay gattal ngir xalaat lepp ci lo xane lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gorlu ci sunu kemtu lay katan ah lolu nak kenn ku nek yaay daali xam serigne bi nonu mu waxe ne lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn serigne bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da daali won di soobu rek ngir xamne liggeyu diine liggeyu serigne touba la mu soobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defé kon fep fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamné yi rek kenn ku nekk ci la nga nekk ak fassa kër bëgg nga lu baax té man yow it ya xam fassa man toll ya so ci bëggé def dal yaay def señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokk ko defé mu defal lako ci loolu nak ñepp la war képp ku du julli rek war na la way rawati nak képp ku di talibé waye nak rawati ne itam état bi fi nek ndax ginaaw buñu doone ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu ah kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jàngalé itam nek lo xamné li ah waru kenn waccu kenn waye état la gëna war mo wara jàngal wa réew mi wo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju mel ni nga xamne mi ngi liggey liggey bo xamne lu reey la état ko warona liggey te xaru ci ndimbalul kenn lepp lu ci man ñu ko ci def te ñi fi nek ñepp dañ leena jël en charge kenn ci ko xamne ki wajuram dara war na la ci amut seen lek ak seen naan ak seen dëkk way courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp serigne bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nek ci lepp lañ koy nek seen lepp dara du ci genn dara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne ah état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoyu moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi lool nak kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sas ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamne dañ ne li keur walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop motax ñu def ko señ bi sañ samplu démé ni né lolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro wa
1: message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu lu mu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko té mom itam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nekk ndax barab bi kat su demé ci kanam day mel nonu la fa demal té sëriñ bi niko sëriñ Abou Madiana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka sax du soñu kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci biir ta lolu ñi jégué señ bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel noon xam na ku ci indi di ci def itam yaa ci indi sa bopp waaye newul ak kaa defal na ci dara waaye li ma am lépp mi ngi ko ci def loolu nag ñan la koy defal moom ta bàyyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak njabootu boppam ma di leen ko leeral du ay murit kese loolu ma ta xam la du njabootu boppam waa sëñ Basirou du ay murit dong daanaka du sa ay sénégalais kese kon ñi ci war a jàpp ñoo war a xam ñooñu ñan lañ war a doon kon réewum Sénégal la koy defal réew mu Sénégal lay formé ay xalem ndax bu fatte li ma wax la légui na lañ mbolam ñi fi gëna dem té moko luñu sax alcorane am na ñu mel lo nga xamné dañ leen di ragné fa ñu nek kon bu fatte né koku doomi réew mu Sénégal fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon réew mu Sénégal la koy défal kon réew mi am na ci par bu mat sepp donte ñu ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokoy sé ah bir yoon wi nga xamné ñu ci bir itam wax deug yalla kenn ku nek li nga ci am bu nek war nga xamné Serigne Touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonenti bi ak alcorane kessé nim ci mel sax ku nek ci ñun umpulé wuko kon nak fi alcorane do nga fi nek du sel ju set bi andata dara da ci top sa ci top kon nak képp ku di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawati nak wa Serigne Bassirou nga xamne ño di ay seni talibé fuñ meuna nek ci Sénégal gi yewul bitim rew war nañu xamne tam serigne bi mom mi ci ligéyam mi ligéyu yalla ko ci def itam mo defal na ci
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
3: وعبذي ليل قبل الفجرين بما قد كان بي زرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده اسلم يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أهجز البلغة وكلات مثلي أهدو الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وصراط المستقيم لنا

0: Assalamualaikum. Maangi nuyu ñi ngi sétane ñepp. Maangi nuyu tamit Khalif général de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk julit yépp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bi ne Sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Mosu ko bàyyi ginnaaw, mosu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér wér wér wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Sëñ Moustapha, di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey Màkka, bu ñu sañoon mu nekk fi dañu wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom, mais ñuy am rafet njort bu baax a baax. Fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom. Ndax mosul dugg ci daray caaxaan, mosul dugg ci daray àddina, léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari, buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: insha allah. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jiddil ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badalo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba Tillaye Aram, fii dong la bëggoon ci kattanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra yi, mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax. Ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fi 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba, lan ngeen bëgg réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génn ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxan gi rek dala nan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum ma ngi lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ko ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lu mu wax mam jaara lu mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara di ko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawu ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebbal ko serigne mustapha basiru mu jebbal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko don liggey ci dara ji yalna yalla andi watap ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore dara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna deugëral jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoru lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci dole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dole yenen ci bu tek bi lim dan def yalla na yalla may katan nga ak dole jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke doole yenen ci be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga neuy serigne muntaka basirou de neuy serigne basirou borom poroxan la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekko motax ay dañ jay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bu
5: fi ci wacce kamel yi
6: waaw
5: barap mam jaara bi
6: dama
5: defa soxna ay jaay badal
6: waaw
5: kat te mañ asna ci
6: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jembe faal na fi yag tebet Sey Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tebet ak Sey Moussa Nawel mi nga xamni joyu nu Sey Moustapha ndax mom Sey Bass Poroxane mu nu nekkal Poroxane de gennu tete nu and ci Poroxane tam Sey Bass yenn fi yag tebet momit no ko jale ay de njay badelo du ko jaal umu mam jaare yep du ko jaal mam jaare du ko jaay daare mam jaare du ko jaal ak njabot ma ng ko jaal soxna Soussam ma ng ko jaay soxna Bali Sey Muntaka ma ng ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasine tek sen tank te yen bi timin ta bañene laal ci barke mam jaar busso ma ng ko jaal tam seigne bacci job mun ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakhar yeb jullu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nu ñu top ci ay da ñay dal na sunu xel mbolé sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ba mo mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom jëm la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakku wul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yépp ba daaré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay xalaatam ak loxom ak liggéeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu Serigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba Serigne Moustapha xam lolu def ko jeurine mam jaar diko liggéelo loli mu nek ko mom ba noppé gis Serigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak xalaatam ak bëgg bëgg mu joxe ko nono mbaanu ko raw mu joxe ko Serigne Moustapha motaxit Serigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko gërem fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañu sékkol mom la doon liggéeyal ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax Serigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal génné leppam ay xalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir sante ko ngir gëreme ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yalla yent bi lool nak kon bis bi bu ko Serigne Moustapha taxawo ni wax dëgg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talibi bo xamni dafa joxone leppum Serigne Touba jox ko leppum mam jaara ba bayiko fi wax dëgg yalla ki nga xamne tay mom la Serigne Touba joxone tegon salum ci loxom muy Serigne Bassirou mom mi di Serigne Moustapha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ayat soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jot ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal momitam mu yag fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
8: a'udhu billahi minash shaitaanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnu àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom lañu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aïda jiwaaka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi mas a toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa ko Serigne Touba ñu ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéen Sénégal buma ne jigéne Sénégal djubluma ci lool dara xam ñu xamné mom kat ken la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la ken la won ci jigéne ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom guma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démété kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang ma jël ci benen bi ci dess teyé wat kon dana ñu wax lu yag ci yu bare mu dal may wax né soxna Mariam Fay di ma wax teranga jum ko joxon yu bare ba diko wax sa na don nako am ko don togné lay sa dal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkon ci teranga amna fum ko tegon mang koy jall diko jall jigen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da ligéy waye tam jambar la ju nga xamné ligéy bu mu daan ligéy daw ko yaq lolou ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ñay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasion sax pour jàlé wa Amérique nga xamné daan fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci ligéy nga ko xamé té kuko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa manuko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lolu lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lool ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limuy wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko chaaxane du ko foy tane kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xamné soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam daana sakku aw yiw ci di lélé té alcorane waxnako wax alcorane waxna le nek ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaabo daana ko def fi ci biir réew mi daana ko def tam bitim réew ku dem makka ku nek xamne soxna ci daana def ay xéewal diko jox nit ñi té fofu def naane namu xaté ak namu naqaré défé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nek loolu daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dayna jakar lay wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neku ci lool ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de soxna Aïda ko mere wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seene dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw buduma ko man duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjilu ci ken dara sonna ay dañ jaay ku ragalon ko ko merela ci liñu bokku di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër rër bo xane rër bu xéewale la moko don tibal bopam and ko baye faale maam jaar yi nga xamne waro na leen boole ci ndial mi may jaale ndax ñom da dañ andal di ñew ci ci daara ja ginaa bima jaale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamne amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaale tam ba nok dina wara jaal baye faale maam jaar yo xamne ñom ñepp wana man tuddu seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ jaay ñom ñepp ñu xam lama sekkuna seen wajur ci liggéeyu soxna jaar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan Seigne Mohamed Muntaha waxon na ñun ñëpp nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna Aïda Ndiaye ku bëggoon soxna Diara la lool limay wax noonu ne kérok bi ñu ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu nekk 450 la lañ jëloon ci ay soxna Diara bu ne da ko defoon 500 blouse yi Seigne Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari couleur bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaabi bu def ci bu nekk 500 andi ko darab yi mu def 500 palaat yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bu nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa togon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna Aïda boot kii gàddu kii ŋàbbu kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona boobu ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral te muy cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroo cërub lislaam lu ma metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko Seigne Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am naa poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax da yàlla ko bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantale bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yëpp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw man laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye dañ ñëw nag daa tëdd ci mat kii bu ma xëyee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow sii na fii nag mu naa nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ku nga àndal kan la mu ne soxna Diara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay dese ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna Diara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko na sama ya auto bi mom tenko sansé daana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kesse lolu la xam ci mom danaan dafa na soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma kone kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwani dama ko yelwani dem yelwani andi sune patak boros ndi xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lum fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñu borom dogal na tay dara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñu leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soona awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci dara ja ñeku ñu ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak dara ja di serigne abo ñom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñu jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana ay dañ ja serigne ko na ya ay dañ ja mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci dara ja ndax xam na ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xam ne ndëg bëgg gu degg lu nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci dara ja dañ leen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamne beug na ko sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togg lo lola lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolo tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci dara ja bo len ak mom ak seigne moustapha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam dara ja gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci dara ja benn xalé do kon ñëmé wax dara wala nga jubanti ko sax dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko défé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga soglé na xaj ñu bu leen xolé sa soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu né nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ku ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko dan gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tout souf ma koy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na diir biñu nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musko ñu ko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare bare bare da na def na wax na ma som mam awa mané ha muné ma muné ko mbacké muné ma kudul yalla do yalla lool waxam la kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gissé faam wax la ko kudul yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déssé do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu su tur soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaar ak yiwu ma la wax né yiwi da koy def rek di lambu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bënd ay téne téne lim ci djublu xéne dafa dégg ñu né xéne bokk na ci aw yiwu nga bënd téne bo xam nit ñi dañ ci rod di ca jëriñu lool tam bokk na ci yiwi lool tam def nako poroxane xéne def nako fenen ak fenen tam kon yoy yëp daf ko daan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamné bu démé dina ko jëriñ té yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp lako seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin nañ ni war nañ ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yep nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxle lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppé sé do naxawri ñeppé sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla loolu nga def amun solo du la jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaara limu am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da mel ni wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax fim ci aksi té liñ wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dig mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñuy jang def na nañ jang kamil tol ne ay atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñuy jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk wote nga ne mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde an na ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amon ku ko am wor lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mi def yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu bax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka dafa na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañu fa dajé man ak man dañema sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na trou waye sante wu faté wu mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow suko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nepp ko re andu ci ben bëgg aduna gisumako soxna ay dañ jaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak ku du jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi nopp lu dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bokk liggé ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggé def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci ré koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamul yalla la bokk kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek aba kero nga fi joge rek lol motax soxna si ci lol la nekkon ñing ko jaalewat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu upp na at yi lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xam liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yobbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne new na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu te nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër na la yow soxal bi li ci nekk limi

0: Chi atum 1864, ye mok wote alma mi ma bajahuba, chi le mam mor antesali, mi menye Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul, nyou ak nyabotam, chi dek buñ nan porokhan.
1: Di dek bo xamne, ni nga ko waxe, mi ngi nek ci région wu Kaolack, ci département bu ñor grip, ci arrondissement Poskoto. Digënté mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
0: bañ ci téggé ñaari at c'est le sorne citadin ci di Mam Diaro Bousso mi meñ Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul genn aduna ci atum 1866 ñu dëncu ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior ganaw ba mabajaxu ba dano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ki amon tiofel ci wejurum wu jigen woow di Mam Diaro Bousso
2: digeunte bobu nak paroxan melne ne rafna xamatuñ ci lu bari waye teewul Seigne Touba dana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko dan baye xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam Cheikh Mohamedou Bachir dem poroxane dékkal dëkk ba topoto kerkerani Mam Diaro Bousso Serigne Bachirou dal di wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
2: Serigne Bachirou fanal na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Mohamedou Fall Alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di Mam Diaro Bousso lolo indi tey magul poroxane di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di tawu Serigne Mohamedou Bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mo meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ki le Serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation Mam Diaro Bousso ngir sam ak dundal lepp lu ajo ci poroxane
3: fondation Mam Diaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax Mam Diaro tax ate Cheikh Mustapha Bachir defon ko muy géré lu jëm ci Mam Diaro ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci Mam Diaro ci poroxane
0: fondation bobu nak état wu Sénégal jox na ko gëdd wu fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liggey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupe Mam Diaro Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence Mam Diaro Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci way li gëna yéme ci liggey bi fondation bi def moy dar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xari jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak liñ duppé daara mam jaara bu poroxan
4: serigne mustafa on la yalla doli tawfik joju may ko xass bam jëk wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin liñ ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu
5: neena mi ngi sant yi di wajiri golay yi neena ñoo ni tam lañ sant yalla ndax ko yalla baxé ba nga tuddé maam jaara doom yalla baxé ba nga yobbu ko ci daara maam jaara mu diko jangal neena soye bo gasant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamne am nga doom ji jafé neena mi ngi ñaan suñu borom limu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xam ne ñoom ñi nga xam ne andi leen ngeen ci ñuy jàng neena mën na ma wax na day seenu baal ak seenu jub ak seenu njàng ñoo ko gën a far ñoo ko gën a ñor ci loolu boppam
0: ndaw yi jigéen ñi ci jàng ak sakku xam-xam ñoom ñépp ci benn tur wi lañu wuyoo di turu mam jaara jigéen ju baax meññ ki feeñ ci jamono ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ca njalbeen daara mam jaaru busu ci gis gisu ak xelaatu Serigne Moustapha Bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkoon muy dund ci jamono ji du am beneen yitte bu dul jàngal xale yi jigéen ñi ñaax leen ci alxuraan ak lislaam rawatina xale yi jigéen ni ñu ko tudde kon nag jaadu na ñu taxawal daara ju ni toll tudde ko ko ngir wëyal ndonoom ak i jikkoom
6: mbir mi bi ko Serigne Moustapha di sos daf ko am jaar-jaar yam ko jaarale loolu feeñ na ci bu baax a baax ndax li ma leen di wax ne Serigne Moustapha am na ñetti at yu nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ji njëkk la daara traditionnel yi ko xamee woon nga xam ne en tant que daara waaw daara mënta soppeeku ba du bañ nekk daara mu woo ci ñooñu ñi ñu bokk ci xalaat bi ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu ñankatam njàng mi nga xam ne mooy njàng mu bees mi moomit mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñu doxalee daara ji nga xam ne inspecteur yi yu bari ñu ngi ci woon borom daara yi mag yi ñi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara lañu ci yàgg fekkoon seen waaju di yëngatu ci daara ñoom ñëpp mu boole leen ci dirib lu mat ñetti at ci jàngat nan la ñuy tërale daara ji
7: man dem ziare Serigne Moustapha Bachir Mbacke yàlla na yàlla yokk leeram tas ci barkeet mu ne man di daam lu mu mbébét ma ne sëñ bi loolu lan la mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbale waaye yàgg naa ko xalaat dama bëgg ku nekk ca daara bi ngay jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara maam jaar bu sax sëñ bi loolu lal bëgg naa ndax mën naa nekk bu mënee nekk lan mën a nekk ma ne ah sëñ bi di la loolu yéene na de ndax man ma nekk inspecteur Dakar yi suma mission mooy suqali njàng yi jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma lii dama lay ziar nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam waaye nag may ma feeg weer ak ñaari weer mu indi li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corrigé def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax ba mu baax ma ñëw jurbel ànd ak sama équipe woo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma ci jot a def
0: taxawaayu daara maam jaaru busoo bu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxti lii réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
0: كي دي شيخ منتخى بشير غناو بمغام جو باخ جي تاخوال ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينوكو جابالي تاخاووكو غير ويلكو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخ اك يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي جرومي تيمير نداو يو فاي جانغي دي اي ندونغو يي جيغين نيوم نييب ني دك سي دك واي بو رافيت di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
9: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépensé wo lepp matna 85,120,199 francs. Admi wessu ni rek. Comme exemple.
0: Dare Imam Diarra Bousso, moy keuruk liggeyukay privé yi epp lim sos ci ay xey ci département bu Nioro. Bokk ni ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat. Ñaar fuk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñuy jangé ba tayit ñu jël leen ñu fay jangalé
10: on jangé fi ci daara mam jaara ay fi ñoo benn sang ci daara ji ubbé ci daara ji la doon jangé té ñu jël ma fi may jangalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jamono seigne moustapha bachir wa jangal na fi fiki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fiki gëna ak ñent yo xamne ma len jangal dama wat alquran at ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yenen soxla jaara yo xamanteni jëlat nañ len fi yenen tamit ñu jangalé ta fi lañ dem jangé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litte kat yi lim bi jëgine dayo ñoñu ñepp daara mam jaar bu so mo len di fay
11: yene señ bi ni mako waxe yenen ju rafet jojo def na ci tam barké ak soxna jaara itam wax deug yalla liggéey buñ ko defal fi ci koroxane barké mi tam duguna ci bir waye ngang ni ni ko teurele moy dinañ jangal xala bi bu mu ko alquran ci riwaya wars lañ ko jangalé su mo ko la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dañ koy djebal ci ay loxo yi nga xamni ñoo ñukoy sétal
12: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokale cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu sen ak mokal su ko defé amna commission bo xamne serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bo bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamne dik nañu te ñu wax ne mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamne mo koy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ñenti serigne dara yo xamne yag nañu jangal alquran am nañ experience ci jangalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek seigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti seigne dara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca njang ma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
0: di xeyma biñ sosé daara ji ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 wattu nañu alcorane wattu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours wattu alcorane yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fo fe ci makkatul mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dupé daara poroxan mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
13: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blaye Watt nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état wal limu poussé bama yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bimu ñewé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax da fa ñew ak personnalité donc soxna la lu mu tuti tuti ñew woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñew nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mune legi ma len ni jangal bu ñewé nal len foyam yo dama taw fa len lu ni nga wara taré leg li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bi rek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alquran bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wa tudé ma soxna jaar ndax nga yobou ma ci daara ji
0: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam attanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg dugg ci daara ji ñu ëpp fop ña fa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bess
14: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage niko turi woné wala ndey daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lola biñ ko xeyma témer la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lool lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci europe fi bu dé fi di témer ci bis bi lolu alhamdulillah yalla man do nako ñu bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayira imam jaara yi nga xamné am nañ existé ñoy jënd carte bu benn daayira bu né jëlone menen mam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku né xam na né lu nit ñi lu fil tollu ñiko bëgg ak liste d'attente lu mu reey matul lool kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum mam jaara diko dundale ñetti jooni ci wër wi kon nak lolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamlé liggéey soxna jaara gëna xamlé liggéey cheikh mustapha bi nga xamné mi ngi koy def proxane té cheikh mustapha cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci défaat lepp lu man té ku ne xamné pasté bi mi ko def ité ji mi ko def
15: yalla def na nak lolu té ñu ngi ciy dox ay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu gën mëna yokk donte duñu mëna égati li way li bëgg lepp waye ñu gën di ko jéma yokk ba tax mo tax ren ñu yokk juroom fukk li tax ñu mëna ko yokk rek moy ren éducation nationale am nañ ab doctorat yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamné mo tax ñu mëna yokk juroom fukk yi ñu yokk ren waye yokk bi mom du mëna am luddul lepp da yokk tuddukaay yak ak lepp lu ci dem ci ñom rek mom lay andal yokku ñu do ko mëna yokku motax yokku ñu ñobut def def ko dal lay ñam ci walu yokku effectif bi nga xamne ko tambalé ba légui ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fukk muy juroom témer ci lañ toll ren tek nañ dañ élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamne mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko defee boole ci nag saaru franco lañ ko def franco arab nga xam ne lim wax lim waxtu yu toll yi muy am ci arab ak diine ji moom lay am ci français beeg wala mathématique ak yeneen yi wala ébé bi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yamu làmbool am 12 heures de temps ci arab beeg yamu làmbool bu loolu lépp jàllee nag ñu dog cee dolli nag formation professionnelle bi ne apprentissage boo xam ne jëloon nañ ñaari filière muy wàllu restauration ak wàllu couture.
16: Juróom benn maam jaar laa yor juróom benn maam jaar yi bu nekk juróom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ñi da ci nekk ñaar fukk ñi du nekk benn maam jaar moo leen di jàngal kon loolu boo seetee ne juróom benn maam jaar ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk nañu ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat feeg àddina yaa ngi am loolu di am alquran dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare kon liggéey bi Serigne Moustapha mu Cheikh Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi sant ñu noonu tam maam jaar yi fa nekk ak maam jaar yi war a génnaat ñu former société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu jullit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay jullit lañuy doon akan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diara Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dara Mam Diara de Porokhan en 2005 J'avais 6 ans À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin Mais quelques mois après Nous avions rencontré pour la première fois Serigne Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diara de Porokhane. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Seyd Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diara de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diara de Porokhane. Merci du fond du cœur.
4: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bolé sëñ bi sante sëñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soxna wono am dara té ak lu mom ñu sant ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna gëna soobu ci yoon woowu nga xam ne mu nga ko moo na ko moo ko yeesal yoon de technicien nu di cee jéemal dox suñu kem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayant ci moom di yeesal suñu persif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggeel ko ci Mam Diara.
0: Ci turu kilifa yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen sant ci seen teewaay. Kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
8: Wala yadurru katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa ya'allimukumullah wallahu bikulli shay'in 'aleem.
18: Dañuy dellusi nag kon ci li nga xamante ni moo ñu tax a jóg muy leeral leen bu baax daaray Mam Diara yi nga xamante ni ay turandooy Mam Diara rek fi nekk. Loolu nag dana leen indil kon ci yaatal li nga xamante ni moom mooy doxinu daara ji lépp li ko sos ci 2005 ak ni nga xamante ni la ñu fay jëlee gone yi niñ leen di taxawoo seen dund seenu col seenu cet seenu lekk ak seenu naan rawatina nag jàngale mi nga xamante ni moo tax sëñ bi samp daara ji njàngalin wi ak taxawin wi yëpp danañ leen ko indil ci ak yaatal danañ leen ilili tam yar bi ndax li nga xamante ni mooy ni sëñ bi waxoon rek ku ñu mos a jox doomam mu ne nañ ko yar te jàngal ko kon ñaar yooyu ñooy ànd muy yar ak jàng loolu kon danañ leen ko indil kon ci yaatal kon nag ñu dugg ak yéen ci li nga xamante ni mooy daaree Mam Diara Bousso fii ci Porokhane.
4: Alhamdulilah Seyd Moustapha moom la yàlla dolli tawfiq jooju do may ko xaas ba mu jëkk woote loolu daaray Mam Diara woote ñëpp képp ku di taalibe te mun ko bokk moom ba mu ko defee alhamdulilah rabbil alamina ni nga ko waxee ñoom waxuma la sax ñu wuyu Seyd Moustapha waaye dañ ko gàttandu la mu doon dama jugoon taxaw-taxawaay boobee di yéeneem di pëstéefam di yitteem dig dogoom ba mu ko yëkkatee ñoom dañ ko gàttandu.
19: Na tabli wuñu ne Seyd Moustapha moom la yàlla dogal mu toog ab jataayam moom it daa def yitteem dootul mën a doon lu dul yeggale liggéey suñ Bassir ak lépp lu mu xamoon ne mu ngi ci doon yëngu wala nabeetama woon mu nekk ca loolu moom it mu amu xir lool ci liggéey liggéeyal sëriñ bi liggéeyal sëriñ Bassir ci li mu ko doon liggéeyloo mu xalaat ne nag loola wàllu bu mu ko dàkk rek wàllu bu mu dàkk ngërëmul sëriñ bi ngërëmul sëriñ Bassir rek mën na ko faa jot waaye xëy na dàkk ko nag ci li nga xam ne moo doonoon bëggug soxna si fépp yaakaaru waaye moo ci gën a yaakaaru te mu xam ne soxna si daal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alquran diko jang ak diko jangalé mo dal di jappané nak kon ku koy lëggël té lëggël ko ci alquran xeyna dak nga ko fofu ko fa ko gënal mu jappané itam bokkone ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaaré ka ngay tuddé sa doom da fek ngay yém ko xéméem ay jikko moy tax nga ko tuddé parce que maggé dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikko mu xamné kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal alquran ak jangale ko ci la koy jéxal kon ku ko ca nekkal mel na yang koy guddale lu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko soof ci lay ne gëna ci lay ne te xeyna itam boba kon li ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daare alquran jo xamne ji turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wootu ñu wootu soxna ci ci liggey boba lolu nak kon moy sawu ci liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ko tambalé itam xana ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
20: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bokk ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sékkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxawu di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mom itam mo jëm moy def moy surveillant li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxal yi nga xamne dana depo dara sutu dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoun ñang ki ci dess di serigne abdoulaye jaxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koor yi mo ñi ma koy andal diko jang ci biir direction bi tam ci la jangale kat di dugg
19: la nga xamne mom la waxon ci jamono itam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal maam jaar yi alquran ñu di ko wattu waye ñu di leen fi xamale seen diine waye ñu di leen xamal di leen xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu dooma go amal ndariñ dooma adama sax waye rawati na jigen ba leug ak sibi buñu fi joge buñu gisé ngor gu len yor fa lilay alhamdu waye buñ ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumuranké lolu kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xamné bi fa lañuy jangé xéti métier yo xamné dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xamné momit sasal nako fi jëy jëm jàngalé kat yi itam mu daal cey def fam tollu rek ak faman manam tollu am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappalé ko ci ak mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxé mu defal lako ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jëmoy ngor gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamne mënu ñu tuddu lo xamne ci rub dara la te ci ralu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci señ bi mu di ciërem jël nay classe bokut ak li nga xamne mom la fi señ bi defoon jangale kat yi itam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexal ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi itam señ bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
20: jangale kat yoyu nak ñu wara toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ño gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé sëriñ bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko sëriñ Abou Madiana waxé sank daara ji sëriñ Muhammadou Mustapha mom sëriñ Bassirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal liggéeyal soxna jaara kenn ku nekk man fi indi am mam jaara mo xam da fi jàngé yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jàngalé waat lim jàng fi di leen formé di leen jàng seen alcorane ak seen birum diine kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi soxna jaara yi ak li ci sëñ Abo wax lépp ci la xam ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi jàngoom xale yi ci daara ji moo tax li nga xam ne mooy jël bi ci daara ji maam jaara mi nga xam ne dafa am juróom benni at wala mu am juróom ñaari at te fekk tudd na maam jaara kooku mooy mën a ñëw ci daara ji fan lay jaar ba ñëw ci daara ji mooy képp ku nga xam ne dañ laa tudd soxna jaara nga am juróomi at wala juróom benni at wala nga am juróom ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca maam jaara yooyee ña ca mën a ñëw ci at moom ñu ñëw

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy yobale
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dessi ni be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay do ñu beew waye nga te fa nga te fo nga jëlu ma bi da ci allah yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokk ak ciune du ñu wal ki ñuul dal da xëñu timnen soxna jaara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme di serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane.

0: ak tarbiya ci dir bu gatt dara ji genn na ay resultat yu am solo
1: rek ban may jamam jam sala jam batin bamba kam kadam jog ngeegol jebal kalan sa dem watil do ngay xey tolam saxna jara mo selal do ngay am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jibal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jitt
2: jigen rek boko defare man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna ña fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñewat
3: amna loxam bëgg nañ ko saxal ci yeen nang ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb ta lool fenn ci lool ci at momé
4: suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
2: def na ci man lo xamanteni ni fogeu mako won dal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
5: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggint jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
6: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñu ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ñu bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
2: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee bëggeewu ma ko sax samay rag
7: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
8: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàl na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
9: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan ko maxal ak doob jàmbur
3: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenam njàng
4: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërepp bii nii loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
6: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara.
2: Maa ngi dem Porokhane 2008 jàng fa man nag ba ma fay dem jànguma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji fer fa iji jël fa téere ñu jàngal ma ci njàng mu mucc ayib.
5: Maa ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ji nag bi ma fay dem doon jotoon na ma di jàng mais sori woon daal su ba xadd sa meew laa tolloon.
2: Maa ngi dem ci daara ji 2005 commencé woon na maa jàng fii nag waaye ferma woon ay ji bu baax foofu laa feree ji foofu laa jàngee. Njàngin ma doonoon na njàng mu yomb te méttiwul daal ndaxte soo defee sa xel ci jàng rek mën ngaa bañ a sonn ci njàng.
9: Xereew nu leen nu sant soxna jaara ngir moo nu may lu tax nu sant daara bu len ma tankamlu bu len ma tankal
0: yene ci serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
9: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
3: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginaaw ñu jekk ben bi suñu ñew fi nema dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye itam xassaay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
2: so démé so férul ejji dañ lay jangal ba nga fay ejji après féké da nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamanteni fa nga wara mokalé
3: ñom nak seen taxaway ñom ñi fa ne ak yeneen ma ngay ci biti yeb liñ ci setlu moy yeg nañ bu baax li nga xamne señ bi def nako ci ñom
2: gannaaw bu la sa oustaz teyele bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leen ni bolé duggal leen ci auto indi leen pencum daaru mi ndam
3: amna lo xamne ñun dañ ci sonn ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen biir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonn ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonn maam gaara juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginaa bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
2: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ñu la téel
5: kenn ku nekk ñent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
2: وقال الذين شكوا لشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبل فلا نرسل إلا البلاغ وقد بعثنا في كل أمة رسولا الله وتنمتهم
10: xale bi Bakar Banaasi juróom benn fukki hisib ñeenti Serigne Daara ñoo ko seq kenn ko nag tiil ko fukk ak juróom su paree ñoom ñeent bu ñu bokkee lu ñu wax ci moom lolu kon sax ne kon xalib mako la alquran kay
2: mu ñu téelé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
5: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lépp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
1: soxna jaara soxna jaara mo di day bami desi ni be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara
5: ganna bo mokalé ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do te yam kasse da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
3: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am maam jaar waye ñom seen bir da ngay wutal ñoo xamne ni ñom ñoo len di taxawu ci yenn yar yi nga xamne yar yu seesaan nga xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi tew ak ñom nga xamne kenn ku nek bo xamantene dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam su ko defé ñu denk ko ñoñu nga xamné ñom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
5: yamu ñu ci jang alcorane bi ci la wayé bo mokalé alcorane da tamit fofu mokal alcorane du ñepp rek la ko suñu borom jaglé am na ñoo xamanteni xayna daf leen cëralé ñu mokal am ñoo xamné da leen ni cëralé né xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc wayé jaglé lu pour ñu mokal ko
2: mu féké né mokal nga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamné ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
3: bu dé classé mom dañay mur bu dé atibi waye bu dé bir neegi ñene mam jaar mu nek dañ xol ci bir neegam nan lay doxale ci walu setam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissa sen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañi ko na ci ñun choona ya
2: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké fenen fo xam giso fa sa yaay waye nak sante yalla rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñep bolañu ñu nekk benn ba nga xamni so gisul sa mak wala gisul sa rak so xolé ci ñinga nekkal wala ñinga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
11: xalé bi ci ñet at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na né xayna dafa téwul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamné soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamné yu mucci ci ayib la
2: amna tamit centre bu fa nek centre ba ñang fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
5: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa légui bima fa jangé ñaw ba paré don na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
3: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def dar ji yep ñu defar ko waaw dañ nga da nga gis ñom ñep ñu dar taxaw ñom mam jaar yi dal di raxas fep neeg yek couloir yi yep dal di wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom ñu ko defé ni décédé ko ngir ñu délu waat jukal dar ji manam man na du mel nona
11: ta daara ji doon na lo xamanteni yemu ñu rek ci jangal xalé bi alquran waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
2: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay toggu niñuy togge ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangale lu melni ay gâteau ay beñe niñ koy defare ay bonbon yoy yep dañ ko fay jangal lepp nga fa
7: ak bép liggéey bi digeen ñang fay jangale dana yaangi ñaw man na ci tout rek
11: lepp lo xamanteni jigen war na ko man wala war na ko yitté wo ñu ngi koy defal ba tax suñu génné ñun dama nan naam nit ñi ñoy roy ci ñun wala ñu ñuy xol di ñé waye ñun du ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
5: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem leuk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
2: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante mën na ne man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na xawaxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yëpp luñ def ci ñun la rek
12: ndax té def na ci man lo xamné dé ci ni foggé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
8: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
12: képp ko xamné yaang ko gis mu nekk ci barab difa sax ko xam xam faaw bala mu fa jigé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab qur'an ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
3: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biré yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
11: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay sëñu Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg man jaaré jangé fi alcorane ba fi wërbatiku di fi jangé kon ñun suñu yitté yépp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna defal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sedd
12: di santade rek di santade yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ñu ma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax suñu Moustapha Bachir Mbacké li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
3: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñamit bëgg nañ ci lool ba nga xamné ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am résultat ba nga xamné moy résultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ né ñom jàngal kat ñom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mool na ko gëna ndax dañ na maam jaaré ni mako jàngal ba jàngal na ba am ñu jàngal
12: wax dëgg yalla mokkolal na ci ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlon premier ci sama soxna man jaar juuf ni la bayiko moko daral li tambale alif bani xala bi moko le al qur'an ci dirum ñetti at
3: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokolal bu don lu yeme fi la jange te bu mo fi dug 2005 bi rek la won sori wut fukki at ak ben jëm nangam da gis ci ko xamne da ngay meuna wagn ne man na man moko la juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamne fi la jàngé fi lañ ko jël mu jàngalé waye da ngay lim bu takku ci ñi mu mokkalal ku fi nek da leen di gungé ku fi nek da leen di formé ngir ëlëk ci bi ñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni xamne ñun ñi fi nek ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna fekk seen bop
9: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa melako nanul yabon
0: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seen xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
12: sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko
3: bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëge noonu liggéey bi
12: bu dee yeneen maam jaar yi nga xamante ni tamit suñu borom dogal na ñoomit ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewu daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara boobu ñu samponté ji la ko waral xëy na sax nag suñu Moustapha Bachir Mbacké moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jóge rek suñu loxo lay bàyyi ko
3: li jëm ci itam wàllu daayira ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am luñ lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser donte sax léeg-léeg bu ñu dajalee seen natt léeg-léeg dañuy ñëw na ma natt bi nangam lañ ci am mi ngi nii yene sax ñu dénk ma ko ma yoral leen ko ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalewaat ko foofa kon xam nga ne ñu ngi yëngatu ci wàllu dajale dara ngir bëgg fii indi tam ay matériel yoo xam ne seen asaka yéene nañ ci dawal
12: daara ba ca Dakar am na kuñ fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mamadou Saba ba ci daara ba ci Touba moom it am na kuñ fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Diara Diop waaye ñaari daara yooyu yëpp nag seeni njiit moo ngi fii ci Porokhane soxna Mame Diara Diouf mi Diawrin moom moo jiite daara bi waaye bépp programme bu daara bi nar a tëral ak lépp loo xam ne ñu ngi koy waaj fii lañ koy tënkee ci daara ji fii lañ koy réunionwee tënk ko fi ba dëppoo ci soog koo jël nag jottali ko waa Touba ak waa Dakar
8: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré def fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour dara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel dara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li dara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
1: lay té ma jox way fi ngeen jilin sé wé ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di day bami gese di beñat akelam wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu bew
0: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassiou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oulou Café taxawal na daara fi ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci Al-Qur'anul Karim
1: dalla da xol ci min sama jaara lañu wulum masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal daldi wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ci yak ci gënam sama de jaay mbokam faalam so maram la la la señ jaban señ jaban yak ban may jamam
13: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Ahlu Café mu duppé ko soxna Asugawa
7: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal lañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
14: duma fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Ahlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale defna fa ñetti at difa jangale alquran
15: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na tam ñi ej way biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc way koku maka mokala
13: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalé mi
7: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
15: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom moko la woon ñongi bekk nak may bindewul
13: waye kep ko xamni lañ def ci proxane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam geu jégué wala nga yob internat tarbié ko ndax ku tarbié wul do meuna tarbié ken té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
15: nekene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alquran ndax te dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni xam nañ ko
2: ci lu bax man na ñi ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ne xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép waajur wo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo lene luddul mom ta moy tax nga xam sa diine moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu bax ba do dug ci kam di wax wajuri ku ci am sa dom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki ban nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amu ben sens
14: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxnaay di soñ ñepp rek dal pour di le wax na ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
3: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ab mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo di len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaar ka ta nga nek waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni roy kay baangi ni kon lol fofu la yamale sama kaddu gëna sant bu baakha baax
16: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bim taxawale daay jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawan bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu bolem jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ju magge ci paraxan jang fa waqtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam isa rafa lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waar wi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne sini seigne fuk ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxaw leen ta sam leen ta ar leen ta ar seen television bi ngeen nek di ci liggey liggeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sant baax ci turu soxna Maïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
9: xerew nu len nu sant soxna jaara ngir mo
17: barke mom jaar bi fi nek
9: barke mam jaar bi fi nek
17: mu wacce ko ci aduna
9: mu wacce ko ci aduna
17: ta alakhir lay rawe
9: ta alakhir lay rawe
17: mu may ci lo xamne
9: mu maynu ci lo xamne
17: kenn ko len koy yobale
9: kenn ku nek dang ko yobale
11: ni waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci liñu netale dafa wax ne mom comme mission matna ndax de lolu moy li nga xamne mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax ne waruñu ko wala wax ndax te danaka man bima mokale 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqu ci la genn aduna muy doon lo xamne kimtan bu reuy la
8: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamni mom mënu ñu ko fay
11: naw lolu serigne muntaha mbayke mi nga xamni mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamne mom lay serigne safa yoron
2: Seen jigéen rek boo ko defalee man nga ne defal nga société. Te Seen Moustapha ay jigéeni jigéen la defar. Te ba léegi mi ngi defar ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari te am na ñeneen ñu dugg si. Te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
18: Danaa faral di wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo te yaakaar naa li métier bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
4: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
14: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu Porokhaan ba ma xam yi ma xam di sant Seydou Moustapha Bassir mi nga xam ne fii moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Seydou Moustapha daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayal.
13: Am na luñ fay am loo xam ne sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale. Waaw kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
8: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp maam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
12: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
13: Te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
17: Barke maam Diarra bii fi nekk.
9: Barke maam Diarra bii fi nekk.
17: Mu wàcce ko ci àdduna.
9: Mu wàcce ko ci àdduna.
17: Taa laaxee la lay rawee.
9: Taa laaxee la lay rawee.
17: Mu may ci loo xam ne.
9: Mu may ci loo xam ne.
17: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
9: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
17: Kenn ku ne jëriñoo ko.
9: Kenn ku nekk jëriñoo ko.
17: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
9: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
17: Ba dem bitim réew.
9: Ba dem bitim réew.
17: Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
9: Yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
17: Jàmm ji gën a ëpp.
9: Jàmm ji gën a ëpp.
17: Lépp loo xam ne.
9: Lépp loo xam ne.
17: Tiit nañu ko ragal nañu ko.
9: Tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
17: Yàlla dàqal na ko.
9: Yàlla dàqal na ko.
17: Ci barke bi mu fi tedd.
9: Ci barke maam Diarra mii.
19: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqa'uha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira.

0: doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ca doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85 120 199 francs at mi wessu ni rek waaw am na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mën na té ké dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yapu ñebbe tomate ak ndugu diver yoy yep manana lol la def ci ni moy 54 millions 11793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions naw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manana ci carburant rek ren ji manana dépense nañ ci 2 178 485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté ndax mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoy nga xamne moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7 175 764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sérieux bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10 331 560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lol nak bo dege mani ci nax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warona jël 90 kg nga xamne mom lañu waron jël ci dugub au lieu mu doon dugub kessere nga xamne tiafke du ci ne dañuy jël 2/3 yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamne mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñ boss mat na 400 nangam aw kon bokkuñu wa waye buñu amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bëggulona def lolu té mengowul ak li nga xamné mom moy standard international ci nutrition wa mo té lolu la jëlit base pour def ko li té lolu lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu guddu té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamne 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamni lolou moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique rubrique yi moy li ñu lek deug deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewane yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamné dafa aju ci ñun moy man bu ma joggé kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam nangam nangam joggé fa dem ci wañ wa xol ñafa nek nangam nangam xol ci balé kat ya nangam nangam nangam xol fot kat ya nangam nangam nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togu kat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faute ci tay deewen mëna ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa tok kat yi fa nek juroom ñent lañu yo xamne yi yu ñu tanal yu señ bi tanaloon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappale la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey du taxaw wa lo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fan wër nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
1: han
0: fréquence bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang gi jang noppalu gi mi noppalu et de ce quoi ndax té wax bisu lett da naka du bisu noppalu pour xalé bi waaw kenn ku ne yaangi ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari xamna sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produits ya yoy mom dara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok hors de sel ak waaw ñi ci top yep nga xamni wini bini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni manana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak hors de sel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wanak kesse defut lenen sabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké né sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek aw ñu dor ko commencé dem ndax li ëpp ci ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kër ñi yone seen addi yépp ñi ci gënë sabu bu gëna tut moy sabu yene moy yi gis rek té yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu né xalé bu né am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngaayul bopam képp la ndax mom fotul waaw raxasut waaw mom ca ngaayul bopam la ba admi jeex boko dé xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu né lu wara mat ay 378 savon nangam mi carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu né ñetti sabu yu 400 grammes moko xam nga né lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamné da daan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax né dana dess bay def nangam da ngay joxoñ ñu xamné li ngay wax way donc caisse gene dañ def sa bu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ñubla ngir man ko dessal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñep ñu déllu ci na nga xamne non mo gën moy di def muy sat rek xamne loolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti saabu té danañ fot altiné fot alkhamis wa altiné bu ne danañ fot alkhamis bu nek danañ fot manam non nit lañ ko lañ kiyé ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alkhamis bu nek wa sét la nga xamné kon ñetti saabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak loolu manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné moy ci walu ciet gi ci ak léral touti rek nga xamné mom loolu bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey loolu yépp nak li ni dañ koy yonné moy li ta ni def moy buñ ko yonné ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né né len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su bé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak bari wul lu muy dess excédent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem bu mu wor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak ki mom lolou mom dara fa ci tuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay a côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi de ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccuti mësu ñoo wax ñeene len li ngeen ñu jox doyul ñun loolu mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé sonné son dana la gëna léra lolu tenu yo nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yomb pour nit ko xam ko naxit di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité mu melni moromam daf ko ëppalé li wala fo gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok lu ñuy lek ño bok fu ñuy teud ño li ñi dijé ci moy li ñi sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bu timé alkhamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañu laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo sagan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñooñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ di dañ wacc ci sen yéré waaw nga xamné ñu diko fara xet yoy pour lolu baña tay baña am nak dañu bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol ko waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non ma nga xamni du dessu len dessu meuno ñew yow ci bir ba len gisé xamné diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la ci ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné gi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamne mo fa doon poste santé bi ki fi nekkone woko won ko ne ko dama indi fi dara jo xamne nangam ki nangam ko ke it xamal ko won ko niko mana lola mom sa nako lepp lo xamne lu man la da nako ci def koku mom koku cheikh fallou sama borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam lo nga xamne mom dafa mujjon soxna mom fofu la doon liggéey te dispensaire ba waye dafa ko mujjon détacher fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone faj mi garab yi li nga xamne mom señ bi indil won naka nak lolou xawmako waye garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamné su yexé lay sen quota la nga xamné moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamné ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamné dañ ko aménager ngir isolement bare lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamni li wor moy mu bëru ñu wutoon fi sal bo xamne nak lol rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara man ñu isolé len man wërgël ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé né té né bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu né diiw mi bu ko défé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistré koko délawat ci nék ba soké né téré wuko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko né récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi délawat ci am njangam
1: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top to bék lépp
2: borom Touba bokk yi setan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nek ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jeewriñ yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lol te doli ko ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna Serigne Mohamedul Mahfous ak jeewriñu liggey bi di sen dom di Serigne Cheikh Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di siaré soxnaitu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yépp bérél ziar itam mbollem talib yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamné dana yobale mbollem dong yépp mu di mbassi Sirou Sar jaamu Serigne Touba Serigne Sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekko nak yeen jotaay bi moñu maye ñu sekko yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñepp fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yagg fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu xamalé ci kanam abdat ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamedou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Ndi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne insha allah dañ len tudd ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xam xamne serigne cheikh abdou lahad mokoy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo taxaway bi digen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci societe bi te lolé suñ ko waxe bu xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genné ci soxna maymuna bi degam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxapam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fek ci man senub cer ci aduna war ngeen ko matale senub cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme kiñ ko wara jox deug moy soxna maymuna tabakirin cheikhul khadim kon dañuy bayyi ak sey imam ci bir ab nuyum mu tamul ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko cheikh ak serigne murtala busso ak serigne alhadji cheikh nitindi buñu daanele xajub ñaari bi serigne busra sambu ak djadjatal ak serigne basirou ñaan dana ko cheikh kon ñongi jox kaddu serigne imam mu ñu daal ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymunou bak cheikh khadim serigne imam bismillah
3: bismillah illahi alquran qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillah abada على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من بكتي jotay bu tedd bi jotay bi nga xamne jotay tawfiq la jotay yokute la waye jotay li tax mu nek jotay yi tawfiq ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermenem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ni ali hadi muy soxna may wallahu anha tay yokote la ndax ñi nga xamne ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo deme ci seen kabule tek dafa mu fess del ak mi ñi ngi ko def ci seen borom xam xam seen kangam ak seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defenaane dom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dakk gu amul njariñ nak motax may wax kon yo dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñoom lañu am ñuy leer ta war leena teye bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ñoo xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotaay da nga texé ndax seen jotaay fa texé di ñom la seññu wax naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne ana ma xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotaay ak ñom ca ku jotaay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texé ak taxé di xana taxé rek nga cey jëlé soxna may mëna bok ci di ziar bu baax mom soxna maymuna ci tayam rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam diké ak yokate rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di ziar bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne ñaar ci ziar bu baax ci jotaay yi nga xamne ni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna maymuna def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxé bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabarak wa taala da fa yamalé goor ak jigen walu sakku soxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu soobu won ci coursup sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne liñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenti goor ak jigeen su baba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat loolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok moy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw loolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ñoo jox ak fatali wala bok mu gën ñoo leral waxi wolof joji mu naan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demon ndax boba yakaron nan ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko beug fetele ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom beug ko xamane gor baxna jigen baxna lolou motax bamuko maye lolou mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolou nak xawna am ci mom ak jaxle tax mu ne ko nak man day lima la waxone yow suñu borom maangi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom beug ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna aisha alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfëm la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam musuko faté ci dañu tam diko fateliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawu rek na jigen rek la soxna aisha doyna sekk yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané né gor baxna jigen baxna bari na hadith yo xamne sohna isa moko solo kon mom dugon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw don ta ci sohna yi la bok non nga koy topé sohna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba sohna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral don ta ci sohna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bur la won bu jigen te jité won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu bokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu déme ba yoonent yalla Suleyman won ko juñju bobu mako juñjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momi tam ana lu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko natt ci gattal bamuko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxone ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloore ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci liñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacké soxna so walu mbacké moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna ndax ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wolbeetiku samp dara ju mak jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddu ci ku melni serigne buso be nga xamné ci ak njabotam la bok nga tuddu ci ku melni soxna jaara nga amna ci ak njabotam la bok ginaaw tuddu nga kenn ci serigne buso be tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fateliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaara limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wadjal ta moko jangal moko xamal ta bayiw ko ben yoon soxna jaara momi tam wolbeetiko momit ap pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bim am bo xamné histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko meena am du tiaginu da nga togon dañu jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirul unsa falanuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loolu tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bu sama ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor dey warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lool day wone ne goor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolo waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon goor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci goor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci sen digeunte waye ñom ñep dalen defon ño xamne kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca waxtam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigeena ko bindi ba soxna maymouna joxe ko bam ko joxe kamil bobu dana ko sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bo mu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxon mu beggon ko ci motax bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacké bi su mu jangal ko xam xam kon njangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéey kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokk ci seen melokan jang ak xam guy fënc seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymouna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ku ko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolu lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu mi tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané kon soxna yu bax yi am nañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñun soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna maymouna da ngay wax né bousseru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyo nako tudal man ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana ba dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolo lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci keur gi man damay wax ni ay robiné café ci keur soxna may nga koy fekk ci lay taxal robiné café robiné bisab robiné luné rek fi nga koy fekk ay bagani luné ci non la ko da yobbi ci wakar Serigne Touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamné da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawu manki juma ji mo len yoré lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajoo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lolou da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep gëna tabé ñëpp waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax Serigne Touba da naan mo gëna tabé ñëpp gëna ubbé ku ñëpp waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone Serigne Fallou kon xamna fofu lay tëjë ni bañu ñëwaat insha Allah ci waxtaan bi nga xamné mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
2: koy won na lool waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci Sayyidatuna Maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñepp liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi Serigne Murtala Bousso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele da na gëna yaatu inshallah ta'ala
4: mbokki julit yi fi teew yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci wéeru wu tedd wi di wéeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu Serigne sunu kilifa Sayyidatuna Maymuna Sughra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu Serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré Serigne Abdul Ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xam naa wax ji moom du yaatu man wax dëgg yàlla bi may ñëw tey taxut ma sawari noonu waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm damay diglu rek bu ñu waxee ma xool lu ma mën a jàngat ci li ñu wax rek waaye wax dëgg yàlla tey taxut ma sawari noonu di xamal ne sëñ Iliman dembul ci guddi bi ñu sëñ Abdoulaye joxee ndigal li da nga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna ci yàlla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokk tey ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek ma xamul ni ñu koy war a wax ci wala fu jub namasik min nisa in salihat mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonent am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye nag ko am daraja la am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radio yàlla leen yàlla yokk ay xéewal ku mel ne soxna Aïcha ku mel ne soxna Khadija moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawe ca moom mu xawoon a mage yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg am ku ne ko kat kii jarul nga ciy sonn soxna la su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musal na la ci moom yonente bi dana ko bul waxati loolu mukk kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu kon soxna moo ko defoon loolu waras na ci bàyyi xel bu baax cër bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surt na ci arab yi mooy dañ daan xaw a neewal doole jigéen xaw ko ginnaawal daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suwul ko wala yu mel noonu wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat lu yooyu yépp amoon na daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam waaye l'islam cër bum jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yépp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néewaroon doole jigéen mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Iliman wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi goor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajena ci mom moy amna andana ñu mu wara andal bam jeex ba sart yépp yom kon day mal na ñom ñaar mënu ñoo ñak dund ci sété bi biñu démé di dox tuuti nak am baab bo xamanteni siiw legi defena parité mom nga wax legi nan la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy baat la bo xamné deug la waye nak ñi nga xamné ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci djiblu baaxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yamak ci l'islam waye nak téwut jigen nit num mëna mel da war xamné rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lool amna cër bu mu am lool doyna ko sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lool kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day doon mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom lañu jibul deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun muy suñu serigne su tedd ci ci ma ci joxe misal tay rek muy soxna may mëna mbacké suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may mëna tu mi man gañu mi ma wax soxna may mëna tu soxra soxna may mëna tu mbacké mi boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi serigne touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bokk ben rotu kay bo xamanteni fa lañ roté kon soxna may mëna mom rek buñ ci joxé misal day na sekk man ngeen ko dégg ci na doomi serigne touba yi ci dess jigen ñep non lañ mel doomi goor yi ci recep non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañu genn ñom ñep ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bi mu accé ci doomi serigne touba yi jigen yi rek dafa wone ne bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barkep doomi serigne touba yu jigen yu tedd yi sel yi te len may len sen tedd nga geug lulul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu re yoy nga xamanteni ñaan nako ginaaw wi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yu def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mu jentele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may mëna soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cer gi nga xamne amna ko mbollem daraaji yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da don wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa melni deggona hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defon nako moy fatte wutan aduna ak ciiram doyon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam doyna ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ko won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxasootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk ko fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yakarna kenn du deg lu la naqari kenn du deg lo wurtu deg ci donte rek day xew fep ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may mouna alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron danaka rek ku ci nek day melni jëm mom di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir keur gi do deg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko deg ci keur go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu doy ni sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi deg ñuy gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baaxit bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbali nako baye ko ño xamne misal bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may mëna te li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbali ko mu doonoon koo xamante ni xam lool li mu bëggoon mooy nekk ab julit pire fexe ba li nga xam ne mooy wàllam ci lislaam mu suyee ko ba mat sëkk loolu def na ci lu bare bare. Gis ngeen li nga xam ne daal yi nga xam ne taxawal na ko sëñ imaam wax nga ko man xam naa soxna yoo xam ne moom lañ ko tuddee nee nañ ma moo leen dalal alxuraan am na ci koo xam ne sax war na ma àlliwu ji nga xam ne moom la ko dalale gis naa ko jàngal leen bañ sori gis naa ñoo xamante ni jàngal na leen dara ci xam-xam gis naa leen gis naa it ay way yoo xamante ni way na ko yu am solo way yooyu li nga ciy déggee rek mooy kii nitu xam-xam la woon li nga ciy déggee mooy kii soxna loo soo xam ne soxna saykat la woon way yoo xam ne paseefu na lool yenn ci mi ngi koy jëmee ci ki nga xam ne mooy kilifa gi mu nekk loon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Awa Balla. Nikki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni waras na ko ci xam mooy tamoo gi nga xam ne yàlla defaloon na ko mooy nit koo xamante ni ku ñor ku am paseef ndax gis na ne àdduna si yàlla andi wuñu fi rek ngir ñuy toog nit ku mën a doon war ngaa fexe nag ba am foo féete ña nga nekkal mooy société ba nga nekkal moo xam ci misaal am na foo xamante ne fu wér foo xam ne féete woon na fa yoon wii nga xam ne ci la bokkoon ca bàyyam radiallahu taala anhu moo mën ko muy Cheikh Ahmadou Bamba loolu ne sëkk cër bu tedd bi nga xam ne jël na féete woo ko ci féete fi ñëpp féete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamante ni tey képp koo xam ne yaa ngi koy dundal ci àdduna foo mën a nekk sa xel te bokk ci yoon mu rek sa xel dina doy soxna may dana nekk soxna may mënatu soxra muy guddi laylatul xadir gi yàlla dogal xam ngeen ne loolu kiimaan la ba mu koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bariwut di soxna soo xamante ni du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa féete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadou Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bariwut waaye li mu tolloloon la defoon nekkoon ak kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it waras na cee jàngate lu bare bare ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen nu mu ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon Serigneam di magam muy Cheikh Mahamadou Fadil Serigne Fallou rafetlu loolu lool ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba àdduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñuy wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddiig soxna may gu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ca jàpp naa ne lam doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu bare bare bare loolu li ko waral yéen a jut seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey lépp it bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul xadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu koo gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla dog bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gu mu mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñi mu nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon sen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamné séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy cheikh mohamoudou murtada lolu ku ko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamné ñi ci dess ñi nga xamné man féké wu ma len wala xawma len waye mu nekkon relation bo xam rafet na lolu serigne murtada si mi man nako séré man japp na né sax li ci ëpp li nga xamné mom la daan xéewal moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ñoo xamanteni serigne murtada moko amon ci mujjum jëge won réew mu solo sori bi nga xamné ñew nañ soxna may mu na len bolé lolu luko waral soxna may doyna ko ba taxna kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété.

solo relation yi rafet rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal la rek ci digeentem ak njabur Serigne Touba bi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenti bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek ne mom dafa amone gis gis bo xamne bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamne ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defé na ñepp ko joy waye wa juma ji ño ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon bëgg moy alcorane mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ño ñi fa daan wacc alcorane muy wa kamil ba don ko def ci ndigal Serigne Touba dipp mu fi nekké ba ni fi joggé mu saxalal leen defé na lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jàngaté bar na xam ngeen soxna ci moy rek li mo waxon legui ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom delu ko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pastefam ak yitéem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci meuna don rek day don fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil li won daare kamil jom na def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolé nit diiné yi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu bax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lolou da wako def lolou bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna maymunatu nan mu bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaangi may wax ni waxtu dal li nga xamne mom la ko tejje rek moy ci ñu war ko ci roy ñi ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kaw liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parité lolou moy soxna amna rol bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko gor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna li mu war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam diggal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeeni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré réré ci l'islam lo xamanteni kenn musuko def moy créer lo xamanteni xeyna mi niñ ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan nit ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari li gënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lo li ma wax légui rek ci njabotuk Serigne Touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisam bu mujj bi yalla dogal man bokku na ci ñim taw fexal muy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la liggéey mat bam bañ ko bam delu ci keuruk deug gi muy bisum bu mujj bi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakaarna lool señ Abdou mi mo fa ñew ak suba tél wax ko señ Murtala yaakaarna ak lool bim naajé biñ xeyé di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lool jekki jekki wone na dafa bëgg dem Touba ca juñ ñu ñim nekkaloon ni leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon ragal naa ne sax maa kenn leen rek la àndal wane ne day dem ñëwaat bi ñu ñëwee ba génn dëkk bi lañu juñ wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge waaye sëñ di kerog yoon wi ba nañ accès wax ji triste na lool yoon wi mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko remplaçal léeg-léeg na da ngay seet rek fi mu ñu féete woon da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu mujj wax sax kerog dama ne koon xam naa daal ni ñu lay def daal xawma ko nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi ma ak sa bàyyi bu tedd boole ma ak sa bàyyi bu tedd ba rek nee na kër bu mu may mujjee kii loolu ma wax ndeysaan kër ak waxam jëpp na loon bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw njaaram ci bëccëg bu métt la ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsee njaare mu escal fa toog fa lu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoonu ko alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi defe naa alaaj jaxata la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir téléphone lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaa bu mu ne ah dana waata sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne loolu rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp lu yow yow ca boobu ngoonu ko alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waajo so mu ñëw

0: ñewé mu jubali aslam ge ndessane yalla dogal lepp fekk nako bam démé lim ñëk wax dafa dugg ci amna kaskare bu ne ci ginaaw ñu défal ko fofu mu waaj waye kërok triste lool bi mu noppé do ko ñaanal doga déllu waat waye fan yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fi ko xamné mom la ko soxna may mu ne fété won ndax japp ne kenn man nako fa fété té loolu man dama ko xéré fekké ko néna la loolu yalla tawfiq la mu guddi goko andal na ci waye mbolém lu ci wax digënté ak Seyd Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ñoo tab mo tambalé Seyd Modou Moustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doom Seyd Touba man nga ko wax ci mbolém jabotu Seyd Touba gi muy bokkam yi muy cheikh am ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mëna tamom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi nga ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel muy doom Seyd Touba waye nak nit nak nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo ak mom waye photo bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lolou nagn ko ci way nagn gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won lool waye nagit nak da sam na lool mbollem fuko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xana do gis ci mom len la nakare lool kon ñun so jigen ñi rek nagn ko roy ci lool bu baax baax roy ko yi ci fessef bi mu amon mana jamu yalla lool wax nagn ni sak al aljumu dana dem ci siara ji fete barbu Seyd Touba wax nañ ni dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni mbiri biram la lolou nañ ko ci roy bu baax baax waye nak xamne kat bu fekkone ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekkene kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meuna tebi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seyd Touba la woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joge kër guy jibarawon lool nak kon nañ roy ci mom bu baax baax surtout soxna yi ci xamna nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañ roy ci momit ni nga xamné nañ ñi défaré suñu alakhira yi rek la jangati ci wax suñu iman way tay wajuru mon leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu te jerejeuf
1: jerejeuf serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jekk ñi fi jekkon jekk l'islam dañu xamul won ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxa jikko bi mu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné njariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal serigne touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netu legul ku tolni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamné seen yitté mo doon delu ndukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamné ñiko yalla jox ci aw jigen dañoo taxaw taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf na goor ñi jëf té lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seyd Moustapha ak ñi yaro ci kër soxna may muna gi amuñu ak amuñu luñu leen di jawalé nañe mel rek ni nona la ñi mel lolou kon moy woré né soxna may munatu jikko yi nga xamné l'islam da ko soxla won té itam yalla daggal ko Serigne Touba té man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolou nekk na ci soxna may munatu ndax digg na Serigne Moustapha mom Cheikh Abdoul Bassir mu wax né jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw néna ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom defnaane ko xam soxna may munatu xam nga ne ñaari tank yoyu la doon doxé te digëntéem ak ay bokkam firndel nako digëntéem ak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doona na ko xamné feñ na fi waxtaan wi señ imam daanel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal beenu waxtaanam ni nga xamné réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fekk jeexi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deng si tam Seyd Moustapha busso fi nga xamne fi la danele kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna may munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu Serigne Touba lañu teggon ci seen kanam moy wastakhmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adama yi ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci biir jamm ñi di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk Seyd Moustapha daana fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gënaaw buñ la dalalé
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi tali ñu ngi leen di nuyu bu baax di jégalu bu baax ci sunu yéex ak si aji wul ci sunu coobare yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far àkkal ca ganit jamono ji ni mu xàtte damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg waxumalaag nag mu jël téléphone am wala waxumalaag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yittee yittee leen nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju loolu rek moo ñu tax ñu yéex a ñëw waaye du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali ci kilifteefam ci kilifteefu nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutouda Bousso mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu digalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell yoo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutouda wax ko léegi muy fàttale fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay royuwaay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye jamono ju yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono ji ñu nekk xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yi jiitu woon fi Serigne Moutouda daane leen rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tagg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tagg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bali ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallahu alai slam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy suñu njëriñ dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jëriñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon li wax ne rawatina jamono ji mooy jamono ji doy waar.

amna téré masalikul jinan buma publié mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalone serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at te matna yéssal te sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolou mo ñu yobbon ci né ligéy serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na né njangalem nimu sellé nimu sété nimu léré sara bi ci top lolou ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xamné ku yeur téré bi da nga lolou ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xamné parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeyé ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kañ la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yoonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko défé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp li ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñing ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ni fonke alquran nga xamne dañ koy defar deferen wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolou di lu am solo ndax alquran mo gën lepp khasaayid serigne touba itam ginaaw yalla donu lonako alquranul karim khasaayid itam itam te lepp lu ci bari ci alquran lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu

0: xamago bo ñewé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yeggina
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yéné ak manam yeneen yo xamné dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeg nga am ci Seigne Moustapha Bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamné dama ko yag bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal la fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man mayi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen mëgeje gisul lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok de xalaal lolu xamne seigne bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
4: ñun dal bëgg nañ doon ko xamne mën nañ ne ndaw seigne Moustapha Bachir lañuy doon man nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
4: ligéyu Seigne Moustapha Bachir bi dinañ ko mëna wasari fep ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
4: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
4: waw ndax Seigne Moustapha Bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk défal suñu dundu défal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax dañ ñu def ñu lenn Seigne Moustapha Bachir daf ñu ko leral
5: goor ñang digeen ñangé raj raj lo adi dem
6: poroxane ci digg beccuguk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal Serigne Moustapha Dieng mu don waxtane ci édition bu bëssu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak Serigne Elass Ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it Serigne Fallou Sy ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busu modérateur panel bobu odonon Serigne Makhtar Seck
0: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxé ci soxna Jaratullah Maryam Busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayne fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko timit ba wax ne rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekké na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu amna ño xamné wax nañ lool way wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té boba fekké na cheikh mamadou mustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamed Moustapha kéro biko Cheikh Mamoul Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala bok lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamed Moustapha xolé ba nopi wax na ko né dana dem touti ci kanam

0: ba ñu xamanté ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci ëpp solo sa téré bi lay do
1: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fook teunk da koy wess ndax té téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamné bi amna ben xissam wax né bi ko xassine ba ci joxé li mu koy soté bim ko soté ba bare digënté bobu nar ganar bi da cey yëgaat ak yokkuté bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baaxul qadim nga xamné damay sét na jamono ba nga xamné bi ci la ko don dor non ak bi nga xamné bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bisir no doon tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sam mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
2: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni doom jang nañ ca daara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay doom ñi ngi ci daara ji di wéel seen am jang
3: waye xam ngeen net doom lo xamni lu neex la ci wayjur xamna doom ci jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yépp lu bekté bi nga xamanteni dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents délef wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri do yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla ñu mokale fi alquran
4: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magal porokhan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la waaw tay ak cant la
5: contente rek sama xol seddu guuy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbegu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
4: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara da na xel dal ñun ay wajur mu sax buñ diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñuy wax sax doot bëgga togaati ci kër ga day bëgga yaqam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alquran ñëw jégé say waju yaqam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko parisa mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek nit ñi topé melonkan bo xamni ji damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew da wa kay ñi ngi sant bu baax
2: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan defé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daaru khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo di dem para
1: ginnam nangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seenu jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi donon serigne mbacké abdourahman bu raw du rayahin professeur mor fay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenté panel bobu don soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxam tar lona
2: wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyu bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbok yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu tay loon len li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yep yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangamu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën ci jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaqa hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi li soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mara amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amadou daire trop rahim waye santu ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxé liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kay jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da toll ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léro xam xam rek moko mëna défar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xam borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon défar ak nit waxut citoyen baax waye nit ku baax lay wax ko xamné aduna bëpp da fay mëna dund té ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi té du leen lor nit ko xamne buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yam ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dundu dara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né fa la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li tafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim rajiun ku genn fofu bo del fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may ma ngi gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ñoo tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañoo développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mu ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor yi liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacke wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen yu di dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñ xol ce dossier nga am qualification am niveau wul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolu lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang ba am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit man na baña am defa may ñu may ñu liggéey wa pour wax yi dal complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamné wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi texte yi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangale mi ci biir yeffer yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka texte yi ak programme yi yépp mëna jappé dal à 95% lepp danaka paré na ki ndimbalu yalla ak borom liguey muy Serigne Touba xana aussi wax ni projet bi day projet bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la ala wax deug 1960 ba légui li lañ waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diina ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mo soti ci barké yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
5: mahmoudé jang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais boko waxe da ngay deg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon do meuna nekké ko xamné da ngay médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon jangalé kat wala kuy waraté wala len xamoo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangalé kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lolou kessa nga mëna def kon nak seigne muntaha bi mu ñé dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li nga mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni lolou kon musuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañoo wara sant yalla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu Serigne Touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man ooma budget bu téggé ci université bi waye Serigne Touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci Serigne Touba té ñu xamné buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc ci Serigne Touba wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam Cheikh Mohamed Muntaka organisation bi mu tek liguey bi dana jaar fa mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fa mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liguey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettal buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamné danañu ko dañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak dugg na ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xaralé yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna doon mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte Serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci naal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-Faqir al-Abid al-Rahmani Ahmadou Bass akhar al-insani Bismillah japp na di jare ngir soñu doomi Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul mo wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal saam al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ja faaf tofal ca man bi seb ya yaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def forway goor ya fulle ju and ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm di xiif di mar di rafle ak di sooño tey jox ay junni muy jey doñu ñi na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yandoo liggéey ca naajo fattikee ya ca aamatam chichin la raay ba yëg si ca aamatam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga ca tam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti kon ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gas ak jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosal alal yéene ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay toxal ci jur ya def ca liggéey ba ngeen di sàkku jër ya ñu ni faani kaliyaar ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg-dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol seen turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci bóggi jàng teg nañu xeeroo ñaar fukkak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wi lay lagoir ca mag a chin la gis garib àllarba Cheikh Muntakha Bachirou kose perba waadooru daar yi nekko jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwéel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo ca yooye la am bàyyi faale si Cheikh Diembu teg ca téeméer bàdd ko dog saa deexe tàmbalee buur Daaru Salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aadu ñaaru téeméer ci million la jëndi jàng may réer yàlla ne woon ca alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lan la ko lay sa yabtu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ca yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ca noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen dono bàyyi tabax mu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen dono bay tabaxu njàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw di wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii dafay lu yàlla nangu lu jëkk tey mu nit ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon nga bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa ngàmbu naa indi seexu bagalu laa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàmbu nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga daal di dar këleen joxam alal yi jox leen mbooloo soxlam lay alal yi soxla mbooloo ku wattuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataat di denc ko par seeta sa maam bi mës la weesu aw laa te yaa ngi tër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam gi mos la weesu tergaal tey sa mbasee yii fes na ndel ay gaal seetal sa maam kawam la ko nilo te yaangi yorota te ya te wala yaangi fulex timbiru sema sama maro la ko nilo te wala yaangi fulex timbiru liggey may man la li wala mo birum serigne touba la ko ñom digel ko cheikh mame sinari te fay gine yu bon yu wacc la li keren li sen makkal yu xonte ruuy legel ñak sen ala le ruuy su ngeen doxul mamma ala le juri da ngeen ko jox digel ni nak serigne roy len ci roxal bu la ñu laye lepp la da na jere yeen ko gaaya cheikh mourou mën na jakk gam defon sam ba am li wote gi ci may mam dam dal li mo ne dal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kero na su mamma de tabakh lu di yeggalul lu jaamu may tabakh jakkam defam non juma ko tontu ku wedd ni laaje serigne cheikh ben bi cheikh mourou da xam mourid ni mak ni jewri yor moy ni wuñ te deur ni amel moral gi yel baye ak di sant magam yu bax yi ci mustaqbal te musna wude lenn lenn yoon yi te musna wude mag yi ci de yoon yi te musna nos musna ne lo ko yandor te musna def aw ñom me ma dem bu te musna tan agina musna jaxam musna bi de ci mukk musna ñeetam bëggu serigne bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na batam musna serigne serigne mo may cheikh cheikhu fofu ci sa rubal na musna cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp ndax mouride di hak bi hurmatil khadim wal makhdumi aska salam min al khadim alayhi ma yusala bi ihsani ahmad bas ahmad bin sani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eut soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashirou mbake muy jëwre ñu fondation mam diara busso mu yagg fi lol té and ak wër
8: bonu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi may abdul khadim manu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san moy jaratu lahi turwi ak njegam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منوتو را نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone nuñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko défé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu dara tax ba xam né lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ah en ken no ngi woté wayé du ñuy woté ananu nun dara tax ma dal koy xalaat bi saasi bima ko xalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bassir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mu ko waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Fadou Bassir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaar yak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné ni ngui koy xalaté yakar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu bax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn du ñu ci jitu waaw ndax lu bax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbulé wayé nu la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bassir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkon soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekk yoon li lepp moma jele la dekk bi nim tollu nekk dekk ndax ay kër la woon itam bi muy ñew waaye ku ne gis ne proxane léegi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wéy loolee ñu ne Cheikh Amadou Bachir kene bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melne Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatta gatt mo lepp lu ëpp dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggalé bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waaye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna dëgg deppoo ak liggéeyam mu xalaat xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara léppam alquran la léppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag yel naa ki ma la suñu borom waaye soxna jaara ci bëppam léppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay dimbal yi nga xamne yalla defal nako cheikh mustapha moy lolu bam ko xolaté itam bu deppo fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kèn dutu vérante ndax danaka man nané lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lolu dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xamna nu li ni wax yeb ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé numuy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lumuy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi muy liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolo taxet yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambali wona liggeeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayre imam jaare ci la tambali diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegue rek daare yi danaka jege na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ ne lolu mo war mom la xalaatone ne moy financer daara ji ak li ci aajo lola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépense yi lam dan lum tuti toto agor na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yaaka lurut li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñepp xam nañ ko télé woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso malay soxna jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha lola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kessé ci par mois loolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira loolu nek na bu woro woro waye pour mu gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamne am nañ ci bëgg bëgg seen doom aptna pour seenu mam jaaral pour mëna nekk ci daara ji rawatna ñi nga xamne ñoo aju ci daayira mam jaaray yépp ñu mën ci dugg loolu xagnna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pasteur fi maté na ko xagnna xam gi jeeg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu ndey dara wala bayu dara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba ma nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawat na liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fa ko gënal mu ci alquran lo tax yaakaarna nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool té nit ñepp wuy sinan lu té nak kon nu dal ci tambalé nu ni tam dafa melné yéxon na wayé kon wa kër Cheikh Ahmed Bachir ak bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci loolu fasiyéné participer ci loolu té xamné sa yefa loolu lay mo yalla dogal na ñoomit ñu dal koy déggé nonu sawar ci lool baage ci lool mo waral li tay bo baag legi ñom ñep ñi ngi ci tay tam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bo baag legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yépp gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu dog ko jëbël cheikh muntaka ku ne man na xalaat fi saasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa kër li ngay woté muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa kër ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni ku ne xamna bis bobé mbékté mi nga xamné dana ko té bis bobu lé mu ñëw ndax inshallah fék ñaari wër yaakaar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jërë gën jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew loolu mom ndax seen yëfëla té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yëfë yëfi Seigne Touba la yum denk Cheikh Ahmed Bachir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ño ngi len ci gëna xamné yéne gi def kenn ku ne ko man yang koy def ko mënit yang koy yéne té lolu moy li am solo xam ngeen né yëf yi seen yëfa té itam ci yeen la yëm yéne ko yor ndax yëf yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Ahmed Bachir kon nak lu man di xew lolu yalla def nako ci Cheikh Ahmed Bachir ban ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbulé ban xalaaté né kat muy tam kan ndakété war nañ ci def war nañ ci jité kon nak ndok bi nga xamné bi ngeen ko xamé dal di daw kenn ku né wax ko sa morom ba kenn ku né nek ci yaakaar na né ci karam touti comme ni ma waxé té lolu moy yéné ji ben fédération bu nga xamné dara nu man ci liggéey bi japp mané fassan ko yéné waaw ndax lima wax légui ñun ñëpp xam nañ né lu baax rek mo jëra jëkënte ndax yalla do ko digël leneen benen jëkënte benen xëccio benen rivalité benen amul ndariñ li am ndariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jëkënte di def lu baax te yéene ko sa morom loolu moy liggéey bi tay liggéey soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom appelé la ci loolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong leen di gëna sant bu baaxa baax di lu melni itam seigne cheikh ñim andal ci comité bi ma di len gën ñaar ñu xam ko ñu diko xamle ndax li lepp fi ne reyna lol ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu nan soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox say xibamba

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناج ني لي مونو تورا نياك داني خلات ba nga xamne li amutoon nuñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko defé momitam loolu bokk ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da la tax ba xam na lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ñun kenn no ngi woté wayé du ñuy woté ananu nun da tax ma dal koy xalaat bi saasi bima ko xalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab bi nima ko waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né dara dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbulé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkon soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetti lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defaat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma yele la dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bachir kene bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatta gatt mo lepp lu ab dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggalé bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waay xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waay yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci momu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppoo liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyu fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom waaye soxna jaara ci boppam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko mëna liggey te liggeyeluñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko khalat bi mu def ko li gëna jafé ci khalat bu toll ni moy khalat ko fexé bam am ndax nit man na khalat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam bu deppok fasta yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lé kèn dutu vérante ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak légui yagati lool dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullahi maryam tudelen ko ko ne xamna nu li ni wax yeb ko ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jaara di len jaarale fasleena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax khalat bi limuy reey reey khalat na num koy amé num koy amalé numuy continuer lo taxone lolé itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lumuy def ci lu bax lu né lum khalat ci lu bax lu né dana khalat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax khalat bi mu dal khalat né kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ji soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nek la lolu taxet yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré imam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data ñu data waccu blegé rek daaré yi danaka djégé na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ né loolu mo war mom la xalaatoon né moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayré di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye bobu dépense yi lam dan lum tuti tuti agor na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakkar lu ni cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñepp xam nañ ko télé woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso malay soxna jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha lola nak lu reere la ndax ñu né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro waye pour mu gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour senu mam jaare pour meuna nek ci daara ji rawat na ñi nga xamne ño aju ci daayira mam jaare yépp ñu man ci duggu loolu xagna dess na lool waye man na am li ci dess rek moy talibé yi man nañ ko pasteur fi maté na ko xagna xam gi jégg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu ndey daara wala bayu dara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba ma nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañ gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba leggeyel Seigne Touba rawat na leggeyel ñu xamal ko seen bop leggeyel ko fa ko gënal mu ci alquran lool tax yaakaar na nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu téna kon nu dal ci tambalé nu ni tam dafa melne yéxon na waye kon wa kër cheikh amadou bassir ak bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci loolu fasiyéné participer ci loolu té xamné seyefa loolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy déggé nonu sawar ci lool baag ci lool mo waral li tay ba baag légui ñom ñëpp ñi ngi ci té itam niko cheikh ahmed fadl mi waxé bu yagul rek la xalaat bi genn waye boba ak legui ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogu ba fek ba yi yaakar na yep gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu doko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko te bis bobu le mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ño wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jëre gën jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolu mom ndax seen yëfëla té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yëfë yëfi Seigne Touba la yum denk Cheikh Amadou Bassir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndokk bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñong leen ci gëna xamné yéena gi def kenn ku ne ko man yang koy def ko meunit yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yene ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Amadou Bassir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Amadou Bassir kon nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbulé ban khalaaté ne kat muy itam kan ndakete war nan ci def war nan ci jité kon nak ndok bi nga xamné bi ngeen ko xamé dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam touti comme nima waxé té lolu moy yéné ji ben fédération bu nga xamné dara nu man ci liggéey bi japp mané fassan ko yéné waaw ndax lima wax légui ñun ñëpp xam nañ né lu baax rek mo jara jëkënte ndax yalla do ko digël leneen benen dekkante benen xëccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jëkënte di def lu baax te yéene ko sa morom loolu moy liggéey bi tay liggéey soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéene won nga sa morom appelé la ci loolu moy li am solo kon nak ndong ci no leen di gëna sante bu baaxa baax di lu melni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëné ñaax ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox say xibam

0: rajo di dem poroxan ngir te magalu sunna jaram mom poroxan mo fonku cer bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine
1: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullahi maryamu buso amal ci la daare poroxan ubbile buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral leen lepp ci biir daara ji muy seen walub jang seen walub dekk way ba seen walub dundu te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijjé ay buntam daara poroxaan woné na ay njëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëti bëpp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ca poroxaan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxaan té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ca daaré poroxaan xarañtefu njangale mi ci daare imam jaare ca poroxan ken dootu ko nattable likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi mam jaare yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare imam jaare ca poroxan moy mam jaare gey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ci poroxan ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxan ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
2: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ki ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni loolu yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
1: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxaan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négues ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaaha dal di ñaan té joxi ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutéfu serigne ishaq basirou mbacké mi administrateur général fondation bi
3: yaquduni
4: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage diko turi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollar wala mu nekk 30 euro ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
3: li suraki
1: digël gi tuké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacke ci wotek serigne ishaq basirou mbacke mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walup ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak don ci ay misal ba yeneenu dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walup ndeyu daara ak bayu daara
5: man le soxna Thiara Mbotch nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issakh moko initier fele seen bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñu nolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal seen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association def association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni liñu collecter yépp ci lañ koy verser dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issakha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yam ak environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñëw señ Issakha dañ ñu defal bilan général
6: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Diara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga woté ci numéro bi 347 766 2709.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sohna Binta Sali, Daara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala baye daara yi jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 sohna diara di leen versel wér bu jot 225000 par mois lolu muy def année bi 2700 formule parrainage yi fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben sohna diara di ko versel 15000 francs manam 250 dirham wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une sohna diara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben sohna diara wér bu jotté ñu dajalé compte ba ma 250 dirham ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sass 100 dirham mu diko versé wér bu jot bu wér bi dañ joté déwé ñu dajalé yépp ba mu mat 15 sohna jaaré yu versé ko fi ci Maroc fofu lañ ci tollu
8: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh sohna ay dégé secrétaire général fédération sohna jaara Touba Espagne di ñewon di indi ay léral tuti rek ci li jëm ci parrainage sohna jaara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération Sohna Diara Touba Espagne depuis 2016 ñi ngi ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 Sohna Diara manam fukki Sohna Diara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 Sohna Diara muy fukki Sohna Diara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 Sohna Diara fofu lañ tollo ci liggéeyu parrainage Sohna yi Sohna Diara yi di ñaan Sohna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nek rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeene ci nek kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey té ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tour léral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération mo ngi ko sos daw avril 2018 ci ndigalu seigne muntaha mbacke yalla na fi yag lol taw wera don wax nak daw bi ni sos fédération bi dafa tombé magal soxna diara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñu mam diara ñi nga am fukki mam diara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jam defal ñi ay tawfiq bañ mëna yor mam diara ci Porokhane gep ci barké borom Touba
1: fi ci bir réew mi di Sénégal tambalé nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane lolo waral daayira yi barabu liggeeyukaay yi ak mbokki talibey yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi
10: ma ngi tuddu soxna Maymuna Diène jité daayira and liggeeyal soxna Diara ñu nekk fi ci Dakar Sacré-Cœur 3 daaira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi Mam Diarra ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi Mam Diarra yoy buñ ko mëne tripler ñu tripler ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba jooni Mam Diarra sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamné jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggéeyal Soxna Diarra yépp ko xamné yëk nga ni sa xol Soxna Diarra mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamné ño nek fa ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
11: maay tuddu Yankoba Fall jité ben kurel bu nekk ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrain du Daara Mam Diarra ñu nekk fi ci parcelle Assene sunu siège di kër Soxna Maymonatu Bintou Cheikhoul Khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yittéwo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci Mam Diarra bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel Assene ño parrainé daar ji yépp lool moy suñu yéene tay ñu ngi koy yéggal képp ko xamanteni rek ab julline nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jul Mam Diarra rawati na daaira Mam Diarra yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
12: man ma ngi tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talibé yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bi fi sañ ci daara Imam Diarra ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme li ma waxon kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gisé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçants lañ wala ay transporteur sas bi nak du say sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jural ëlëk ak tay waye reyut ci kaw liñu joxé ndax buñ xolé sas bi téméri Mam Diarra bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett jooni yor nga Mam Diarra mu jang ci daara ji di anjrer pendant 1 mois bo joxé juroom ben jooni yor nga Mam Diarra pendant 2 mois ma ngi wo bép talibé ñu ñew japp ci daara Mam Diarra ji mu jëm ci kanam
13: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara Mam Diarra bi nga xamné mo na ci poroxane système parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji ci parrainage nak mom mu neñ ko wax ci wolof mu neñ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamné da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben Mam Diarra da ngay joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy verse ko ci compte bi ci bobu Serigne Moustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am jooni Mam Diarra ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té ñuy gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéene ba fexé am jooni xalé Mam Diarra dugg ci biir dana mëna nek
14: assalamu alaykum wa rahmatullah
15: man ma ngi tuddu Soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñoo jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji seen dépense bokoy sét ci wër ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tab na ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ku ne wër woné dina joxé témèr liñu jaayante moy juroom fukki mam jaara lañu jaayante ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbolém suñu moromi soxna yi ak fép ko xamné jigen nek na fa ta yaakar cheikhul khadim
16: walu présence bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni moy yépp war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéey ci señ bi sa kimtulay kato japp na liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi tamam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci réew mi dalo ko murid yepp do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
17: ma ngi leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Al-Islam Abdou Aziz Aidara xarfa ci sa sadibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek porxan daara mam jaara busso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lolou am solo ci sunu islam bi té suñu gor gorlo ba xalé yoyu ñu defa nek defa leen condition yu baax jappale len euleuk ñom ñoy nar yor société bi seen doom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mam cheikh sadibu mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gison li su fekk won dina jël xalisam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamne euleuk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bammel lolou def na dar daxul lolou
1: kem ni ngeen ko gisee li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu juge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare poroxan ci atub 2012 lu mata top la
18: mouride nga xamne ñu ngi may deglu man dal limay gëna ñaan moy walu parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yefu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang mu contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nak fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
0: war ñaak jigen ñaangé raj raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy tusafan mo fonku ndamli ci selal jeuf baam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndamlu yallo nga neel ki jamna mo jubo saan xewal gi moy
19: li jadina ton bi kullil janna min dari min al yaqal min
20: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga ak ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ño fa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñ leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ño fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxan
21: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
20: mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi temeri mam jaara yi jange ci beurep bi
22: mam jaara jo
23: ma soxna jaara busso
22: mam jaara sambu
20: bo leni lacc ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti gune yépp ño mokal alquran
22: taw nak la dekk amna 10 ans ma ci daara ju 3 ans mokal na alquran
23: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la def mokal ma xey suma yewoo damay japp daara julli xaari sang ba set suma paree toog bu nti jee bunti yi ma dem fekkee maa war a jàngi ma dem jàngi.
2: Maa ngi dëkk Poroxaan.
3: Foto la ci àll
2: bi. Mokkal la daa ji def naa fi ñeent at.
20: Mokkal ba koy tari di tari te duñ ko gestu foo toll ci bërëb bi boo déggee seen kàddu faaw nga bàyyi leen xel.
21: Qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina faman lam yajid fa siyamu shahrayni mutatabi'ayni tawbatan min Allah wa kana Allahu 'aliman hakima sadaqallahu al-'azim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة طه مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
20: في نك يا رب ما تسك مملا في نيب ديواني
21: جانجل موني
3: كلا جانجل موني كتير
21: واه
3: كتير موني كتير موني كتير
21: waaw waaw
3: sa xarit la de
21: waaw mun jaar njaay la tudd ni ñu ñuy toog muy tari àll damay kontaan tamit dinaa bi
20: du ñetti Mame Diarra yi dong ñoom ñoom mokkal alquran fii buñ leen di wàññi ay téeméeri téeméer lañu ay gune yu jigéen ñenn ña dem nañ ba nekki soxna tey ñoom ñoo toog bi jàngale.
2: Maa ngi tudd soxna Mame Diarra Njaay. Maa ngi dëkk Gayna Mbar dëkk bi nekk nag Kolobar Saalou ñun la Mame Diarra Diouf Touba Diouf ñu di ñu wax Diawrin Diawrin gi nag moom xam naa comme li soxna Mame Diarra mi wax sànq rek comme ñun suñ borom dañoo dimbale biñ fi ñëwee jaaxle gi ñu waroon a jaaxle wax dëgg jaaxle wuñ ko. Ñu mujj mel ni ñu soppandi ci suñu biir lool lool bu mujj boobu mokkalaguñ sax waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk Diawrin waaye Diawrin bi moom xam naa ne yeeyoo wuñ ko daal.
20: Mame Diarra Diouf ak Mame Diarra Njaay ñoo fi ñëwandoo.
2: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñun ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun ku mel ni Badian fi lañ ko fekk soxna Mame Awa Deme ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna ay di Njaay Badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkee ni fi nekkee woon ak soxna Diawrin ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 bi fi ñëw nag ay tuut tànk lañ woon
4: waye te ci dimbal sun borom ak ki nga xamantene ni mo sas liggey mo def li ni moy sun Mustapha Bashir di gañana sun borom yok leeram te tassin ci barke biñu ñewé ñu fekkante fi ak sun mbokki soxna yu bare bare taxul sax ñu xamanté minenté wu waye sun borom def na ci sutuwa dal nga xamantene ni biñu ñewé dañoo minenté ci sasi xamanté mu doon bu neex dal comme si bu nekk sun kër ay parents
20: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey ji ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
4: bi ñu ñëwaate 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents bi ma demee tamit ma continue foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continue foofu sama jàng dafa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fi sàkkuwaat si ñun ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran may delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngale wax dëgg loolu mbétti mu rëy lay def ci ñun.
20: Bu nu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
4: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamantene ni mosuñu leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teewu ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bashir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
20: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobilee at sax ci la ñu taxawal daara ji.
5: Daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bashir moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 jubal woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam na ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
20: Serigne Abo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
5: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer nga xam ne at mu ne dañuy def ñi mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñu yewikoo lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at lañu wax ne mooy gën jee néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari dootuñu ko jël.
20: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ci tontu ak ay leeral.
5: bade dafa bari lol sax ndax man na ne at mu jot li genn leg leg new na bu mu yegg fanwer leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo ne demé ñi nga xane yewiku nañ té wax na la leg ne lim bi yewiku place yi ñu nekk won rek lu tol non lañuy jël ñu remplacer len ñi ci dess xal ba deen ndax lolu moy place yi disponible lolu tol lo place yi disponible rek lolu lu tol non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbolem ko xamne matal nga sarté yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té lool moy tuddu nga mam diara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bokku nga ci daaira mam diara bo xamne membre la ci fondation mam diara lool ku ko def matal nga sarté seigneur sulla baña bind faaw ñu bind la bu ko defé mbind ma nak leele mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam diara mba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñom ñoo ñepp ñoo ci tollo ak ndax ñom ñepp and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy téggo dañ leen dañuy téggoy bant mo ngi wax tirage au sort bu ko défé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xar leen ba déwen su ba défé nak lool moy waral buñ né xar leen ba déwen ñi matalon juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matan té wax na la légui né moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamné juroom benn at lañ tollon nak man lañ ci bokkat déwen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañ mëna bokkat ci téggo bant bi déwen yalla bu ci défé seen wërsa ñu dugg
20: soxna mam awa dem wayjur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëggu mbëggel moko lal xam xam téggu ci ciofel gu mat sëkk la
6: ndax daara ji serigne moussa mom serigne mohamed el bassir mom mi nga xamné mo nekkul jëwriñu poroxam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko dégg mu ne soxna jaara dé liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it nit jamono yoyu dafa paré won ci kër sa soxna jaara nga xamné mom dafa waaka serigne touba ñi defé na dem ñen fa ba gis ko nga xamné képp ku bok ndjabaru serigne touba rek am nga fa sa appartement bop bu nga xamné lepp nga ci biir mu def ko muy ay dalukaay dina bi tamit mu bayyi xel ni soxna jaara war na fi am kër bopam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuti mo ne ci kanam waye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu ne kon fi mo nek kër soxna jaara waye li ci gëna yéme te ëpp ci solo moy daf ko bayiwu rek ni mu nek kër gu ñu mire rek bayi diko siar waye wala difa dem difa dal magal wala magal ji xey nga dem dafa ne soxna jaara ci mom bu fa nekkon dina am kër fi ci poroxat fi la dëkk ginnaw bi fi mot la liggéey mom soxna jaara fi la mot la liggéeyam ñu far ko fi bayyi nga xamantene ni barabam fi la nek mu ne nak wuur fay meuna ñak kër kër giñ fi amé tamit dafa nekkon dana fi def dara jankay alquran lay doon te itam kuko tudde doom itam di nga ko jox kon fi moy kër sama jaar fi ngeen nek ni tay moy kër sama jaar
20: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu upp ci liggey bi doora guñu ko
6: ara mam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosé da fi andi turando yi mu don lo nga xamné danak ci Sénégal wala ci aduna bu féré lañ ko mësa gissé mu daara bu nga xamné ñepp ñoy bokk tour wa ñepp nek ay jigéen yi tamit ci bir lool tam ñepp ñu sété

0: ñum sarona def
1: ëllëgu bërepp bi soxna si bu koy xalaat bëtam day teggu fu sori
0: maam jaar yi suñ borom daf cee def xéwal gu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yu génne dem ci biti rek yow boo ne foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci biar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xam ne tane ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf ko wax al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tari ko waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am na ñu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji laxas dem daara moom néew na fi néew nga xam ne daanaka dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu fee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw de sa xel day dem ci daare maam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk na xëy na ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la ca ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan
1: fii ci internat maam jaar buso bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu cakleel soxna si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuutànk yu fi sàkku xam-xam
2: mu ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññ te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraam ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal ne lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaa alei wasallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi wax wa kitaabul mubin soo demee ci jës bu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam moom lañ ko defaal daaraam ji te Serigne Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna jaara xel yëpp dem ci Serigne Bassirou moo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko ko indil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna jaara daara joo xam ne daayira yi lay laaj seen i maam jaara indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna jaara xam ne ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy arrêt mourid te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu
3: ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rëy maam jaar dañoo bari dañoo limu limu goo xam ne gii bu ko ñu ci bari buñ amee carte membre rek loola day daal di mën a def lu bari loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci daara ji la te leer na leneen li ci des nag mooy lu manqué ca loola Serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di aju ju ñu am rek mu daal di koy faj leneen lu ca toppaat xanaa mooy bokki talibé yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo
1: seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu ndax moo xam dëkkuwaay dund bi njàng mi yu ndaw ndawaan ñi soxla ba ci sax lett bi lépp fii gune yi duñu joxe dara
4: luñ bëgg dañu koy defal dañu xottil ay yee

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaak léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbuwoon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko sëriñ bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njàlbeenu sosuk yoonu murit moom it tënk ci téere bi yan bunt la am su ko defee njàlbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayit yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayit yi karamati xattu yadi la wax kon xasaayit yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba itam ginnaaw yàlla donn loo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci li nga ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gii itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Djali Batou Mafatihul Bichri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mame Diarra yi mokkale daare poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindid yi Mafatihu Matlabu Chifaay lam yabdu Fouzti rabbi bi maajistrahu ak yeneen yoo xam ne Mame Diarra ñaari Mame Diarra yoo xam ne poroxaan lañu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d' édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdou Aziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d' édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnel langue national yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li sëriñ bi am na tasawuru sigar jawharu nafis nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d' alphabétisation latine moom it maison d' édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci la ñuy nab-na bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu sëriñ bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadou Moountaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko di nam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soobé yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nak di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxane kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxawayu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokk na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokk na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyal serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daara mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaaru bussi kon loolit mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaaru busso muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nu ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolou di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte kayitu ness kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pat dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composer fondation mam jaara talibi nek ci bir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor bu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñuñ tudde mam jaar duggu ci daara joju lolu motax serigne isaha bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam serigne moustapha bassir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation mam jaar bi liggey loko ci daara ji lolou motax serigne isaha bimu ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul cheikh mohamadul muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mo ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax cheikh mohamadou muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayuko ko waye yitte wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ño fa mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne loolu lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne isaha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba cheikh mamadou muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci li lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obligé même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci liñu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Seigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Seigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yak dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sou des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sou des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ne 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambal legui taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamne duggal nañ len ba daara ji fimne ag na ci juromi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juromi témèr mam jar lolu nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna simple djom buñ fa don def fimi dem yépp fimne message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daire mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def lola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement te lolou su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi te ning ko waxe inshallah liggey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakha woné diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jërëjëf Serigne Cheikh amna solo di faté waat né ñongi dalal Serigne Cheikh Fatma mi nga xamné dom la ci Serigne Moustapha Bassirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek Serigne Moustapha Bassirou nek gëdja way bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui té bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi Serigne Cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamne mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral lolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi won lolu nak yaakar naani waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantum sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi lolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonku seeni borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre seen njabot
0: jeureujeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamne bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mu tax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar antassali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almay mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar antassali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jef ji reey liko yalla may limi reey fanwer atak ñet dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbokk soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaar def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaar ngir ñom la te Seigne Moussa Bassir toujours da dan wax ne jigeen yi nañ leen di jital ci daayira Mam Diaré ndax soxna jaara jigeen la te kon moy seen fete kon loolu jigeen yi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggeel mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggeel ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédil laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nabi ndax ne soxna jaar mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab way Seigne Saliw radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ndax man na ne biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 Mam Diaré ñofu mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isaa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxene ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lu non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daara imam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf seigne bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokki nga xamne ñoñu doon bayyi xel sen télévision a deux yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaha bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réew la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro té lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

0: rabbil alamin
1: sa yo tude porokhane sa xel dem ci mam jaara waye sa yo tude mam jaara itam sa xel dana daldi dem ci porokhane kon ab laaj dana daldi judd fofu moy lu lekkale mam jaara buso ak porokhane lola nak ab histoire la histoire bobé tam kenn mënuko tuddu te tuddo saloum ndax saloum mo eumbu porokhane porokhane ci bir saloum la nek saloum tam nekkone province bu am doole bu siiw bo xamne ni ay bour ño fa nekkone ay ciat do nek fa waye tam ay doomi soxna nek fa waye nak amone na ay jamono ben bour bu fa nekkone bo xamne ni amone na jaamar lo gum defon wala ak togn gum defon ci doomi soxna ya fek len ñuy julli ci sen jakka mu wërele jakka ja tal mat ku genn ci tak tak lolu mu ray la
2: ñuy julli timis mu wërele jakka ja ay mat tal ko ci sen kaw wër ko ak ay geriyam ku genn ñu fatal la nga dalum lolu nak di histoire bo xamni bi ci ëlëk sa dafa wër salum gep julliti salum nak dal di tit dal di dajé sen bop dal di convoquenté assemblée bu mag sant yi nga xamni ñoy ay sant julit té nekkon salum tambalé ci ñaan bobu nga xamni moy morso na ñaan jabotam ak touré touré yi ak ñi sant kan ak ñi sant ba ñom ñep ñu dajalé len waxtaan ak badian mbolém sant julit yi nga xamni ñu dëkk salum ñu dajé ni légui dañu bëgg dal nguur ak salum di nguur ak ciadomam ñu bañ ci atté woti ñom té yoré sen nguuruk bop kon ñom dag nañ sen bop ci salum ñu taxawal sen nguur ak l'islamu bop ni dañu def république musulmane té lañu yone koki way mbamba jaxu ba boba ku am xam xam la ku siiw la ku jambar la ci diiné ñu wo ko niko dañ la bëgg jital nga nek almami fi ci rip jitañu ci nguur go xamni nguuruk l'islam lay doon
3: mom bimu ñëwé wa kadior ak fep fu doomi soxna nekkon ci sénégal rek da la dajalé né nañ taxawal darul islam ci saloum buñ ko dëgeurelé doora taxawal na conquérir yeen territoire yi daanel ciado yi fi nekkon ci lolu fep fu doomi soxna nekkon da dem jërele fa mang leen bo demé señ bassir daan wa hushiru fa kana walido fi man hushira non la ko waxe sax ci minan
2: légui mamba dafa bind fep fo xamni fi nitu diine nga fa diine l'islam daf la bind lettre won na la fi ci saloum dey taxawal nañ fi nguur go xamni nguuruk diine l'islam la te bu fekkonté ni tay bo fekke rasulullah bu la woyé gaday da nga gaday bu la woyé xar da nga and ak mom xaré wo nañ la ci nga ñew dimbali ci ñu dundal nguur gogou lettre mel non la doon bind fep fu kilifa ne ñu yone la lettre ba lettre bobu nak seigne mam mor anta sali mom mi ko fekk ci ndiakan mom lañ wax legui khourou mbake fa la ko fekk ak njabotam bobu tay serigne touba mi ngi toll ci digeunte juroom ñaari at juroom ñetti at
3: seigne bassirou leral nako baax baax batay ci minan ne way juru seigne mor anta sali mom lañ bëggono yobale waye wa kan khadna haza 90 dafa fek mu nek mag ba tollu ci danaka ay juroom ñeen fukki at mag mu tollon mu noto jugati baye bi fa mabba ñewé mu ne ko mënu ma juk boole ko ak domam jo xamé ne dafa siwon ci xam xam ñu borom xam xam bu mag di Khalid Mor Antassali mom la ko boolel pour mu and ak mom dem
2: ci le mamour antassali gaday and ak njabot gi ñu gaday nak wuti ñoro wuti salum bañuy dem fekk na sax boba mam assawalo mag la lol waye dafa and ci gaday ga and ak ñom ñuy dem di dox ndax mag ni dañ da dox di dem ba buñuy jub mbir kilan biñu tolo nawel fofu la mam sona assawalo nelaw ñu denc ko fofu kon ne dox ba ag ñoro buñu agge ñoro mu nuyo ak maba xamal ko pass passam ak liko taxaju magni nak ñom dañoy yaatoon gannaaw motax dañu leen daawul leen dalal ci kër wala dëkk sax ñu leen fay dogal ab leen fa dogal kër waye dañ leen daan daggal dëkk bo xamni ñoko bamal seen bop bu jëk sax dañ da wax ni ab serigne bu démé ci réew ak mbolom dañ koy lakkal ab all buñu jëlé ak jum taal ak daay fu daay geyam rek ñun ko li ya ko mom kon mom bamu démé maba pour mu dekkal ko ak njabotam ak ñi andon ak mom da ko daldi deggal proxane mu dand ñoro tuti mu tekku fa mu nek ci dekk boba wax nañu nak ci jamono jey ñu koy door sanj dekk ba jabakunda la tudon barawona ay sosé yu and ak mom toxu nefa ñu tudu ko jabakunda
0: amna ñu wax ne ay sosé ñoko sanj wala nekkon nañ fa am ñu wax ne ay tukuleur ñoko sanj ñewon fa waye lu ci mëndi xaw rek lu ci dem na nek ndax bo démé ci sowu proxane amna fa dëkk bu fa nek ñukay wax proxane sosé ci côté salum tamit amna proxane tukuleur kon day melni sosé ak tukuleur yi ñofa ñëk bima ba woté nak serigne su bare bare diko wuyu ji ta mam mor anta sali bayam mam bala isa yamal ko mu wuyu ji mabba mom bam demé fofay la fété di proxane
4: mu séré ci sanul dekk bi rek ñi xamné mag ñi bañ fay ñew lu reey mo leen fi andi won ndax jihad jihad yoonu yalla ngir yëkkat islam mo leen fi andi won ndax faté ñi faté wu leen né mabba joxu ba don mujahid bu mag mo ron jihad ak yeufal manam yi nga xamni nga jaamu xiram di jihad jihad bu yaat nak mujj nak neena mu ragal ne man nañu songu julli nga xam dañu sori motax mu wolen wolne ne yeen ñep nak dawa bëggoon gëngël jégema ñaan di jihad ya ci la nak mamour antisli ñëwé fi wuyu ci jihad wuyu ci jihad jojo ak mag ñu bari nak mala señ musobe samot couleur ka ak mbolo mu bare bare ci gaay baax yi nekkon ci senegal wa nga xamné sen dajé gogu ñu fi dajé loolu yëm la ndax bi ñu do fekk señ touba toll rek ci doga mako alcorane
3: señ bashirou léral na ci biir téré bi né xali ki bussa señ ba nijaay señ bi señ mom señ musobe bañ aggé dañ ko def xali mom xari ci kiba ci fofu salum señ mor antaseli momit nek fa ci borom xam xam yu mag ya kon lolu mo waralon seenu ñew mom salum moy jihad fi sabilillah
0: kon sona jaara fa la dess amna ci mbokk yu ñu bare bare ñu xamit fa lañ dess waye mam tiarma ibra fati di rakki Cheikhul Khadim di pergum ndo joram momitam proxane goge la gané adina
2: fofé nak amna fa ñaari événement majeur yo xamni ñom digënté bu fi Seigne Touba bu fi Mamour Anta Sall nek ak njabotam amna ñaari événement majeur yu am solo yo xamni amnañu fa bu jëk bi moy xarab Paté Badiane wala la bataille de Porte-Coto di 30 novembre 1865 bes bobu limu gëna amé wat solo ci famille ba moy wax nañ ni bes bobu le mam tiarnu gëna aduna muy le 30 novembre 1865 di xare bo xamni bi xare bu mag bo xamni bi toab yi xare nañ ko ak troupe bi mabay lool nak ndam lu reey la won lo xamni moy première défaite bo xamni toab yi am nañ ko fi ci rew mi ci xex yi ñu doon xex ngir jema not rew mi muy bataille Porte-Coto ci Paté Badiane ci 1865 kon lolu événement bu reuy di 30 novembre 1865 di événement bu reuy ci histoire rewmi di événement bu reuy tam ci histoire yonu mouride ndax waxna legui ni bes bo waxna ni mam tiarno ci la gane aduna deuxième événement majeur bi nga xamni nak mom mo amat ci proxane te concerner communauté bi moy sona jaar buso fofu la wacc ligey ci proxane ñu denc ko fofu
5: mu ne xerew lu len na sante soxna jaara ngir moonu may lu tax nu sampi daara xerew lu leen nu sante soxna jaara ngir moonu may lu tax nu sampi daara bu leen ma tanqamlu bu leen ma tanqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tanqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegene sen wagani kolte tatan mam jara wa meleko nanul yabon tawna kajor tawna bawal taw njambur bawala ngan ko marhel ak dob jambur walo ngi wal wali digental walo ngir nan ci geegi domi atta walo jara mama atama firu nawel se geegu neexna waju nan te faswel jaara ma mam jaara ma fi ru proxan nako dayo no nge detam ba ciroxan ganat detam nu banan ba mandi yaay mbambolan sam do xajul ci xandi ñepp nga mo ci seen liggey ba salum fuuta futte ku neen sa ganne malum yow taxani liggey bi dem na penku dem so barakal li do fagu yengal nga way gigi yengal way jiri ba ñepp gijeel yow bayo fu jore bay kan nga bay nga bayo bay nga ndindi jigen ni boyal nañu nga bay bandindi jigen ni soxla lañu ya don soxna mam jaara bu son daanan lewum nga lambi doomi soxna
1: kon soxna jaara noni le ñewé poroxan mu melni ak ñewam kem niñ koy wax ne waliyu wu daanu fenn wo xamne ni yalla dako mom fenn ci suuf dafa melni ci misal rek waye jégué wuko sax waye ci misal mu doomu adama mëna dégg yamona ak bombe atomique bu exploser fenn man na am ay ati ati at ay téméri téméri at muy def jeexital té lu mel nonu ay jooni yoon wala ay million yoon wala ay milliard yoon waliyu wo jaamu yalla ba daanu fenn mom lañ koy misalal kon nonu la soxna jaara waccé ligéy fofé ci poroxane jikko nak mo taxone yalla yoni yonenté yépp ci kaw suuf la ko tambulé ci yonenté yalla adama alayhi salatu wassalam ba ci yonenté bi mujju di muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam mom yonenté bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam delu waxat né adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yalla sun borom subhanahu wa ta'ala moma yar bu rafet delu waxat né innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq yalla moma yonni ma ñew motu li ci jikko yu rafet yi kon ndeke kon yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mbollem yonente yiko jitu won sun borom subhanahu wa ta'ala da len don yonni ngir ay jikko waye yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mo ñew ngir motu li jikko yu rafet yi motax sax biko yalla di tag ci alquran daf ko wax ne ko wa innaka la'ala khuluqin azimin tagewuko ci nday tagewuko ci bay tagewuko ci njambar waye ci jikko yu rafet lako tagge kon lolu lu mata roy la muy jikko yu melno yoyu nak mom la soxna jaratullah maryama bu sa yoron jaamu yalla bole ko di liggey yoy yep ming ko jele ci jikko yi nga xamne ni mom la yonentabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jikko won te yalla taxone mu yoniko ci kaw minde fi mu ñew andiko
0: soxna jara nim dan dundé ne ko seyam lolu mom danaka jeerul guddal wax kat yu bari wax nañ ci borom xam xam yu bari leer nañ ko farem fatch nañ ko ni sun borom santane ci tiram tedd bi di alcorane ne jigen juy sey ni nga wara mel yi jukka nga wara lambo ni nga wara doxale lolu rek mom la soxna jaara top
3: soxna sey dafa nekkon salihatan nit ku soxna su baxa bax lawon bax nak du jagine ben bat bu woyef bo xamene dañ nan bax na rek te waxuñu bat lan moy bax salihah bu ko seigne basir waxe ci bir tere bi moy li fi indi won yaronte alayhi salatu wassalam
6: yaronte yep bi len yalla limé tud len def ne kullul min salihin kon salah manam muy lolou rutba daraja bu kawé la yeen cheikh ahmadul khadim bi mi ñaan manam wittalu jigen soxna daf ne wa zawjatan salihatan tu'ayna kon critère yi bim ci ñeuk tuddu moy salah bobu mu wax
3: buñu gisee seigne bashir wax ne soxna jaara kanat salihatan liñ wara xam moy baat buñ charge la baat bu fess del ak imana la moy liñ bëgg wax moy lepp li fi indi won yonte ñu war ko def ci nit mom lolou yalla da dimbali nako ba jikko jo jepp nek ci mom
0: ta moy jikko ju bax monako wa innaka la ala khuluqin azim yow yonte bi yang ca kaw njabax toluk jikko ju bax yonte bi ne inma bu'istu li utammima makarim akhlaq man yonte bi dañ ma yoni sans mission du dar moy fexé ñew implanté fi jikko ju bax amna fam waxa inma bu'istu li utammima salihal akhlaq
3: comportement bu bax nekin bu bax andin bu bax yeepp pour nga meuna am batu salah bobu bobu alquran di wax amilus salihat fokk yoy yeepp dajalo ci yow pour nga meuna nek saleh
0: jikko moy nit buñ ko day wax jikko jaxtax nit buñ ko day waxtane ñu man ko roy jikko jaxtax ndax askal wa lañ ci man rek moy yow itam fexey wuti boy bo tolo ci denc fexey wuti ku ba waye yi nak dikku mom dang ko ci meuna roy ak fo meuna nek ak ko meuna don
7: benen baat bu am solo yit bo xamene Serigne Bassirou décrire na jikko.

0: من كان يرشد صاء خي ويعلك زاء كفر وينصر من يخشاك يا الله محمد متقي الأخيار خايدنا لجنة الخل يوم العصر يا الله محمد مسكأ الأخيار خايدنا لجنة الخل يوم العصر يا الله عليه صل وسلم دائما أبدا ومن خفوه ليوم الدين يا الله
1: جناب بيغا خاميني ني سيرن توبا خمنا لا فا نيك با بري بغ نيت ني جارنيو تي تخنا مو يابال فا دومم شيخ محمد البشير mu nek fa difa jaamu yalla nek fa ak soxna sa diko fa wetti
2: dañ di jangane nit ku bax mbiram du fay ku yalla ko xam da nga liggeel yalla ba yalla nongu la sa mbir du fay mukk wa ko motax gis nañu xol da ngay set bam fa joggi ak lay ñu dem fi ba mel lu ko fatte wa yalla dogal señ bashir itam manam ci bi nga xamé né señ touba moko don jangal diko yar ba mujj nak mu yalla mako ci mujjii bu nekké ndiarém
3: moko wo bis ci ndiarém né ko soxna ci day fofé mu nekk dafa wét nu bëgg nga dem wét li jiko soxna ci fofé mu nekk dafa wét nu bëgg nga dem fa wét li jiko bam ñëwé itam dadi lu ñew rek paraxan dadi tok paraxan dadi woné bopam xamlé bopam dedit dafa dan paraxan ay dëkk yu xawa sori paraxan sax
2: lool moko sobon nak ci mu ñew salum di fi wét di mëna jang mëna lire mëna liggéey tam nak ba sant yon ci ba nekkon ci wér gi ñu wax pakatiar gina mu sant fa ñu wax daru pakatiar dañu wax sax benen dëkk fi daru sadir
3: benn bi ñu koy wax daru sadir xumma mi sa def mom mi andon ak ma ba jaxu te mu dion fekk señ bi ba señ bi ñaanal ko jox ko señ sañu mu sañ ci fofé mu tuddu daru sader benen bi mi ngi ko sañ ci fi ci penku ñu diko wax daru bakatiar fofu it nekkon na fa wa keur señ mourou moussa sax ñofa nek ba ci yag mu rand tuuti lu mat kilomètre wala kilomètre gennual tuddi ko sañ ci señ basir nonu la nek dan wuur salum di bir salum di len xamal bopam di ba minal len bopam bañ xam ko bu baaxa baax ndaysan ba japp ne sax mom moy dom seigne touba mom gi nga xamne mom lañ mom waaw bam ko defé mu soga ñew paraxan bimu fi ñewé tam dafa dan ñew at mu nek dadi jalla day wuur mujjé ko soga dem
1: ci ndigal legu serigne bi joxon ci salum ci la ñewé dundal barab bi yeesal ko damay wax sax ne xajna mbotum yabal giñ ko yabalon salum ak ndigaliko fi señ bi joxon manesna japp ne barab bi bokku na ci bim fi ñewé tam tambali fi magal gi 1952
3: fekk ñaan nañ ko ko talib yi nek fi ñaan nañ ko ko bam jox leen ci ndigal ñaari at waye ci 1952 ci la taxawal nak magal gi at mu jot nak mom mu ñew jital ko bopam taxawal ko bopam daldi wax ñepp ne leen nan ko fasiyene def muy sunu kafar ak at mi wessu di sunu limay ak at mi ñew
2: ay mag natul nañu mel ne biñ ko waté at mu ñëk ma danaka ab gatt lañu reen di ben gatt
4: wax
2: ti ñepp gañ ñepp añ nañ ci wa ndax xam nga parxan nim enclavé ni da ni mel nga xam dafa teju danaka ku mu soxla lool do fi ñew motax ba danaka magal ñëkke danaka ay ben ñu daan ñew
1: amna talibem bu ñu wax ne mo yoron auto de kon kaw wax moko daan andi at mu jot bu ñewé yandu ci barab bi jang fi ay kamil togg fi ay ñam waye bobu neñu sax buñ fa massa ray ab gatt bu ndaw du jeex amna ñu wax ne ziarer yoy mo muju soppali ku magal gi riwayat yi nak dafa bari wa amna 1950 dal señ basir ñeuk ñew mom pour participer ci magal gi ak dundal ko
3: non yi la taxawale magal gi kon loolu lu am solo lo xamne li nan japp ne ñew gi fi ndigalul señ touba la wargé siar ci fi itam waru garu ñepp la ndax señ touba ko diglé sun digënté señ bi la ñaaral bayt loolu da fay won ni soxna ci tollu ci mom té loolu naqari wu ta xam ndax gannaaw ji yoonu geet gi mom wax na né feñu ko dugalon ci Dakaru mennum soxna ci moko fa fekk ci nitu yalla yi té fekké wu ko fa yitté bopam xana té loolu señ blaat mënu ko xana diko doli ak ñaax lolou koku kon ku jara amna ciir bo xamne bi bu ko jara delo la wax dig yalla
1: señ bi dinañ dafa bëggoon mam jaar buñ ko ma san tuddu e mel ko texaliko ak sagom señ mu samba kan ni mom danako wax ne ko mu samba seen badjan bax na lol fi itam ci barab bi li tektale na ciofelam ci mam jaar dafa reuy mo waxal bopam ne ku fi ñew bo ne fi dan ma fekk la fi wala nga fekk ma fi te lolou ben barab bi rek liñ deg fu mu ko ma sa wax ci aduna nga xamna lolou day wone ne serigne bi mom waxtu ne mi ngi jabante di ñew ci mam jaar ak dem ak dik te lolou tarok ciofel gu mam ci mom motax kenn ku ne deg nga serigne bi ci liggey bi mu doon liggeyal yalla fu fi ma sa toll fu tar fu ne amna barab yu ñi citer sa waye mom fu ma sa tar fu ne rek mam jaar fekk na ko fa encourager ko gën ko jiwat ci liggey bobu
3: manes na wax na luñ am ci serigne bi wax deug yalla ci loxam la jaar
4: jaarama mam jaara ko am jaarama ya ko waral sa doom rey karama jaarama mam jaara ko am maqama ya ko waral keruk bisub qiyama jaarama mam jaara ko am ay qarbaakh ya ko waral sa doom fiñal ak baakh jaarama mam jaara ku fi fasajo ya ko waral sa doom fasunaajo jaarama mam jaara ko am hidaya ya ko waral sa dooma hamilaya jaarama mam jaara ko am tey junne ya ko waral sa dooma jommal jinne jaarama mam jaara sar fu jimi joxna la jikko yu rebet yu yime jubal nga japp yow tey julli tey jang tey joxe ba leer yi jolli
5: cheikh mohammedul bashir sun borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamantene ni kum bëgg noppal allah dina la jël ginnaw bimu fi joge lepp li nga xamné ni nesseron nako ci dëkk ba nesser ko ci barab ba bayyi na fi ño xamné té ni taxaw nañ ci ba mu tëkk niki domam ju tedd ji cheikh mohammedul mustafa bashir and ak ay rakam niki serigne muntaka ak rakam ñu and liggéey bu sel bo xamné ni lepp lo xamné ni war na ci barab ba def nañ ko fa lepp lo xamné ni tam war na ci dëkk ba ci lo xamné ni dana sawar lo nit mu dëkk ci ab dëkk taxaw nañ ci ba ma seuk
2: xam nga mbiri ku bax rek day gëna mag fu mu tollu wa gis nga ni mag bi muy gëna mag day gëna mag bu seigne bassir joge tam khalifam bi seigne moussa bassir mom tam liggéeyat liggéey bu reuy
3: yene seigne bassir mom li gëna samp gi ak xamle gi ak yarge ak taxawal gi loolu moko def waye bam taxawé ba nopi nak and ak ci nit ñi nak ak dundal ko ni lu seigne moussa bassir lako baye won lolu taxone mu wax seigne abdou khafour ci kaw la diko wax poroxane nim tollu ci mom ba seigne abdou khafour ciatu mam mor jaar ne ko tek ma fa yeb man ma nekkal la fa ne ko dede baye rek bu gore yi magge da dañ ko man kon yi lay seigne moustapha bassir ngi non bam ñewé tol yi dar ay daray la fay def indi fi daray nga xamne ño nekkon daru minam salum mu indi fa yu bari ak yi nekkon tip muy daray la xasay mu tollu ci fukki dar ñi def bay nañ fi mbay xétu mbay mu né ay xaal wa teen lu né def nañ ko daan wax wa dëkk bi it né dama ñew ngir li ñu bokk liggéey té lu ngeen ci umpul ci liggéey bi ngeen jàngé ko fi ci liggéey bi agon na ci nga xamné bu xëyé suba du bëgg gis pinch mi du fi bëgg gis kenn ñëpp dem ci tool yi ku ko deful na nga dugg sëni loolu sa daan ko dem
1: continuer dundal dëkk bi mom itam def ci lu mëna lu mënu ki yeesalat barab bi ñaar yoon wala ñett yoon sa fexé itam ba aw yoon am fi
2: manam gis nga ko beuteli andi fi ay teli andi fi ay forage di fi bay andi fi dara dekk bi yok ba gis nga ni mel
3: talibi ak courant bi yep moko taxaw ngir manal gannaaw nit ñi dañuy soxla wo di ñew ci barab bi wax deug yalla moy yi nga xamne moy mo leen di noppal ngir ñu aksi fi lolu dafa ray yamb lolu bokk na ci lolu moy tali yoon bu baax
1: courant am fi ndox am fi ay hôpital am fi ay jang koy am fi ak lepp lo xam dal da tax doom adam meuna dundu gu tay ci barab yoyep bu ñewé fexé na ba faggu fi ay jamu kay yu yalla lu melni juma ji faggu fi tam daara imam daara ji
6: ñi ngi ko sos ci atum 2005 ci lañ ko sos manam ci la liggéey bi tambali ci wéru mai 2005 ci la liggéey bi tambali ki ko sos moy serigne moustapha bachirou radiyallahu anhu moko sos bim ko sosé lim ci djiblu won rek moy dajale fi turondo soxna jaare yi di len jangal alquran di len yar yarub dine tek ci tamit di len yar ci walu xam xamu aduna wutale xam xamu aduna rawatine metier nga xamne dañ ko soxla lol ci jamono ji
3: daaray mam jaara nga xamne turondo mam jaara yi lako andal mom ñi lako andal daayri mam jaara yi kenn ku ci nek manana nga jox ko aw turondo wala bok daayri yu bari joxe seeni dom muy ay turondo mam jaara ñu bok indi len fi ñu di len fi jangal alquran ak liggey lolou yi bok na ci kon la taxone yilla ji taxone seigne touba yebul seigne basir manam mu ñu wetli soxna ci daara ji mu ngi koy dundal kon lolou ci walu xam xam ak ci walu yar.

0: أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم جانغ مومو كون بوك يي غيس نين جانغ مو سيل لا جانغ مو خامني ني مخارج الحروف بي نيونا تجويد بي نيونا حفظ بي موي موكال غي نيونا موي جانغ مو سيل مو خامني ني fek nañ ko fi ci daaray mam jaratullah maryam bousa gi nga xamne ni mo nek fi ci poroxal waye nak daara ji reyna rayay go xamne ni faaw mbok yi dañuy bayyi ba benen yon ñu defaat benen documentaire spécial ci daara ji kon nak dañuy daal di jall rek ci keur mam jaara gi nga xamne ni mom la fi serigne mustapha bashiru tabakh muy lo xamanteni ni lu ama am solo la ndax doomi serigne touba ju nek muy goor ak jigen wutal na la appartement ci bir
2: mom le don ci yene mo dina wa keur seigne touba yi muy ay njabotuk bopam muy ay rakam muy ay muy keur mamour diar ñom ñep ak soxna yi yep mu wut keur go xamni gi kenn do tutu mu rangeet bo ñewé ci dekk bi day melni sa keur nga nek bu ko defé bu ne magal la wala budul magal bo ñewé dal ci keur goga lool mom mi ngi dox ba tay
3: de keur mam diar la wa ka serigne touba ñep amnañ fi ku ne appartement mbokk serigne touba itam ku ne amna fi appartement do serigne touba ji gore yi jigen ñep
2: bo le njabotuk serigne touba gi itam ñuy dajje ci benn barab di man di waxtaan xamna ñoo bokku lepp lool itam bañ ne ko ba da fenté neegi sax amul neeg bi amul neeg ba neegi yep rek bo ci dugg rek mom la nek ci neeg bi mo nek ci neeg bu ko defé legi ñu xamna ñoo bokku lepp di dajje di waxtaan di deggo di yëkëteno di dorelando lool mo taxone keur mam jaar gi taxaw
4: serigne mustapha joge na fi mom itam serigne mustapha wut ko ci liggey bi lool lepp mu gën ko deugural gëna yak li liggey barab bi mom itam daaray mam jaar itam mom itam mu duggal ci loxom bu baax la keur mam jaar ak yeek mbolem li fi nekkon lepp rek mu doon lo xamni continuité la
2: mom digënté mo serigne mustapha dafa doy war ciir bim sedd magam di serigne mustapha basir itam dafa da disul dara motax bim ñew mu ne fasu di yene lu tol dem tarfatul ayn lo xam serigne mustapha sampon nako mu di xana lu ko yok koy waye lu ko soppi mom xalaatu ko sax mom motax lepp li nga xam li serigne mustapha taxawal nako ci dekk bi da ko baye nono mi ngi dem ci daara ja nak diko dundal lepp lu fa serigne bi daan def ngi dundale ko daara ja yokal na len ko
5: neena bu yete serigne touba jalle dal daara mam jaara ji nga xam mo yene serigne mustapha amul len lu ko gëna ñor dana ci def kep katanam lu mën dana ko ci def lu xam dana ko ci wax lu koy defal ak lu koy jagal ak lu koy baxal ba yok na ci yok yu bare liñ fi doon def moy jangale me yok na personnel bu baakha baakha ba yok len yok xereñ gi bu baakha baakha ba ngir lañu def ñu gën ko man gën ci taxaw baakha ba taxaw na ci ay commission yo xamni ci waxtu ne danaka wër wona dañ fi ñew saytu jangam fu mu toll
6: waaw amna ben commission bi ñu wax laaj na bi nga xamni seigne muntaha moko soson ki ñu wax seigne muntaha mamor pakala jité ko ay borom xam xam alcorane yu nekk ci yoon yu bok ci ku melni seigne bakka abdourahmane bok na ci commission bobu ku melni serigne moustapha diop ndar bok na ca ku melni serigne amdou diop ak ñeneen ñooñu ñoo ñi nga xamantene danaka ñaari wër yu ne danañ fi ñew tog ak xalé yi deglu len deglu seenu njang tog ak jangale kat yi laaj len luy seen jafé jafé ci walu njang mi tog ak ñun wa idara bi tamit laaj ñu suñu jafé ci jafé jafé ci liggéey bi
2: waaw biir keur mam jaar ak itam non lako non tanké yi lako taxawé waaw lepp lo xamné li magal gi itam lepp choona yo xamné nit ñi daan ci walu ndox mi wala yu démé non djégu yu ci daan doxit wax dëgg yalla gis nañ ci ak yokuté waaw teranga yi fi dox ak bernel yi dem non yépp lepp lo xamné li manan señ bi daan ko def fann gu ci nek gis nañ ci ak yokuté wax dëgg yalla téena mom loolu rek doyna ko ab liggéey samal señ Moustapha li nga xamne jotone nako taxawal doyna ko liggey lum ci meuna yok ci rafetal ak degeural ndox mi da fay depp ak jamono te du dakonté ak le sun bis ki won lola rek doyna ko liggey
5: ñaarel ba moy mbirum jumaaji mi nga xamene ci xol yitte señ Moustapha man yitte yene def jenen juma te yene joyu señ borom dogalé ko nam ko dogalé bam wacce xalaat bo wol la ñek bam xalaaté le lool la ci tégaat moy juma ji nga xamne ci mom lañ fi naal ni parce que señ Moustapha Yassine xalaaté ñi waxtaan ci ak mom muy fekk mu doon yittem lool doon yeenem lool mu and ci ak mom señ Bara fi nek mu wo ko fi ngan mu tek xaro ñaanal ko ba liggéey bi fi mu toll tay ji tubarkal na ay xex xex jamon rek waye waron na fekk heure bi ñu julle ko te ñi ñaan señ borom magale ko ak jamm amna ci yeenoo baaxa baaxa baax
1: ginnaw loolu barab bu tedd bu nekk nag dana am ay barab yu ñuy siyaare bu ñëwee ci poroxaan la ñuy njëkk a def mooy siyaare barab bu Mame Diarra Bousso barkeelu itam ca teen ba nga xam ne nii wóor na la ne teen bii moom daana fa root njabootam nga fa nekk gépp itam koo ca mën a dem siyaare nga siyaare ko waaye nag ci am na ci yoo xam ne nii kenn diglewu ko dem ci xur wi naan fii la doon bojje gënn gii la doon dëbbe wala nii la doon def di xalangu yooyu moom du yëfi nit képp koo xam ne nii kon bëgg ngaa siyaare barab baa nga fa xam nga ne fii la tëdd barkeelu ca ndox ma xam nga ne teen bii dafi daan roote waaye foo xam ne ni nag ay nit rek ñëw teg seeni gën naan defal lii xalangul fii loola ku ko topp da ngay topp loo xamul rek waaye barabi siyaare mooy barab ba barabu siyaare ba mooy teen ba barabu siyaare mooy njabootam nga fa nekk gépp
7: jëmmi barab yooyu bu ñu fa demee léeg-léeg nit ñi ci seenu xir ak ñenn ñi seenu ñàkk xam da nga gis ñi dafa def ay def yoo xam ne bokkut ak lañ santaane lu mel ni barkeelu mu ko ne xam naa ne ñu koy defee bu dee teen ba nga tànk naan
3: ñoom ñëpp xam nañ ne moom teen Mame Dia daana ci root ñu yeesal ko di ko barkeeloo loolu tam loolu tam ba tey lu am solo la ndax albaraka li ma tabarakiin
7: bu dee dàgg ya nga dem taxaw fa waaye nag futtiku di xalangu loolu bokkut ak defe naa kilifa yi santaane wuñ lu mel noonu di xalangu ak di def yeneen yoo xam ne ñu fay dem ñëpp dañ koy gës yooya daa mat di bàyyi xel xam ne barab bu mel noonu ku fa dem nga xam ne soxna soosu dundam gépp ci roy sunna dundal sunna ak nekk ci lu baax la fa nekke woon kon wërisu ko sosol ay bidaa
3: daggee Mame Diarra moom wax nañ ne moom fii la nekkoon waaye da nga gis ñoo xam ne lu lañ fi indi naan li fi la Mame Diarra daan defe nangam fii la Mame Diarra ba ci bay xalangu loo nit ñi sax naa leen te ku ne xam na ne Mame Diarra moom sori na lu mel noonu nit ku baax ku yiw ku sàmm la woon koo xam ne ku yiw kon loolu kon yooyu dañ koy dafa am ñoo xam dañ koy sos rek ngir bëgg xaalis waaye loolu loolu yu bari amut kon nag yooyu mata moytu la xam ne daal paraxaan daal ci ëpp solo mooy boo ñëwee nga dem ci barab ba siyaare Mame Diarra ñaanal ko boo amee soxla itam nga ñaan fa yàlla ci barab Mame Diarra loolu tam lu am solo
7: kon kay li ñu war a def mooy ginnaaw ba nga demee ba barkeelu ca dëkk ba ndax jëmmi dugg ci dëkk ba rek loolu day nag barkeelu waaw dugg ci dëkk ba rek leer ya fa nekk ak lam fa bàyyi ca jeexital nga jàngee ca lu ci nekk nga jëfaloo ci sam xel te bañ caa jiital sa xol ci di def yoo xam ne bokkut ak l'islam santaane yaakaar naa ne loola mooy ëpp solo jëfaloo sa xel ci bu dee dàgga ja nga xam ne kii kat liggéeykat la woon ma demee dinaa ko roy ci loola donte amatuma dàgga it waaye ma liggéeyi ci sama kër yamay defal sama sëriñ dinaa ci gën a góorgóorlu soo demee ca teen ba noonu boo demee ca barab yëpp nga jànge fa lu mel noonu bu ko defee nag loola mooy ëpp solo ci di xalawu ak di fa def yo xamne ay xewi diñ fa def la yo xamne kilifa ya santane wuñ ko
2: sun bisiru dafa siyara fi ba nopi ci barab bi mag mum andalon momako wax bam genné ba dem ci bir kër ga mum wax mag ñim andalon na len delu len gën siyara ji wat ndax mom kat xamé wut ki akka lu ko way laaj mu jox lako lolu sun bisiru mo len ko wax delu wat len gën siyara mom xamé wul ki akka lolu wax ju reey la kon mu wa keur seigne touba yi man seddu nako dund na fek seigne blat seigne abdou khadir ñom ñep seigne mourla ak seydi magini seigne mourou bissiou ñom ñep ak seigne salou ñom manaw kenn ku ci nek bu ñewé itam cër bi nga xamne mom nga jox soxna ci ya len koy gëna ñëmé sax waaw horma ji nga ko jox ak ragal gi ak samonté tegini noné rek lañ fi ñëwé melokan wi fi talib yi ñëwé rek non lañ fi ñëwé seigne fallu itam gis na yono xamni ñëw na fi siaré bim siaré bu nopi bam del bi mi démé ba kawla dafa wacc ci kër ga ci kër seigne bassirou wax ko ne kon ne ko proxan la bayiko ni seigne bassirou xawa jaxla ci lola mu ne ko dedet dama tud bu gudd rek ngi ne ma pek pek ne ma prox suba suba proxan lola tax bi may dem jaaruma fi nga xamne kon ñew gi fi mom dafa don lo xamni lu seigne bi fonkal bopam la ndax seigne fallu mom man na la wax la waye waxut la ko yëkëti ak kako yëkëti waxuko daf na rek dama tud bu gudd rek ngi ne ma proxan kon la ñom non ñom ñepp ko xamone ñom ñepp fi daan ñew ñewin wi itam amul bu ñewé yow mi nga xamne da nga yoré sa bëd di sétane ni di xol da nga gis ne ki talibi bé rek ño ca bokk yam ci ko tégg ni mo ra jox soxna ci ak hormar bi bu ko jubé bobu muy aksi ci mom bobu ñewé ci mom ni muy togué ak bu joggé ak di rub limi ni ci dëkk bi lepp da ngay gis ne yaa mum yéne ci bokk yam wa mbolé mo Christian Touba yi nga xamne fekk nañ ma ci barab bi ni dal la kon nga xamne kon mom ñepp xamnañ ne mam jaara gis Moussa Bassir daan wax rek ni ñepp xamnañ ne mam ñepp la lool moy li fi am
1: kon proxane nekkon na dëkk bo xamne ni wa kër Serigne Touba yépp fi daan ñew Serigne Fallo da fi daan ñew Serigne Abdoulaye da fi daan ñew Serigne Abdul Qadir da fi daan ñew Serigne Salew ak Serigne Murtala ñoo ñepp dañ fi daan ñew lu mel nonu nak mom rek la seet yi wéelat ndax gis nga Serigne Cheikh mu Serigne Salew amna fa keur mom itam gu yeme tabax fa tabax bu yu yeme def fa dara yu yeme mom itam lu mel nonu rek la wéyel gis nga Serigne Cheikh mom Serigne Muntaka itam biñ aggé fekk nañ fa mom itam maçon yek menuisier yek yépp nek fofu mom itam muy taxawal ay liggéey fofu kon dafa melne rek bokoy sét liñ waxon rek poroxane dëkk la bo xamné ni da melni Touba rek ni nga xamné ni nit ñi dañuy joggé fu nek di ñew Touba non lañuy ñëwé ci poroxane
8: tane mourid bu ne war nga am kër fi ci poroxane dolé ci sax na war nga fay am kër war nga fay am tool waxon na ma né daaw jéeg bi abla addu fi nek wax na né dafa bëgg bin président pour mu gëna dëggal loxom ci dëkk bi ci poroxane ngir gëna développement am gëna yaatu waaw waxon na ko ne dana ko def inshallah dana ko bind wax ko jar bu jaré sax mu def fi déclaration waté ko dana ko def waaye xëy na ba waag léegi téq téq xataat yi xëy na moo tax defee ko nam ko bëgg woon waaye waxtu ne mee ngi ci xolam daaw rek fàttaliwaat na ko kon yéenam ci dëkk bi rëy na lool
4: am nañ ci yaakaar ju rëy rëy sànni dana màgg ba rëy rëyaay boo xam ne dana jéggi dayo yoon wi Touba aw rek fi lay aw ndax dafa mel ne ab dog la rek bu ci Touba te itam nit ñi xam naa tarub cofeel gi sëriñ bi amoon ci Mame Diarra ak yable gi mu fi daan yabal loolu moom ba léegi dafa mel ne day gën di yokk bis bu set ndax màggal ak lu dul màggal nit ñi ñi ngi ñëw ku ne yitte woon a fi am kër
2: kër yooyu nga wax lu am solo nga wax noonu ñoom ñëpp ñu ngi fi tàmbali ñu ngi fi am kër daanaka Serigne Cheikhum Serigne Salew ren mën nañu wax ne fi la dëkk ren lu ne mi ngi ko fi def mi ngi wuti tool mi ngi wuti kër mi ngi wut lépp këram gi fa boo demee lu nekk wax dëgg yàlla tabarkaalla defal na ko
4: at mu jot mbooloo ñoo fi tux si dëkk fi mbooloo mu bari ñoo fi wut ay kër yoo xam ne kër yi màggal lay doon Touba itam bu njëkk noonu la demee woon ñun ñi rek ci li ñu fàttaliku foo masaan toll da ngay gis fi dëkk bi yam bu njëkk te doxin wi rek la doon dox ginaaw barab bi nag mourid yëpp ko yittewoo mourid yëpp fi yittewoo am kër te ñi ngi koy sakku bu baax a baax at mu jot di ko dundal di fi ñëw màggal ak lu dul màggal nit ñaa ngi fi ñëw waxtu bu ne mboolo yi ñi nekk ci biir réew mi ak ñàkk bitim réew. Kon dëkk bi amuñu lu ñuy nattable ci ne day dem ndax ñi fi nekk ñëpp ñi ngi gis at mu jot ni muy yokkoo. Kon duñ mën a wax ne li fi nekk gun doyandi na ba tey soxla nañ ay

0: mo fonku ciir bi mo am.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wa salam di magaluk poroxan édition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara bousso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxan forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal nañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diara bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visité walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diara bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye yitt léral laalé lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diara bousso mo ne daayre mam diara yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor daayre mam diara ji ci poroxane te daara ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori pench mi ndax daara non la baxoo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diara kon ngir daayre mam diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggéey bi ñi def ci daayre mam diara ji man ko man ci tek seen bëd ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati légui nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggéey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nekk poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg léral ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga mën ko gis waye dal yille ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci pench mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dinañ ci déllu ci
1: ginnaw bayit mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhanallah

0: sunnas rasulillah khawsa samaa nit ñangi daf
1: bi 21h joté daaira nafsi wa dini le kelesset ak setati cheikh mohammedul bashir ibnu khadim rasul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi ñam bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
0: loolu lu setur wi la ya
2: nit ñi nak seen dox baretul ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni dara diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongol daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul ngirin ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xat karam na bani adama wa manahum fil bari wal bah wa sunu borom mom mo terale doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ja nga dal di genné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ja teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya rasulullah kon jotna sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëliño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan ci gëna faram faciel bu baaxa baax
3: ki créer réseau social bi di Facebook bim koy créer tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalante la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxoon mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñëw ci Afrique nga xamné moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamné continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bok luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bari bari bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bari bari bari yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo won def recrutement wala yu mel non donc yu bari bari la yo xamné yu tassaro la way di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
4: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina ta diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum Senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu ci koy rafet te lañu ko yobé moy jumtu kay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañ leena xamone ci jikko yu rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ni jumtu kay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi ñun ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
5: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñuko lim wa yaakar na ñun mëna ñu gëna yitté wol li défar ndax itam wax deug yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dara jang ci saasa xam xam bo bëgga jang dara mu jangal la ko kon war na ci mëna jarñu bu baax
6: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lay ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino suñu jarini aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhraja al'ibadihi fi ndol ñu bare bare dem suñ bo yore portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla wa tayyibat min rizqi la la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllë yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
0: gor ñang jigen ñangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok seenu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ki liggéeyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu ciant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamne def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci xorox
7: ñi ngi xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante ciant go xamne amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamne sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucci am ñu liggéey ci liggéey bu reey ba ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setar yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante gëreemit ci sawef jeur jeuf bakki ñi ngi sante gëreem ci ru nafsi wa dini
8: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sante le nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi jeppal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a dem ken no ngi wote waye du ñuy wote ana lu lu waye kon wa kar cheikh amadou bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nak dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey dépasse yi bari lu luxe yi bari nga fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess euleug te ku ne xamna ne dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp ne fat kreen mi ngi mëna fat ge doomi adam te lolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggey bi buñ ko xamé dañ dinañ ci djublu tay lolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
0: fanku diiné yalla moy tousafan mo fanku ndamli ci selal jëf ba ak jëre jëf jëfam ju reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
1: ci alhamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alcorane ci jigen mam jaara yi mokale alcorane ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam jaara bu so bu poroxan
0: moy jaara tu neex tour wi

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel sama yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxnam jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yëggina
1: yiine la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal ming ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachirou yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji xamni manam taxway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma gëjë gi su lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jul wañ ginaaw bi mu laqo ci lañu sok de xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg don
2: ñun dal bëgg nañ don ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachirou lañuy don mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg don lo xamne
0: waw
2: ligueyu seigne moustapha bachirou bi dinañ ko mëna wasari fepp ci aduna
0: en tamim ko vulgarisation
2: mo
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu guddi léral suñu bëcëk défal suñu dundu défal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamne même suñu avenir sax dañu daf ñu lén seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
4: goor ñaak jigen ñaangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccé guk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci léral talif ñu don ci dalal serigne moustapha dieng mu don waxtane ci édition bu bésu minanul bakhil khadim bi mu fego ci ak serigne elass ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglél ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbékté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci bir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may mayu ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bi mako amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam buso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wer ndax bin ndax way dafa gëna neex mokal mo xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na tere bi te bobu fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ loolu waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax Cheikh Mohamadou Mustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala lam ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Mustapha xolé ba nopi wax na ko ne danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fop teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bari manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soti ba pare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci tere mi nanu baxul qadim nga xamne damay set jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir non la tanawale terem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba buntu ngay feugat day xawal li tax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
4: bor ñaak jigen ñaangé
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom ci sel don lo xamni lu neex la ci wayjur waxna dom du jigen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yépp na bekté bi nga xamanteni dom di gane na jamono bañu dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaariyetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo ngi tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokal fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama leg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñuy jaar ak yoon wi alu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sante rek ak cyant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cyant la
11: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sun borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba nagani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun bu ñuy wax sax do bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yaakam ci vacances jeex bëgg suwaat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga sun kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw bi ñu yéxé ubi marangel ko par sa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujju gi dañu mujjon sa xawa jaxle ndax bes bu nek mi ñu topé melonkan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
12: ci ñew bi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel wi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi do non serigne mbacké abdourahmane bu rawdu rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenté panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxam tar lor
2: wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawiri dwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyu bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon mbok yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu créé loon len li nga xamni modi ëttub soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yépp yeen ñoko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangamu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën ci jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hifzahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amadou daire trou drahim waye santu ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxé liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kaway jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da toll ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna défar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamni borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon défar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamni aduna bëpp da fay mëna dund té ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi té du leen lor nit ko xamne buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal du bay mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam sun borom waxon né fa law na fa min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim darjum ku genn fofu bo del fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may ma ngi gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ñoo tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañoo développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor yi liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf li seigne mbacke wax legi hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotta am waye mënuñu ni jigen yu di dugg ci complexe bi lolou fofu ay dossier lañuy xol ay dossier lañuy xol buñ xol ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ñi jang ba am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois may ñu may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamné wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi texte yi ko war résu yépp paré na buñ waxé ñangalé mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liggéey bi wax dëgg yalla soyna trop danaka texte yi ak programme yi mëna jappé dal à 95% lepp danaka parina ki ndimbalu yalla ak borom dege muy Serigne Touba xana aussi wax ni projet bi day projet bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la ala wax deug 1960 ba légui li lañ waron tambalé ndaxté dañu joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diina ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mo soti ci barke yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
5: wax bu jang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais boko waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon do meuna nekké ko xamni da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi ngay gën doon jangale kat wala kuy waraté wala len xamoo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci ne lo bëgg doon boko ne muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla rek jangale kat kay doyna sekk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kessa nga mëna def kon nak señ muntaha bi mu ñé dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñu ko yalla andilé jaarale ko ci señ muntaha dañoo wara sant yalla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbé suñu borom égalel ko ko ci lu kawé ndortam té ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu Serigne Touba boko yëkëté rek talib yu fekk la ci motax day faral di wax né man ooma budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc ci serigne bi wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohammed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fa mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fa mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko dañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak dugg na ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xaralé yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna doon mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewluko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass akhar al-insani Bismillahi yapuna di jare ngir soñu doomi Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal saam al session ba xam ci ay pal gaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ja faaf tofal ca mam bi seb ya gaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def forwaay goor ya fulle ju and ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm di xiif di mar di rafle ak di sooño tey jox ay junni muy jey dooñu ñii nag ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xenku seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yiyandoo liggéey ca naajo fattikee ya ca aamatam chichin la raay ba yëg si ca aamatam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga ca tam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti kon ndox gaañe gën di kaam ku wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasak jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay toxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàkku cër ya ñu ni faani kaliyaar ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg-dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fa sax sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci bóg yi jàng teg nañu xeer wa ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wi lay lagoir ca mag a chin la gis nga dit àllarba Cheikh Muntakha Bashirou koo sa perba waadooru daar yi nekko jëkk jëmbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwéel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo ca yooye la am bàyyi faale si Cheikh jëmb teg ca téeméer bàdd ko dog saa deexe tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aadu ñaaru téeméer ci million la jëndi jàng may réer yàlla ne woon ca alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ca yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ca noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen dono bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen dono bay tabaxu njàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk day mu nit na ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon nga bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa nàngu naa indi seexu bagalu laa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàngu nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga dal di tar këleen jox am alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan yay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataan di denc ko par seeta sa maam bi mës la weesu aw laa te yaa ngi tër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam bi mos la weesu tergaal tey sa mbasee yii fes na ndel lay gaal seetal sa maam kawam la ko nilo te yaangi yoxota te ya te wala yaangi fulex ci biru sen samaam garo la ko nilo te wala yaangi fulex ci biru liggey yu lay man la li wala mo birum serigne touba la ko ñom digel ko cheikh mame sinari te fay gine yu bon yu wacc la li keren li sen bakkar yu xonte ruuy legel ñak sen ala ruuy sugen doxul mamma ala yeb juri degel ko jox digel ni nak ciri roy len ci roxal bu la ni laye lepp la da na jere yeb ko gaaya cheikh mourou mën na jakk gam defon sam ba am li wote gi bi may mam dam dal ni mo ye dal ko yeb mouride ñepp ko am ni aka sa faride kero la na su mamma de tabaxlu te yeggalul lu jaaru may tabaxlu jakkam defam non juma ko tontu bu wetti ni laje serigne cheikh bendi Cheikh Mouride Bakha Mouride ni Magni Diourine ngir moy ni wuy te deur ni amel mo dal ni yel baye ak di sant magam yu bax yi ci mustaqbal te musna wude lenn lenn yoon yi te musna wude magni jiite yoon yi te musna nos musna ni lokay yandor te musna def aw ñom ma ma tamit bu te musna tan agina musna jaxam musna bi den ci mukk musna ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al xalaatam rabbal naa jërëm kale na baatam mës na sëriñ sëriñ bu maay cheikh cheikhu foofa ci saam rubal na mas di cheikhu baarakallahu yàlla naa ni yegg mu fekke lépp ndax muridi xam bi xormatil xadimi wal maxduumi aska salaami min al xadimi alayhima yusli ala bi ihsaani ahmadu baasi ahmar bi sani allahuma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eut soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashirou mbake muy jëwre ñu fondation mam diara busso mu yag fi lol té and ak wër
8: monu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi may ahmadul khadim monu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san moy jaratu lahi turwi ak njegam waya fu njeg la di mun fi du re
9: Touba Techno Plus, Touba Techno Plus numéro 1, ci ndiaye matériel informatique, bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Techno Plus, man ngeen fay amé matériel informatique yi, ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demeni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fi ci Touba Techno Plus, am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag ay décodeur ay home cinéma matériel sonorisation amna fi haut-parleur table mixage micro ak yenen impression numérique grand format Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: balé soxna jaara soxna jaara mo di day ba mi dess ni be ñaat akeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te waye nga te fara nga te fo nga dama ma bidaay fi allah yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ki ñuul dalla da xëñu ci min soxna jaara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yak ban may jamam jam sayo jam batil bambal kam kadam tok ngeegola jebal kalan ta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do mi am daarotal seen jeneer ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defare man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeeni jigeen la defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xeyna nya fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañu dem ñeneen ñëwaat
5: amna la xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonné ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggé saxal da na gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëkk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni soge wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggint bi jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñoomit ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggee ma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
10: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan mam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawal a ngaan ko ma xam ne
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continué seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye nimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa xam na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotol na ma di jang mais sori won dal isbu qad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma won ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé jangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew lu len nu sante do na jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tankam lu bu len ma tankam
3: yene ci serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëfleunte ak seen nekkine ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroom at ci ginaaw ñu jekk ben bis ñew fi ne ma dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye itam xassaay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so ferul ejj dañ lay jangal ba nga fay ejj après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé né sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak seen taxaway ñom ñi fi ne ak yeneen man jaay ci biti yeb liñ ci setlu moy yeg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz tayele bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitté sonna maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan dañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boole la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
12: qul alladhina shaqula sha Allahu ma abadna min duni min shay'in nahnu wala abauna wala abauna wala haramna min duni min shay kadhalika ba'ana alladhina min qablina fala rasulilla al balaghul mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la wa'tina mustaqim
13: xale bi baqara banasi juroom ben fukki hisib ñenti serigne dara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukki juroom su pare ñom ñent buñu bokke

0: ngir lan jëmmi daara ji motax
1: porxan jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggint bi jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem ëlëk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
2: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante man na ni man ni ma bëggee sax na jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na xawaxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
3: ndax té def na ci man lo xamné ci ni foggé mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
4: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
5: képp ko xamné yaa ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bala mu fa jigé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab porxan ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërënd ci dem
6: warna na mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neeg yi ay maam jaar lañuy doon ñi togg ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
0: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yor ñun mënuñu fay sëñ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéene won na né dafa bëgg man jaaré jangé fi alquran ba fi wërbeutiku di fi jangé kon ñun suñu yitté yépp dañ ko wara def ci loolu muy jang alquran ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
5: di santade rek di santade yalla bu baakha baakha baakha baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ni ma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne Moustapha Bachir Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
6: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñoomit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ tollu rek ñoom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangal kat ñoom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna ndax dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangalé na ba am ñu jangal
5: wax deug yalla mokkolal na ci ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlon premier ci sama soxna maam jaaré juuf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xalé bi mokkale alquran ci dirum ñetti at
6: daara ji wax deug yalla ñoom ñooñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu takku ci ñimu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan di ko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxale loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom dégg nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna fa ci bop
7: ak seeni xol ma ubbi seeni bop teggene seen wagaani xol de tatan maam jaara wa meleko nanul yaabon
8: biñu mokkale ba ñu yewi leen taxul benn yoon seeni xel ak seen jëf jog ci daara ji loolo waral ñu taxawal ab daayira ngir fësal seen yéene ci liggéeyub daara ji
7: jaara ma maam ak tama fiiru naawel sa géej gu neex na
4: waaye sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéema def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene delu fay fay go waye manuñu go
6: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga def ak ram bëgg la ko fay rek mom mom mo wara mëna yegge non liggey bi
2: bu de yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit suñu borom dogal na ñomit ñu jangé fi bu joge fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba taxna daara bi bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak señ Moustapha Bassirou Mbacké mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxo lay bayiko
6: li jëm ci tam walu daara bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nek ñi am lu lay sax defna ñom dañ la ko léral na ñom ko gëna maîtriser donte sax lélé buñ dañalé sen nat lélé dañuy ñew na ma nat bi nangam la ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba mu ju ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñew ñu dajalé war ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene nañ ci dawal
2: daara ba ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mamou saba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam diara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxane soxna mam diara juf ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy teunké ci daara ji fi lañ koy réñowé teunk ko fi ba depp ba deppo ci soko jël nak jotali ko wa touba ak wa dakar
4: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ go waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
9: lay té ma jox way fi ngeen jilin sé way ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di day ba mi gesu di beñat akelam wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu bew
8: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacké Ablu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Halim Rasoul ci alqur'aanul karim
9: dalla da xel ci min sama jaara lañu wolu masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ci yak ci geenam sama tan jaay mbokam salam so maram la la la sen jaban sen jaban yak ban may jamam
10: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacké Ahlu Café mu duppé ko soxna Assougawane
11: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñett at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
12: duma fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacké Ahlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu luga ma fay jangale defna fa ñetti at difa jangale alquran
13: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej waye biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
10: depuis mang fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé ci jàngalé mi
11: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français muy français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
13: amna fi mat 7 ñu wacc na 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom mokalo guñ ñongi bekk nak may bindewul
10: waye képp ko xamni lañ def ci poroxan neexna la wala bu so sañom sax jabo mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu ma jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yépp daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam gëj jégué wala nga yub internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wu do meuna tarbiyé kenn té ñangum alquran fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
13: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alquran ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang moy ñu ko xamal ndax yaakaar na ni xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur wo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo lene ludul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndaxte jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndaxte nit ki man nga jang tayar wo te jang tayar wo amu ben sens
12: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jang xam xam lool rek la leen di digal
6: mam jaar yi may deg sen wajur yi may deg sen dekkandu yi may deg kenn ku ci nek ci ñom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nek ko xamné day défaré ndax loolu rek mom la sëñ bi bëggoon motax mo di leen ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lool mo tax mo len ci dekk bi won len soxna jaar kata nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lool fofu la yamale sama kat di gëna sant bu baaxa baax
14: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale daay jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawan bi daara ji demé ba yagg da gis ne war na ma taxawal jeneen daara jo xamne ay goor lay doon daara ji mi ngi tudde Cheikh Mamadou Fadel man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ji mag di ci parxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam Issa affa lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waar wi ndax it niñ doxale ci qur'an liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi génné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi té ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamné sini señaf ak juroom matna amagut ay ñi sante baax baax ci téway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan sëriñ bi taxaw leen ta sam leen ta ar seen télévision bi ngeen nek di ci liggéey liggéeyal sëriñ bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sante baax ci turu soxna Maïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
7: xéréw nu len nu sante soxna jaara ngir mo
15: barke mom ngeer bi fi nek
7: barke mam jaara bi fi nek
15: mu wacce ko ci aduna
7: mu wacce ko ci aduna
15: yalla xéré lay rawé
7: ta yalla xéré lay rawé
15: mu may ci lo xamne
7: mu maynu ci lo xamne
15: kenn ko len koy balé
7: kenn ku nek dang ko yobale
0: ñu waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci liñu netale dafa wax ne mom kon mission matna ndax de lolu moy li nga xamne mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax ne waruñu ko wona wax ndax te danaka man bima mokale 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqu ci la genn aduna

0: doon loo xam ne kéemtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal léegi, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
0: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi, yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
2: Jigéen jigéen rek boo ko defaree mën nga ne defal nga société, te Serigne Moustapha ay jigéen jigéen la defar, te ba léegi mi ngi defar, ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
3: Danaa faral di wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo, te yaakaar naa li métier bi rek ci lañ mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
0: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu paraxaan ba ma xam yi ma xam, di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne tii moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñu soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam, moom yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam, yàlla nañu ko fayal.
5: Am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am, suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw, kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo fay.
5: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee, te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
6: Barke Mame Diarra bii fi nekk.
7: Barke Mame Diarra bii fi nekk.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Te alaxira lay rawee.
7: Te alaxira lay rawee.
6: Mu may ci loo xam ne.
7: Mu may ci loo xam ne.
6: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
6: Kenn ku ne jëriñoo ko.
7: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
6: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
7: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
6: Ba dem bitim réew.
7: Ba dem bitim réew.
6: Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
7: Yàlla na xéwal gi gën a tasaaroo.
6: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
6: Lépp loo xam ne.
7: Lépp loo xam ne.
6: Tiit nañu ko wala ragal nañu ko.
7: Tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
6: Yàlla dàqal nu ko.
7: Yàlla dàqal nu ko.
6: Ci barke bi mu fi teddoon.
7: Ci barke bu maam Diarra mii.
8: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqa'uha wa kana Allahu ala kulli

0: Ku taxaw xamna fo bok ak fo jige ñom ñepp daf leen ya yow won am yermane ci ñom liggey bi ne seigne mustapha bassirou moko denkon mais depuis bim ko denke ba legi daf ci def xolam yeneem ak pastef bu mat seuk musuko baye gina musuko tiaxane fu mu nek ci adina soxna jaar la fay taxawé legi mangi wax ne ci sama turu rakki ak sama touru makki ñepp ñuma bokal ñu ngi gëreem bu wër señ muntaha mbacké yal nako fi yalla yagal tamu and ak wër señ muntaha yal nako fi yalla yagal tamu and ak wër señ muntaha mbacké yal nako fi yalla yagal tamu and ak wër ñu ngi koy gëreem bu baaxa baax di gëreem señ mustayim di gëreem mbokk mourid yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreem di leen sante Sénégal yépp dañoo am tiss ak nakar ci li ni waye ñuy dolli wa deug di sante Yalla ndax sama yaay comme nima ko waxé won ak leppam Yalla la yonenté bi Serigne Touba ak Mam Diarra Pousso nima waccé liggéey makka buñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci mom mais ñuy am rafet ndiot bu baaxa baax fi mu nekk tay ji ni moko gënal fi mu joggé won ñu ngi gërëm wa Sénégal yépp bayyi buñu kenn ndax dafa yaayo won ñep doomo ñep kenn na tablé wul ni Sénégal amé nakar ci li ko Yalla waccé liggéey kenn doyalul ci mom mais ñu doli waat sante Yalla rek té xamné suñu ñott rafet na baax ci mom ndax musul dugg ci daraay tiaxaan musul dugg ci daraay adina leppam lepp Yalla la won yonenté bi mam borom Touba ak soxna jaar ñu ngi gëreem ñëpp di gëreem wa Sénégal bu baaxa baax di gëreem mbokk julit yëpp di gëreemat bu baaxa baax señ muntaha jërëjëf wa ñu ngi ni ci daara ji fekk fi soxna jaar yi ñu ngi wacc ay kamine ñom bi sama yaay wacce liggé ba légui seen xol dafa fess tel bo leen xolé sa xamné am nañ lu leen nakari buñ sañoon sama yaay tok fi ba légui mais ñu leen di dolli wa di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waye njabotama nga fi té lepp lu ñu mëna def dinañ ko def taxaw ci comme ni sama yaay doon xamna né sama yaay sax du nexa remplacer mais lepp lu ñu mën dinañ ko jëm pour fele mu nek mu xamné soxna jaar yi ñun bayyi wuñ leen ginnaw wa nañu dalal seen xel bu baaxa baax té xamné bu ci yalla andé ñun dinañ leen di néméku fuñu tollu
1: inshallah alhamdullilah rabbil alamin ñoo ngi sante yalla jidil ci yonent bi di sante soxna jaar bu baaxa baax barab bi ñu nek nak moy fi nga xamne won soxna Aïda Ndiaye Badalo fi rek la bëggoon fi mo doon waram ci adunaam gannaaw bu démé Beytiraay Aram fi dong la bëggoon ci katunu Yalla tok fi nak ci daara ji di gis gonay Mam Diarra mu melni mi ngi gis Mam Diarra mu mag ma ndax da doon gis Mam Diarra mu leen di bernde di contane ci ñom ñukay wayal diko sikkeral xolom bi di neex ma sha Allah wa ño doon bok nek nak ci wañ bi bu baax ndax wañ bi bu fi nekké mom mo doon financer de ses propres moyens bu gamu joté dina def fi 10 jours di fi berné xalé yi bu magal gi joté mu def fi 15 jours di berné xalé yi nak du mom moy jël choix bopam dalen di woné len lan ngeen bëgg agni suba lan ngeen bëgg réré suba bu ko defé xalé ñom ñoy programmé ñu wax li ñu bëgg mu défal leen ko wañ bi tam bimu fi nekké dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da kuko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne defena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lu mu wax mam jaara lu mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawoko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalifa general des mourid def ko ci khalifa general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenen ci bu tek lim dan def yalla na yalla may katan nga ak doley jeud ay dom ban diko def nit ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke doole yonenti be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom paroxane la ay dañ jay batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekko mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bu
5: fi ci wacce kan li
6: waaw
5: barke mam jaara bi dama defa soxna ay jaay ba
6: waaw kan te ma yass na ci waaw waaw xana di sante yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet Seigne Muntaka mu Cheikh Mamadou Bassir def yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxane mënu nekkal Paroxane de gënu tété nu ni and ci Paroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale Aïda Ndiaye badelo duko jale umu mam jaare yep duko jale mam jaare duko jale daare mam jaare duko jale ak njobot ma ngi ko jale soxna Soussam ma ngi ko jale soxna Balim Seigne Muntaka ma ngi ko jale soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkalon ci wañ wi ak mbokk diko jaar seigne cheikh busso diko ñaar ummi bi yeb di ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaar tam seigne bacci job mu ci barab mam jaar bi ak bokki paraxan yeb ak bokki ndakaru yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbolé sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangel lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sakku wul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolu def ko jeewrin mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal da ko jaral mu bayiko Touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genee leppam ay khalaatam ak beug beug ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sant ko ko ngir gërëme ko ko Aïda Ndiaye ku mata sant la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tàyyi jëfam déglu nan ba tàyyi ay xalaatam gis nan ba tàyyi pas-pasam xam nañ ne at yi yëpp léppam da koo jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonte bi loolu nag kon bis bii bu ko Seigne Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko cay ñee bu wér a wér a wér ndax taxaw na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ni ci walu talib bi bo xam bi dafa joxone leppam Seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digal ki nga xamne tay mom la Seigne Touba joxone tegon loxo salum ci loxom muy Serigne Bassirou ak mom mi di Seigne Touba mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nekk gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jot ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim baye gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sante ko gërem di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis wi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñ borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñ borom la ñu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidy Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëflante ak moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéenu Sénégal bu mané jigéné Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom bu mako waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lolou moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tur soxna Mariam Fay lolou data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag tax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu bare ba diko wax sax na don nako am ñu ko don togné lay san da di ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkone ci teranga amna fum ko tégon ma ngi koy jaal diko jaal jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ku xam Aïda Ndiaye xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamné daan fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy moy wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lol lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lol mamam sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ci et kon lol moy limi wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngent kon daw ko foye te dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggey te du yaq te dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam ne soxna jaar limu ci def kenn munu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele te alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare def lu mel nonu ku ci mëna def lu mel non ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga teew su la mere tam dana dana jakarlo yow wax la leg lim la mere te fekk na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba neku ci lolou ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo na ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax na ma yow de soxna Aïda ko mere wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ak ci mom dana faaw dana fenc sama kanam wala sama xër xër ci kaw bo duma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara e sonna ay dañay ku ragalon ko ko merel ci liñu bokk di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër rër bo xamné rër bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jale ndax ñom da dañ andal di ñew ci ca daara ja ginaaw bima jale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jale tam ba nok dina wara jale baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp wana man tuddu seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñepp ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax non ne kéro bu ñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bu lu si seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu def ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti tamit da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commencé daaw jég la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laam tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal ki nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi mom teng ko sansé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujjuna loolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé loolu la xam ci mom dana dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma koné kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi soné pat ak boros ndé xara wax len dama ko yelwaani bu démé andi ko te fekk xam ku né xamné amna lu fa soso won ci daara ji lo xamné wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo mo xamné mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamné xana jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamné leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone

bëgg nañ ñu lool dé bëgg nañ ñu lool bañ xamné bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dëndal buñ téggon buñ leen téggalon ni ay dañ jaay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ jaay sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gën bëgg seen xol dañen ay dañ jaay sa lañ ko neewon ya ay dañ jaay mom lañu gëna bëgg tégg ci kenen kañ cey tégg tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñëpp ci daara ja ndax xamné ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay sona jaara té ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamné ndëg bëgg gu dëggul nak té mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañen naan sona jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamné xamna né bëgg nako sa yu xeyé nak dana wo sona jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togal bu togal ko xam lo xam sax do xam lan la waye luñ ko togal lo la lay togg kéro jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuddu seigne moustapha xana ma leen indi ci daara ja bo leen nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ja gënal ko kon lolu tax ñu bëgg soxna ayda ndjay tona ay dañ jaay suma sañu ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanté ko sax da dañ dañ ñëw ci négam bu ma lay wax né négam bu mu bëggoon lool ci xolam ndax Serigne Moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañ ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gone yi ñëw mu tang jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di beg di len jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di len ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bo len nga sok len xaj ñu bu len xolé soga dem kon xalé da len bëggun ci xolam di len defal lu ne nak sama gal poroxal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon loolu mooy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax dëgg yàlla boole na ci itam wax dëgg yàlla gëmoon na yàlla lool te it daana jéem fu mu toll di jaamu yàlla suñ borom ragal ko ci li ma fekk man li ma gis man ndax ku ñemee zikr la nag zikr lim ciy wax daana wax ne danaa def nangam waaw lu mu sonno dina ko def loolu man xam naa ko ci di zikkar salatu ala nabi yooyu yëpp da nga ko daan gis ma koy def daanaam waxtam baat boo xam ne toujours daf ma koy wax bu ñëwee mun na doon dénkaane ci man ndax wax dëgg yàlla suñu borom def na diir bi nekk muy fukki at yii ren fukki at la ci ren suñu borom dimbale na ma ba jubóole nañ ba nga xam ne mosu ñoo werante man ak moom mosu ñoo dara mosu ko ñu ko jote ci man ak moom ci lu dul jàmm mu def ma doom ma def ko yaay moo tax daana ma digal lu bare daa daf naan wax naan ma som maam awa ma ne waaw mu ne ko mbàkke mu ne ma kudd yàlla doo yàlla loolu waxam la kudd yàlla doo yàlla te lu xew yàlla yëg na ko wax boobu moom fu mu la gisee faaw mu wax la ko kudd yàlla doo yàlla loolu lu xew yàlla yëg na ko noonu la koy wax kudd yàlla doo yàlla te lu xew yàlla yëg na ko loolu nag nekkoon na ci moom itam nekkoon na ci moom kon daal xam naa dafa mel ne lii def ko xamoon xam ne fii moom lu fi waay am di nga ko fi bàyyi lu fi waay am ci alal ci ay kër ci yeneen ak yeneen ak yeneen yu dul la nga jëf mu jiitu la da nga ko fi bàyyi xamoon na bis dina ñëw moom lii muy wax ne moo ko moom dina ko fi bàyyi dem kon lam ca moom muy néew ko bëri mooy lamu ca jël def ko ci ngir yàlla lamu ci jiital ndax foofa kat dañ naan amut bagage accompagne moom fa ñu foofee ci kër dëgg googee ñu jëm doo dem mukk ñu ne nañ la yóbbaale sa alal ji dencaale ko doo dem mukk ñu ne la sa kër yi da lay topp waaw faaw moom da ngay jiital rek fekk ko fa waaye doo ànd ak moom di dem de te li fi dese doo xam nu muy demee faaw rek yow da ngaa war a fexe ba

li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné lola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñi du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñu def ko ci soxna jaar ak yiwu ma la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci adugal loxam ba ci poroxan ge dafa bu ay ten ten ya lim ci djublu xane dafa deg ñu ne xane bokku na ci aw yiwu nga bu ten bo xam ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxan xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko dal sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jeriñ te yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate ñu ci ñëk jangate moy lima doxane dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp lako seeni xol yegg seeni yaram itam yegg ko ta lolu yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñu ni war ñu ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakkare ñepp jaxlé lolu du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxari ñepp sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla lolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamné ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla lolu nga def amu solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fimu nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bobu du jeex liggéey bobu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram baax fi ci aksi té liñ wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom sama ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol né atam lim bi mu joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci sénégal kenn ku nekk wote nga ne mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waaye at yooyu mu amoon ku ko am léeg-léeg da nga na tok yu bare bare daanaka duma ko jaralati waaye déplacement yi mu defa yooyu yépp xol ba ci boppam moo toj ci ak njàmbaare xol ba moo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi màkka daf ma daa wax naa man de boot naa doom sax dem màkk man de toll naa diggante sax dem màkk daana ma wax loolu kon yàgg naa dem màkk yàgg naa dem màkk lool te aj gu muy demit faw ne damay ajal kenn ci samay famille ba daaw jéeg ba ñu fa dajee man ak man dane ma sama maam sama maami papa xamay sama yaay papa laay ajal
soxna sante sar faté mo faté na trou waye sante wo faté wo mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wolu na la ci yow suko defé kon loolu la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben beug aduna gisuma ko soxna ay da nday waaw loolu dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudut jigen sax di gor gorlu di liggéey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi nopplu dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bok liggéey ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci ré koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamul yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek wa ba kérok nga fi joggé rek lool motax sona ci ci lool la nekkon ñing ko jalé wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defale lu nangu bo fi joggé la koy soko def ci sax njabot te seen yaay li mu liggéey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa sona jaara ba seigne muntaha yek ko ba demu mu joggal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca tim kamil mom upp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xam liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey sohna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ku yobbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow woor nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su baba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw mo mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñepp da ci li ci kanam dinañ ko gis yalla mom loko defal mu fay lako kon ma yemale sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jall di len sante tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: am solo yo xamanteni ni dara ju amnako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil koko ci mokulit tam alquran gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
1: ñu nu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba serigne mohtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku waye ñu bañ yam fofu itam waye ñu jëm ci saf doli ci lolu kon dafa ñu daal yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natu kay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox nan no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natu kay ba moy mam jaaré yi ndax ñoy ñi nga xamné lepp lo xamné li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaaré ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaaré leen fi indi nga leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lek seen naan seen ciet set ci seen wi seen yéré set ci barab bañuy dekk ak set ci seen yaram waye nak ñu baña doy lool itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp lool lu bax la waye lool taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñoom alquran ak yar lan yarub diine bu ko defé lool itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yokku ci yoyu mu tuddu rek ak lu seen xam xam gëna yokku rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatul na leen lool dal moy sunum natuway loolu nak kon bu dee sunum natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyoo gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamle diine bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam befem xëy na ginnaaw booba to alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëgge centre de formation bi itam benn ruq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy former jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation moom it bu beddiku ni daara ji beddikoo ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam nga xam ne lépp xeeti xarala bu bépp boo xam ne bi buy jariñ doomu adama la waye rawati na bu jeriñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako meuna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko meuna fété wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ di gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sem bi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon benen ba ca dess gënaaw dañ leen dañu ne tuddu nañ fi légui ne dañu sam lo nañu seen wër gëram am nañ fi ab roq yit bo xamne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj matna juroom benn jinné juroom benn témèr yu top da ci xawa néw doolé ba taxna té fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu né da nga ko diiss né ko buñ señal day am ku fi fété man saytu wir géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xamné bi sayu docteur ba fajé fé ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sunu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara bi waye loolu itam dem nañ ba xamne luñu amali la rek jappandi ci waye suñu ko mëne semb nañ semb mo xamne bëgg nañ bloc sanitaire bo xamne day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation xamne docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtane ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu féké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teurel la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teurel loolu japp nañ ni mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon awa sori dëkk bi nek fo xamné bu guddé dara do do seen dara lepp day lendum kris ba taxna sunu mebet la itam bokk ci ñu sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër mirub dara gi lepp bam yegg lepp ñu def ci ay photo yo xamné bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wëraleko mur bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax benn lampe ba ñaari lampe yoo xam ne moom bu takkee ci biir ku dara dox nga mën koo seen loolu ci sunuy sembu la yoo xam ne jàpp nañ ne dana tax barab bi nekkee ñu gën a tegu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaari day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre la ñuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lépp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bii léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mbaroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njël benn nawet bi fi la lay fekk njeexitu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënnu yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñu sembu la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange daara ji nag sëñ bi ñu ko fi defit dafa xalaatoon ne léppam rek da ca war a am lu ne lu mu soxla woon da ca am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo seen jëwriñ séddale leen mbooleem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaane wut ab tracteur it boo xam ne bii mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wii de douceeg nga xam ne moom it du ñu ko jéggaane fenn moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wutit ab machine wal boo xam ne moom itam walu di fay walu di def leneen maanaam li waadaar ji di dunde rek lay wal bu noppee daal di tëj ay buntam loolu kon nga xam ne kooku wal dootuñ ci tumuranke autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne motax ñu gis ne itam ah dëkk bi am nay forage na am waye forage xawna ñu neew doole ci wa dëkk bi xawa neew doole ci jox ndox daara ji ba tax na ñu ngi xalaat xeyna suñu mëno nam suñu forage su bop moy lay gën waye buñ ko mën tamit buñu amé lu démé na ap téen bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox ñuy yëkëti ko ba mu kawé lool ba nga xane day tim daara ji wet gu ne nga xane bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am loolu yi def nañ ne suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn loolu ndimbalul daara ji lay doon waaw loolu dal xamna danaka ci gattal danaka rek moy simp yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xane non ci ndigalum lañu fi ñëwé ah jor kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool ah xamal na ni itam lay yene moy lepp lo xamne li xam nañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxe kem tulay katan lu ci man dana ko daal def xal ngey bu tol ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xamne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji la ci seigne moustapha doxone lepp di ci sonu bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ca sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ci kanam jëmele ko ci kanam gog nga xane mo yene serigne bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ duggu bëgg ko bëgg japp ci suñu kemtu lay gattan ngir xalaat lepp ci lo xane lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gor lu ci suñu kemtu lay gattan ah lolu nak kenn ku nek yaay daal di xam serigne bi nonu mu waxe ne lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn señ bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da daldi won di soobu rek ngir xamne liggey diine liggey señ Touba la mu soobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defé kon fepp fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamne yi rek kenn ku nekk ci la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te man yeewit ya xam fa sama man toll ya so ci bëggee def daal yaay def señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokk ko defé mu defal lako ci loolu nak ñepp la war képp ku du julli rek war na la way rawati na képp ko dib talibé waye nak rawati na itam état bi fi nek ndax ginaa buñu doone ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu kon nak ngor gu fi nek ko xamne ñu wa rew mi ñepp ko bok jangale itam nek lo xamne li waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jangal wa rew mi wo leen wara yar kon kep ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju mel ni nga xamne mi ngi liggéey liggéey bo xamne reey la état ko warona liggéey te xaru ci ndimbalul kenn lepp lu mu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nekk ñëpp dañ leen di jël en charge kenn ci ko xamne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkk waay courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nekk bis lepp lañ koy nekk seen lepp dara du ci genn daara yi loolu nak liggéey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel eta bi nak ci secteur yep waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoy moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li kët walu yar ak jangalé ko tax ñu sas ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamne dañ lay li kër walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ simple démé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro woro woro
2: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te mom tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënël nga xamné da nga jëmmal fa mu nek tax barab bi kat su démé ci kanam day mel nuñ la fa démal té sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Mariana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka saxit du soñi kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man man ak pass passam kuko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ni ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir ta lolu ñi jégué sëriñ bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel noon fa xamna ku ci ënd di ci def tam ya ci ënd sa bop waye neewula ka defal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momo ta bayyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabatu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kessé lool mata xam la du ñëbëtu bopam wax seen bësiru du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kessé kon ñi ci wara japp ño wara xam ñoo ñan lañ wara doon kon réewum sénégal la koy défal ba réewum sénégal lay formé ay xalem ndax bu fatte lima wax la légui na lañ mo lañ ñi fi gëna dem té moko luñu sa alcorane amna nañu mel lu nga xamné dañ leen di rañé fa ñu nek kon bu fatte né koku doomi réewum sénégal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon réewum sénégal la koy défal kon réew mi amna ci par bu mat sëkk donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolon ñu ñokay seen ah bir yoon wi nga xamne ñu ci bir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war nga xamne serigne touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yoonent bi ak alcorane kesse nim ci mel sax ku nekk ci ñun umpulé wuko kon nak fi alcorane dong nga fi nekk du sel ju set bi andu ta dara da ci top sa ci top kon nak kep ko di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamna dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ko seigne basirou nga xamna ñoo di ay seeni talibé fuñu meuna nek ci sénégal gi yewul bitim rew war nañu xamna tam seigne bi mom mi ci liggéeyam mi liggéeyu yalla ku ci def tam mu defal la ci
3: ngirte magalu sun mam jaram mom poroxan mo fonk ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonk diine
4: ci gis gis ak yitte serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullahi maryamu buso amal ci la daare poroxan ubile buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara Fondation Mam Diara Bousso yoral len lepp ci bir daara ji muy sen walum jang sen walum dekuway ba sen walum dundu te seni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxan wonena ay njeriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi geuti bepp anam ñu mën se lim ñat témèr ak fuk ak ñat ci ay tut tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daara yi soxna jaara ci poroxan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daara yi poroxan té loolu bokkul ak juroomi témèr yi mam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daara yi poroxan xarañtéfu jàngalé mi ci daara yi mam jaara ci poroxan kenn dootu ko nattablé likoy woné nak bokku na ci njambarté yi ñuy woné ci jongonté alquran yi ñi amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongonté alquran yi ñi amal ci biir réew mi mam jaara yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarélu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daara yi mam jaara ca poroxan moy mam jaara gey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daara yi mam jaara ji ci poroxan ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daara yi poroxan ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tut tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
5: ñu tuddi mam jaara gay ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ki ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daara poroxan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël lool waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négas ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakuté fu serigne ishaq basirou mbacké mi administrateur général fondation bi
3: yaquduni
6: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko tuddi woné wala ndey daara wala baye daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlum mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témer la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euro ci europe fi bu dé fi di témer ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man doona ko ñu bare te loolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag
3: li suraki
4: digël gi tukkay ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacké ci wotek serigne ishaq basir mbacké mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walup ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak don ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walup ndeyu daara ak bayu daara
7: man le soxna tiara mbouch nek paris di nek diwrin ci parrainage soxna jaara yi nga xamni serigne isaakh moko initier fele serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna jaara muy 30 euro par mois légui nak ñun nolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal seen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañuy am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Poroxane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12,800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaakha ba wax mu tollok environ 36 mam jaara to nek yam ak environ 8,300,000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañu ñëw señ Isaakha dañu defal bilan général
8: fi ci Amérique Mam Jaara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruter nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daaira mam jaara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben mam jaara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamjaara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
9: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sohna Dita Sali daara Sohna Jaara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndeyu daara wala baye daara jëm Poroxane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna jaara di leen versel wér bu jot 225,000 par mois loolu muy def année bi 2,700,000. Formule parrainage yi fi am nak ñett la. Am nañ parrainage individuel mooy ki nga xam ne moom day sasoo benn soxna jaara diko versel 15000 francs manam 250 dirham wer bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna diara nga xamni ben famille ñom ñoy sasso ben soxna diara wer bu jotté ñu dajalé compte bi ba 250 dirham ñu versel koko am nañ itam parrainage groupé nga xamni ki ci bokk mom dañ koy sa 100 dirham mu diko verser wer bu jot bu wer bi daj jotté déwé ñu dajalé yépp ba mat 15 soxna diara yu verser ko fi ci Maroc fofu lañ ci tollu.
10: Assalamu alaikum warahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sohna Aïdegué, secrétaire général fédération Sohna Diara Touba Espagne. Di ñewon di indi ay léral tout rek ci li jëm ci parrainage Sohna Diara yi. Ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération Sohna Diara Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu. 2016 parrainé won nañ 16 Sohna Diara manam fukki soxna diara ak juroom ben. 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna diara muy fukki soxna diara ak juroom ñet. 2018 bi parrainé nañ 51 soxna diara fofu lañ tollog ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna diara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeenel ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey té ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop.
11: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Man la soxna Anta Sambu di wax ci touru fédération bu Angleterre doon indi tout léral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération nak ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu Seigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol taw wër doon wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tombé magal soxna jaara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy mam jaara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla nañ ci yalla defal jamm defal ñu ay tawfiix bañ mëna yor mam jaara ci porxan gep ci barké borom Touba.
4: Fi ci biir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi porxan lolo waral daayira yi barabu liggéeyu kay yi ak mbokki talibé yi di duggal seen loxo ci programme parrainage bi.
12: Ma ngi tuddu Soxna Maymuna Diène, jité daayira and liggéeyal Soxna Diara, ñu nekk fii ci Dakar Sacré-Cœur 3. Daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam Diara. Ci 2018 bi fasiyene ko jàpp ci liggéey bi, ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif moom mooy juróomi mam Diara yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko, buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junniy mam Diara sax buñ ko mënee jël inshallah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira and liggéeyal Soxna Diara. Yépp koo xam ne yëg nga ni sa xolu Soxna Diara mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca poroxaan, kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
13: Maa ngi tudd Yankoba Fall, jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrain du daara mam Diara. Ñu nekk fii ci parcelle Assani sunu siège di kër Soxna Maymounatou bintu Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ di ay borom pëstéef di ay liggéeykatu Serigne Touba. Noonu nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe. Système bi moo di ku ne xam na ni 15000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Noonu nag sunu kuréel gi dañ koo def 20000 francs. Li tax ñu def ko 20000 mooy 15000 moo jëm ci mam Diara bi, 5000 bi moo jëm ci kuréel gi. Gënoon mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji yëpp. Loolu mooy suñu yéene te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ak jullin nga rawatina nag mbokku taalibe yi nga xamante ni amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jël mam Diara, rawatina daayira mam Diara yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle ñu ngi leen koy yëgal.
14: Man maa ngi tudd Assane Diop Niang, yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce. Ci wàllu parrainage bi laa bëggoon waxtaan ak yéen pour soññi sa mbokk taalibe yi nga xamante ni ay murid lañ. Ah, ñu jéem a góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Moustapha Bassirou tàmbale woon ci poroxaan bi mu fi sañ ci daara yi mam Diara ji. Alors parrainage bi nag li tax man ma dugg ci moy comme lima waxone kérok massalikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci giss sobu na ci man ci sob mbok sama mbok talibi yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jël ëlëk ak tay waye reyut ci kaw li ñu joxe ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxe ñett juni yor nga mam jaara mu jang ci dara ji di andirer pendant 1 mois bo joxe juroom ben juni yor nga mam jaara pendant 2 mois ma ngi wo bép talibé ñu ñew japp ci daara mam jaar ji mu jëm ci kanam
15: man ma ngi tuddu malami diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaar bi nga xamné mo na ci proxane système mu parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamé da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti juni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti juni awma ko rek bima ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti juni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yénem modon ñu fexé ba am jooni mam jaar di parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yok nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té ñu ñuy gëna yoké passe-passe de parrainage bi rek lepp duñ am yéné ba fexé am jooni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
16: assalamu alaykum wa rahmatullah
17: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci ligéyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tabé na ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ko né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu morom mi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
18: walu parrainage bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mourid yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kimt lay katal japp na na liggeey yi ëpp solo ci la bok liggey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko mourid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
19: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi man Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Issam Abdou Aziz Aïdara xarfa ci saribu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek porxal daara mam jaara buso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lolou am solo ci sunu islam bi te sunu gor gor lo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax wa jappale len euleuk ñom ñoy nar yori société bi seeni dom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mom cheikh sadibou mom alhadj malik ñepp ku ci nek su gisone li su fekk won dina jël xalisam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñu jangal ak kuñu jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolou def na dar daxul lolou
4: kem ni ngeen ko gissé li di lenn ci ay misal liggey bi tambali na mbollem julit yi ak talibé yi am nañ ci seen wal wote wu reuy wi te deug jugé ci mam jaara bu so jagn bokku ci ñi ñëk mokalé alquran ci daaré poroxane ci atub 2012 lu mata top la
20: mouride nga xamné ñu may déglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamné imagine nit ki jang mokal alquran mu lér la ni léru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo rek fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamal yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
3: ñang jigen ñangé raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaram mom poroxan mo fonku cer bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndam li ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi monuko wan moy ndam lu yallo ngeel ki jamna.

0: ONG wala ben association bu nga xamné membre ye man nañu financer lu toll nonu ci wèr dépense wèr bi mensuel nek na digënté 13 millions bu ci lepp bokké danaka ak 9 millions fimné 18 millions mensuellement par wèr xamné kon lolu moy pastefu talibé bu wèr ñoo tax ñu man ko té lolu lay wax nak kéré mënu ko lu pastefu talibé wayé ni ko sédlo ni ko ñëpp sédlo bañ ko tambalé légui nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yok ba nga xamné mënu ñoo absorber ñëpp mu ñoo jël ñëpp té lolu buñ sañoon ñëpp lañu jël wayé qualité mjang ma ak qualité yorga ak qualité yefé amna fof bu fa aggé dutuñ ko man té lolu dafa am important moy la nga xamné cheikh mustapha bang koy def priorité moy nañ leen yor yoreen wu nga xamné ñi ci ëpp mu ñu leen yoré non ci lu jëddu seeni kër waju té lolu lañ koy défé bo démé ci daara jël lañuy lekké lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër waju la nga xamné ëppalé nañ ko ñe nek seen kër waju tek ci moy yar bu sel ba yar julit ba ak boole gi ñeen di boole ñu andando yarondo non xamné kon lolu fimné wax légui ci une séance presque 500 personnes mankina 450 jëm nonu ñu fas yéné fek buté gi lu mu tuti mat 500 ñu diko yok armu jot waye ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokkat ci féré yépp fi né bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fop day dal yokkat au mu lu tuti ay 20-25% ci féré yépp moy li jëm ci enseignant yi li jëm ci nangam infrastructure lepp kon nak loolu dafa laaj man na nek na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéné def ko buñ ko xamé lolu nak comme nak base bi mo doon carte mam diaré lolu boba ak légui daayira yaangi yokku wayé taxugut mu mëna ag fu nga xamné mëna ñoo absorber mbolém ñi nga xamné moy demande ñi nga xamné bëgg nañ seeni doom dem fa ci lolu lañ xalaté système parrainage ko xamne ni ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatoon jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu né adopté won benen mam jaara kessé kon da lañ dal di mëna yor lu mu tuti légui ci 1000 élèves xamne kon lu yomb la té ñu ko calculé basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yu ndaw yi né témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañoo def lolu lu mu tuti paré né kenn lolu ci objectif bi taxoon ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi loolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwaab ba ngi koy def fu ne ñi ngi koy même fii sax am na tuwaab yu fi parrainé ay nit dañ fay seeni jàng kon nag wontu mu laaj sa doom réew mi doomi julit ko soxlawoo ñu leen defal lu nga xam ne njariñal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëllëg réew mi yépp moo ci bénéficiaire kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi ne ku ko man ku ne nga xalaat ne bo doon teg téeméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépensé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayira yi mana financement 2000 yi ak daayira yi kese mën naa am da doon gën a yéex a àgg fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokku te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax deug yalla yalla man non lako ñu bari bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala €1 par jour nga xamne kenn ko ne man nga ko tek fe faté ko fa nga xamne bis bu set kenn ku na dépasser lu ëpp lolu té lolu dimi tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk nga xamne nit ki leppam jeexna du jëf jum jëfo ngir yalla té lolu dafa dafay ñëw ko lu ma taxalaat la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna jublu lolu mo wara système parrainage bi té lolu ginaaw tuba bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur mo xantuma la ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tasaro ci aduna ci réew mi yor seeni kéré yor seenu jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo nu mën def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
1: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sante bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo mi parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
2: wa jërëjëf soxna May ni nga ko waxé nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom ñi ngi tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamu num toll ñu bare bare lañ té gis na né suñu jëlone téméri mam diara yokku leen ci ñafa nekk fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam yar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha naka jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam yar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ca ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Issaf mi ko don leral muy parrainage ni ngi ko waxe parrainage bi du né dañ lay jox diw mam diar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na men mam diar waye day bok ci mbolom mam diar yi nga xamné yow men mi soko parrainé di joxe 15,000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam lolu day signifier danaka ne 450 mam jaar yef nek yep yang len yore yang len dundal te lolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam diar ke parrainé mi mam diar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na li le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarin wi nga xamné dañu bëgg ay waso yu bokut ñanga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikoy mam diar benno gogu ak uniformisation wu yar bi lolu itam beguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy djublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou muntakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi reddit inshallah bëgg nañ Seigne Issaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax ne man kat jël naa benn ñaar wala ñetti Mame Diarra ci noo ko mane weeru jot ma joxeel leen nangam nga def ci sa engagement su ko defee ak say contact ak sa lépp fiche de parrainage yooyu yëpp dana disponible ci biir stand ba nga xam ne ku ñëw da nga fa mën a bindu ngir bokk ci programme boobu danañ fexe itam ci wetu xabru ba ñu teg fa ay équipe mobile ci wetu Daara Dié ci wetu kër Mame Diarra ga yooyu yëpp ngir ku koo xam ne yàlla man noo la ko daal soo ñëwee poroxaan soo demee ci barab yooyu nga mën a ñu mën laa leeral programme parrainage bi nga mën caa bindu su ko defee objectif bi mooy xaalis boobu ñuy dajale ci parrainage bi ñu mën a yokk capacité daara yi mën a tabax ay dortoir yu bees muy fu ñuy dëkk tabax ay classes yu bees recruter yeneen jàngalekat su ko defee ñu mën a jël yeneen Mame Diarra yu gën a bari pour mën a wàññi liste d' attente bi nga xam ne ndànk-ndànk suñ ko def su yàggee xëy na liste d' attente bi ñi ci nekk ñëpp dinañ mën a dugg.
1: macha allah li fàttali ne tamit sëñ bi du ku nekk benn rek ngay jël comme neex mën ngaa jël ba valeur 1 milliard du téléspectateur yi mooy ñu waxee parrainage benn soxna Diarra 1 minute 1 soxna Diarra loolu kii waxin la rek waaye ku mën a jël junni soxna Diarra tamit mën nga koo

0: amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalone serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at te matna yéssal te sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né ligéy serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na né njangalem nimu sellé nimu sété nimu léré sara bi ci top lolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xamné ku yeur téré bi da nga lolu ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xamné parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeyé ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kañ la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yoonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko défé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp ni ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magaluk Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujjii yi mbokk talibé yu bari ñing ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nar yi ak rewi julit ñi fonké alcorane nga xamné dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khassayit serigne touba yitam ginnaw yalla donu lonako alcoranul karim khassayitam yitam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko ko xamné dal bëgn nako jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaay gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jéxal ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayit bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayit ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi majrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lool dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdouaziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamné ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nab nab bi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéey la serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappelé itam cheikh mohamoudou muntakha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappelé ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soobé yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nak di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxane kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musabaq qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mu ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bok na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bok na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyal serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaar buusi kon loolit mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaar buusu muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nu ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolou di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte kayitu ness kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pat dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composer fondation mam jaara talibi nek ci bir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa di beug seni dom sen ñuñ tudde mam jaar duggu ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam serigne moustapha bachir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation mam jaar bi liggey loko ci daara ji lolou motax serigne isaha bimu ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul cheikh mohamadul muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax cheikh mamadou muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayuko ko wayé yitté wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamné ño fa mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamné loolu lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne isaha dafa gis né itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamné ñi ngi wayjur yi fëgg ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa légui dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba cheikh mamadou muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obligé même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Seigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Seigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sou des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs sou des Sénégal fi di 30 euros lolou mom lañ xayma ni 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolou nak bañ ko tambal legui taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamne duggal nañ len ba daara ji fimni ag na ci juromi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juromi témèr mam jar lolou nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna simple djom buñ fa don def fimi dem yep fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daire mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñep ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def lola ci njabotam faaw mu def ko ci liko weur environnement te lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yep lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi te ning ko waxe inshallah liguey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakha woné diglé ko itam modi nañ gëna gor gorlu kon ci xamlé liguey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liguey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui té bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantou sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre seen njabot
0: jeureujeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamne bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar antassali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar antassali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jef ji reey liko yalla may limi reey fanwer atak ñet dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbokk soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaar def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaar ngir ñom la te Seigne Moussa Bassir toujours da dan wax ne jigeen yi nañ leen di jital ci daayira Mam Diaré ndax soxna jaara jigeen la te kon moy seen fete kon loolu jigeen yi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggeel mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggeel ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédil laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nabi ndax ne soxna jaar mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab way Seigne Saliw radiyallahu ta'ala anhu da dan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ndax man na ne biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 Mam Diaré ñofu mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isaa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxene ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lu non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëné doole liggéey bañu def ci daari mam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf seigne bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issa xa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wané gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wassalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: ñu gis muy sol ndax comme ñoo bokk lu ñuy lek ñoo bokk fu ñuy tëdd ñoo li ñuy dijé ci moy li ñuy sol ñu bëggoon ko harmoniser taxon nak ñu wutal leen ñaari tenue manana tenue bi bouti limé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañu laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañu sagan bari na ci gëna yo xamné dañu xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñoñu nak dañ bari na ñu yo xamné dañ di dañ wacc sen yéré waaw nga xamné ñu diko fara xet yoy pour lolu baña tay baña am nak dañu bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non wa nga xamné du dessu len dessu mëno ñow yow ci biir ba ba len digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la ci ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla wa moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam koké it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da nako ci def koku mom koku cheikh fall dul sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détacher fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone faj mi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amone nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bare lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne liguey li wor moy mu bero ñu wuton fi sal bo xamne nak lol rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara man ñu utal len man wer gu ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé na te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diiw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistré koko delawat ci neeg ba soké ne téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
1: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak topoto bi lepp
2: yemok wote alma mima bajahuba ci le mam mor antassali mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxan
3: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñor grip ci arrondissement poskoto digentem ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la serigne mbacke mor antassali dekké won
2: bañ ci tégué ñaari at ci le sohna sutadisi di mam jaro busso mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci poroxam ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam mor antassali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabaja khuba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu tedd bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ki amone tiofel ci wejjurum wu jigen woowu di mam jaru busso
4: digeunte bobu nak poroxane melne ne rafna xamatuñ ci

0: bari waye teewul Serigne Touba dana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé Saloum manam bo joggé Saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko dan baye xel
1: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam Cheikh Mohamed Bachir dem poro xaan dekkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar buso Serigne Bachirou daldi wéy ci ndigal lolé di dem poro xaan sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
0: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan daldi juk taxaw daldi wax Mohamedou Fall Alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
1: ci la tambali ci atou 1952 di amal ay besou fatelu ko soxna ci tedd sosu di mam jaaru busu lolo indi tey magul poroxane di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamedou Bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atom 1999 ci le Serigne Mustapha Bachirou Mbacke taxawal fondation Mam Diarra Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
2: fondation Mam Diarra bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax Mam Diarra tax te Cheikh Mustapha Bachir defone ko muy géré lu jëm ci Mam Diarra ji muy kër gi muy daara ji muy jumaa ji lu aju ci Mam Diarra ci poroxane
1: Fondation bobu nak etat wu Senegal jox nak geudou fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liguey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupement Diarra Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukey wax résidence Mam Diarra Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liguey bi fondation bi def moy dar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ni alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane dara joju nak liñ duppé dara mam jaara bu poroxan
3: serigne mustapha on yalla doli tawfik joju may ko xass bam jikko wote lolu dara mam jaara wote ñepp kep ku di talé tan ko bako mom bam ko defé alhamdullahi rabbil alamin ni ko waxe ñoo waxuma la sax ñu wuyu Serigne Mustapha way dañ ko gatandu
4: neena mi ngi sant yeen wajiri gole yi neena ñoo ni tan lañ sant yalla ndax ko yalla baxé ba nga tuddé maam jaara doom yalla baxé la ba nga yobbu ko ci daara maam jaara mu diko jangal neena soye bo gasant yalla te saxal dal bu baax te am te xamne am nga doon di jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne ne ñoom ñi nga xamne andi leen ngeen fi ñuy jang neena man dama wax na day seenu baal ak seenu jur ak seenu njang ñoo fa gëna far ñoo fa gëna ñoo ci loolu boppam
1: ndaw yu jige ñi ci jang ak sakku xam xam ñoom ñepp ci benn tur wi lañu wuyo di turu Mam Diarra jigen ju bax megn ki feñ ci jamono ñukey wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul ci njalbeen dara Mam Diarra Bousso ci gis gisu ak xelatu Serigne Mustapha Bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna Mam Diarra su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tuddé kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tuddé koko ngir wëyel ndonom ak jikkom
5: mbir mi biko Serigne Moustapha de Sos daf ko am jaar jaar yum ko jaarale lolo fenn ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne Serigne Moustapha amna ñetti at yu nga xamne projet la defal dara ji di xol nan la dara ji wara tedde kepp ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu dara ji ndek la dara traditionnel yu ko xamé won nga xamna en tant que dara wa dara mën ta soppé ko ba du dañ nek dara mo wo ci ñoo nit ñu bok ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nankatam jang mi nga xamne moy jangum mu bes mi mo mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi nit doxale daara ji xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñi wax deug yalla ay doom daara lañ ci yag fekkon seen waji du yëngu ci daara ñom ñepp mu bol len ci dirul lu mat ñetti at ci jangat man lañuy teurele daara ji
0: ma dem ziaré Serigne Moustapha Bachir Mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu ndewet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom ben at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xam def daara mam jaar bu seigne dal lol lal bëgg na ndax mën na nek bu mëne nek lan mëna nek man ah seigne bi de lay wala yéne na de ndax man ma nek inspecteur Dakar ni suma mission moy sukkal ñaan bi jurbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma li dam lay ziar nangu nako na ci taxaw be ci suma doore be ci xam xam waye nak may ma feeg weer ak ñaar weer mu indi lo li nga xamne mom la ci xalaat mu ni joxna ci ndiga ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu yek sax dem bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo señ bi ne ko la ma santon day amna lu ma ci jotta def
1: taxawayu daara mam jaar bu so bu poroxan mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alquran ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
6: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
1: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ جي تخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينوكو جابالي تخاووكو غير ويلكو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخ اك يين دارا جي امنا سي خايما لو تول سي juroomi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan bu ñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
7: bu ñu jele wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw ma amna mom bobu la jël comme exemple
1: daara imam jaar bu so moy keuruk liggéeyu kay privé yi ëpp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñuy jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
8: on jàngé fi ci daara ñu jàar ay fi ñu doon sang daara ji ubbé ci daara ji la doon jàngé té ñu jël ma fi may jàngalé man ma fi ñëk mokal ay qur'an ci jàmané Seyd Moustapha Bachir jàngal naa fi fukki xale ak ñeent yoo xamante ni ci man lañ wattoo alquran fukki gone ak ñeent yoo xam ne maa leen jàngal ba ma wattu alquran ak ginnaaw bi ñu ma jëlee ba pare am na yeneen soxla jaare yoo xamante ni jëlaat nañ leen fi ñoom tamit bi ñuy jàngale te fii lañ doon jàngee ñoom tamit ñaar fukki xale laa yor.
1: Administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak littkat yi lim bi jéggi ne dayoo ñooñu ñëpp daara maam jaaru bu so moo leen di fay.
9: Yéene sëriñ bi ni ma ko waxee yeneen ju rafet jooju def na ci itam barke ak soxna jaara itam wax dëgg yàlla liggéey bu ñu ko defee fi ci koroxaan barkeem itam dugg na ci biir waaye njàng mi ni ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alquran ci riwaaya wars lañ koy jàngale su mokkalee alquran itam ba nga xam ne wóolu nañ ne kii kat xëy na war naa mokkal alquran dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal.
10: At mu nekk gon yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mohamed Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal. Su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mohamed Moustapha moom sëriñ Mamour mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gon yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alquran am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina déglu gone gi fukki isib ab juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alquran dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi.
1: Ci xayma biñ sosee daara ji ba léegi lu toll ci 185 ci ay xale yu jigéen maanaam 185 wattu nanu alquran wattu bu rafet. Bokk na ci jaloore daara ji itam lii ko dali 2011 ba 2017 ci concours wattu alquran yi ñu organise ci réew mi muy concours yu wute daara ji lu toll ci fukki yoon jël na première place bi ak lu toll ci juróom-ñaari yoon deuxième place bi. Ndam li nga xamante ni daara ji am na ko ba ñëpp teg ci seen bët bokk na ci liggéeyu ñetti junni daayira ak nit ñu baax ñi dimbali fondation bi di ko jàppale ñu demee ni dem ci yàlla ji ay danjaay badaloo yal na ko yàlla yërëm. Soxna soosu des foofee ca makkatal mukaram xam ni dafa dem ba jeex tàkk ci soxna su tedd Sidi Mam Diarra biñ duppee daara poroxaan. Moom Cheikh Moustapha Bachir jàngalul na ko alquran 175 ak i xasaayit ak 250 taysiir ci xëpru Mam Diarra Bussou ak ki daaray xale jigéen ñi. Liggéey bu am solo bii ci daara ji tax na ba wéjur yu bari di fi indi seeni doom jóge fu nekk ngir sàkku si xam-xam.
11: Voilà man la Moustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekkoon conseiller spécial président Blaye Watt nekkoon aussi superviseur de l' ensemble des grands projets de l' état. Waaw li ma poussé ba ma yóbbu ko moom moom ñetti mbir la bu njëkk bi mooy dama xam projet daara ji ndax sama sëriñ Moussa Bassirou moo ko sos ma xam njëriñ li. Ñaareel bi itam comme man intellectuel laa maa ngi jàng xam-xam mu àddina sori ci lool ngay dem ba xam ne itam alquran itam mooy dëggu xam-xam. Bi mu ñëwee rek gis naa ne soppeeku na bu baax a baax dafa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fek ñew nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mune legi ma leni jangal bu ñewé nal len foyam yo dama taw fele lu ni ni nga wara taré leg li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang beek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alquran bi ñuko ci roy ba rakam yi da na top rek ma wala ngenté wa tudé ma soxna jaara ndam da yobuma ci daara ji
1: xal yu jigeen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam attanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg dugg ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nek di jang lolo waral serigne isaha bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndongo yu jigen ni gannaawit ñenti témèr yi membre daaira bu nek wara joxe dinañu amal ben programme parrainage bu bes
12: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamne mom lañ tuddé parrainage parrainage diko turi woné wala nday dara wala baye dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlum mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loolu biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nek ci biti itam lolou lay don 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euro ci europe fi budé fi di témèr ci bis bi lolou alhamdullilah yalla man don ko ñu bare té lolou itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayire maam jaare yi nga xamne am nañ existé ñoy jënd carte bu ben daayire bu ne jëndoon jëlon menen maam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fiñ tollu ñiko bëgg ak listante lu mu reey matul loolu kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum maam jaara diko dundale ñetti jooni ci wër wi kon nak loolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggéey soxna jaara gëna xamle liggéey cheikh mustapha bi nga xamne mi ngi koy def proxane te cheikh mustapha cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man te ku ne xamne pasteur bi mi ko def ité ji mi ko def
13: yalla def na nak loolu te ñi ngi ci dox ay jéggu ngir bëgg effectif biñu gën mëna yok donte duñ mëna édité li way di bëgg lépp waye ñu gën di ko jéma yok ba tax mo tax ren yok juroom fukk li tax ñu mëna ko yok rek moy ren éducation nationale am nañ dortoir yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamné mo tax ñu mëna yok juroom fukk yi ñu yok ren waye yok juroom du mëna am luddul lépp da yok tuddukaay yak ak lepp lu bi dem ci ñoom rek mo ngi lay andal yok ñu do ko mëna yok mo tax yok ñu ñoomut dafa jëf ko dal lay ñam ci walu yok effectif bi nga xamne ko tambalé ba légui ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doon juroom fukk muy juroom témer ci lañ toll ren tek nañ ben élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamne mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko defé boole ci na sans franco lañ ko def franco arab nga xamné lim wax ñu waxtu yu toll yi ñi am ci arab ak diiné ji mom lay am ci français ba wala mathématiques yeneen yi wala ébay bi nga xamné day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol bu lo lepp jallé nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi ñu apprentissage bo xamné da jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
14: juroom benn maam jaar la yor juroom benn maam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk ñaar fukk ni du nek ben mam jaara mo len di jangal kon lolu bo setene juroom ben mam jaara ñu jangal témoy nit ak ñaar fukk ñu ëlëk ñi jangal ëlëk ñi jangalat fek aduna nga am lolu di am alquran dañ ko wara jang dañ ko wara tasare kon liggey bi seigne moustapha moussa mohammed bassir def xeyna mom lako yalla jagle waye liggey bu reey la bo xamne l'islam bepp lako defal ñi ngi sont ñu non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu former society bo xamantene ga su ëllegi ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akxan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñom ñu fa nek ñepp
15: a'udhu billahi minash shaitani rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن وفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diara Boussoudien, j'habite à Guédiouaï. J'ai intégré le Dar Mam Diara de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Serigne Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah. Nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diara de Porokhane. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e. Avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Seyd Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diara de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diara de Porokhane. Merci du fond du cœur.
16: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bolé sëriñ bi. Sante sëriñ bi nga xamné moy suñu lepp soñu ñu am dara té ak lool mom ñu sant ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp mi paguté fam. Lepp mu pagouté fam bu fagul kon no nga koy dolé sante di gënal yéss suñu jaayante di gënal yéssal suñu ñëbbal di gënal soobu ci yoon woon nga xamné mo ko mo nako moko yéssal yoon de technicien ñu di jéemal dox suñu kem katan lolu no ngi yéssal suñu cënt ci mom di yéssal suñu jaayante ci mom di yassa sunu passif ci mom di yassa sunu yene ci mom di fusine yok sunu ité jëme ko ci mom rawasina ci nak leggeel ko ci mam jaara
1: ci turu kilifi yi fi nek ñongi len di dalal ci bes bi di len santit ci sen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
6: ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله.

0: ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜೋ ಸೋನ ಮೈ ಯಾಕಾರ ನಾನೆ ಸಿರಿ ವಿಮಮ್ ಕುನೆ ಹಮ್ನೆ ದಫ ನ್ಯೋನ್ ಗಿರಿಯಸಲ್ ಲಿಸ್ಲಾಮ್ ವಹನ ಗೋಫು ಬರಿ ದೀನು ಸಿವ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಲಾಯ್ ಮದು ಅಂದಲ್ ಇಲಾಯ್ ಒಬಿಹೀನು ಜದಿದು ಯಸಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮೊಕಟ ಹೋನು ಜೋಗ್ ಉನ್ನೆ ಯಸಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ನಕ್ ಮೊಯ್ ಲಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಜಾಂಗಲೆ ಟು ಯುನಿಟ್ ಮೆ ಅಲಿ ಹಿಸ್ಲಾಟು ವಸ್ಸಲಾಮ್ jëmmal ko dund ko ci sunnaam Serigne Touba loola la indi waat kon lépp loo xam ne l'islaam wax nañ ko ci l'islaam ne ni la fonke woon njàngum jigéen te Cheikh Sidi Mokhtar ñëw ci soxna Sodo Diop ñëw ci indi ci ay firnde yu leer ci yonente bi alayhi salatu wassalaam nim daan jagleel bis yoo xam ne da koy jàngal jigéen ñi ba loola firnde ja mooy bari na ci xam-xamu l'islaam yoo xam ne ci jigéen lañ ko jëlee Serigne Sidi Mokhtar wax na ko léegi Sayyidatna Aïcha radiallahu anha ñi nga xam ne noonu la daan jàngale wax na ni yonte bi alayhi salatu wasalaam dem na bay wax ne seen genn wàllu diine na ngeen ko jëlee ci soxna si loolee nga xam ne nag moom la yonte bi alayhi salatu wasalaam defoon Serigne Touba radiallahu anhu ku ne xam ne ne ci tànki yonent bi rek la jaar loola jëmmal na ko ci ay mbindam jëmmal na ko ci ay jëfam ci ay mbindam Serigne Sidi Mokhtar wax na ko léegi ci buy bind di wax di ñaanal ne téere bii yàlla na nekk njariñ ci góor ñi ci ndaw ñi ci mag ñi da caa boole jigéen ñi kon Serigne bi bàyyi na xel ne li nga xam ne mooy defar ab société mooy defar aw askan te la ka ca jiitu mooy jigéen kooka bu jagee askan wi jag moo tax Serigne Touba radiallahu anhu gis nañ njabootam yépp la jëloon jox leen li ci ëpp ci ñoom jaar ci Serigne Ndam Abdourahman Lo mu jàngal leen alquran yar leen ci diine képp koo xam ne gis nga kenn ci ñi àndo ci njabootu Serigne Touba radiallahu anhu gis nga ne ku amoon alquran la ku ko manoon la waaye ku amoon xam-xam la gis nañ seeni mbind waaye gis nañ seeni taalif nit ki bu demee ba am xam-xam ba di koo taalif da ngay xam ne kooka waajal nañ ko ci te Serigne Touba radiallahu anhu xam nga ne ni nga xam ne ni la daan jëlee ay ndaw yu góor yar nit defar ko ba wàcce ko li ñuy tudde seexal noonu la daan jëlee ay ndaw yu jigéen fekk koo xam ne soxna soo xam ne moom it waajal nañ ko jàngal ko mu jël ko mu jël leen teg leen ci loxoom moom it mu di leen di yar di leen jàngal nga xam ne kon li ñuy wax léegi yemale góor ak jigéen maanaam loola mooy kenn ku nekk lay sa taxawaay nga fexe ba man ko ba noppi nga teg ko ci loxoom Serigne Touba radiallahu anhu gis nañ ne buñ noo mënoon wax seex wala ca loola mooy nga am jikko yu rafet mat sëkk ñu def ci yow ba nga fees dell ñu boole laak mbooloo moo xam ne da nga ko def si ñoom loolu ni mu amee woon ci góor ñi ni la amee woon ci jigéen ñi xam nga ne ku dem Touba ak barab yi soxna yi li ñuy tuddee Saba Dian xamees na ne lay cosaan la mooy ku toll ci ndaw lu jigéen lu toll ci ñu jàngal ko yar ko waajal ko ci nu muy yore kër def ci moom ay jikko loolu rek la soxna yi jabootu Serigne Touba gi di doomam yi ak ñi nga xam ne ñooy taalibeem yu mag yi loolu rek lañ daan taxawee ba koo ci dem këram da daan fees dell ak ñoo xam ne dañ faa nekk ñu joxe leen fa ñuy tarbiyew ñu leen di defar di leen yar di leen xamal seen diine kon Serigne Touba loolu joxe na ci misaal yoo xam ne du ma ci dellsiwaat ndax sañ Serigne Mokhtar am na lu bare bari loo xam ne tudd na ko ci waaye buñ xoolee sëñ bi bi muy ñaan ci soxna wa zawjatan salihatan tu'inu ala tuqa wal birri ya mu'in xam nga dafay wax ne kon mi ngi wane soxna taxawaay bi mu war a am ndax li yonente bi waxoon ne bu ku ci am soxna su baax am nga sa genn wàllu diine na nga góorgóorlu ca genn wàll nga ca des loola Serigne Touba moom la ñu tënkal ne kon nit ki munta mat ci wàllu diineem su fekkee ne amul soxna su baax moo tax ba muy ñaan mu ñaan soxna soo xam ne day dimbali nit ki ci ragal yàlla da koy dimbali ci diineem motaxone nam xamé né ci gis nga ci ay mbindam yaakaar naa ne ñu bare bari dégg nañu wasiya bi nga xam ne bindaloon na ko soxna Pend Diop mu doon wasiya bu fees dell boo xam ne lépp loo xam ne taxawaayu jigéen la ci diggam ak boroomam taxawaayu jigéen la ci diggam ak boroom këram boo demee ci dénkaane boobu Serigne Touba radiallahu anhu bind na ko ci dénk ko soxna Pend Diop ci bu ko dénkee soxna Pend Diop mooy jigéen ñëpp la ko dénk kon ni mu daan jëlee ay ndénkaan di ko bind di bind di dénk maam Thierno wala muy dénk maam Cheikh Anta wala muy dénk Serigne Dame Abdourahmane noonu mu daan dénkee ñooñu nga xam ne moo leen yaraloon boppam war leen a dénk mbooloo ñu defar leen noona la daan bind ay dénkaane di ko jox ay soxna kon loola day wone kon sëriñ bi fonk bu mu fonkoon ñu jàngal jigéen ñi loolu mu feeñ ci ay bindam waaye mu feeñ ci ay jëfam feeñ ci jabootam jabootam gis nañ ne gis nañu soxna may ñi nga xam ne moo fi mujj lim bind ci ay way yoo xam ne boo demee ba ca biir da ngay gis ne am jàngale la day jàngale diine day jàngale ak taalibe day jàngale jikko kon loolu ay misaal la rek yu gàtt yiy wane ne sëriñ bi moom dafa joxoon lool yitte loola it njabootam ci lañ ko doon ba ci Cheikh Mohamed Moustapha moom Cheikh Mohamed Bachir bi muy taxawal liggéey bii nga xam ne jagleel ko ñi nga xam ne ñooy turandooy Mame Diar loolu bind la ci doon joxe rek wane na kon taxawaayu soxna Diar moo doonoon yar jigéen ñi jàngal leen def ci ñoom alquran moo tax ba mu ñëwee mu xam ne kon loo xam ne bu fi soxna Diar nekkoon ñu tudde ko aw turandoo jox ko ko loola lay def ci moom kon xam na ne kon yarub diine la soxna Diara di def ci njaboot guñ ko tudde dénk ko ko moo tax gis nga daara ji misaal la loolu lépp rek dafay delluwaat ca njàngalem Serigne Touba radiallahu anhu ci fonk bu mu fonkoon ñu waajal jigéen jàngal ko mu bind ko waaye mu jëfe ko njaboot itam ak mu njaboot tamit jëmmal ko
1: macha allah Serigne Sam Bousso Abdourahmane ni nga indi am na solo Serigne Sidi Makhtar Ka dégg nga li Serigne Sam wax ci ni Serigne Touba joxee wàccuwaay njàngum diine rawatina ci jigéen ñi ndax moom këram boo fa demaan ci côté diine jeeg njàng mi doo xàmmee góor ñi ak jigéen ñi ndax xamoon na bu baax responsabilité bi nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa taala jox ñi nga xam ne moo di jigéen ñi xam naa dama lay bàyyi nga dugg foofu rek ci Serigne Touba wàccuwaay bi nga xam ne joxoon na ko jàng xam-xam rawatina alquran waaye itam rawatina ci jigéen ñi
2: jërëjëf soxna Maymouna waaye jërëjëf Serigne Sam Abdourahmane wax naa ko sànq yàlla sunu borom li mu sant góor ñi loola rek moom la sant ñi nga xam ne mooy soxna yi bu ñu képp ku jëf si santaaneem mu fay la ngay jigéen ngay góor li mu tere tam góor ñi moom la tere ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi jaamu yàlla yi mu sant góor ñi moom la sant soxna yi te li war diggante jàmbi ak boroomam su ko xamluwul taxawaay ba mu ca war a taxaw du ko mën a def damay andi rek xadis boo xam ne day wax naan muru awlaadakum bi salaati wa hum abnaau sab'in ku ci am doom su amee juróom-ñaari at na ngeen koy digal muy julli te ku ne xam na ne julli xanaa doo taxaw rek na ceel xanaa doo sëgg na ceel xanaa doo toog na ceel julli lépp ay jëf la ak ay wax te jëf yi ngay jëf ak wax yi ngay wax dañu la koy xamal soo ko xamul julli nekkatu fa te ni julli waree góor noonu la waree jigéen àgg na sax ci ne sa njaboot bi ngay digal julli ci juróom-ñaari at wadribuhum alayha wa hum abnaau ashrin la wax bu ñu demee ba am fukki at nag wutal yar wutal yar ku julli baax na ku julliwul caw ko ndax muy julli nga xam ne kon ni ñu war a xamale góor gi ba mën a taxawee ndigalul suñu borom nonu lañu wara taxaw jigen ba mana taxaw ndegalul sona borom waxna ko sank sona maymun waxna ne serign bi dafa roy sangam ba ci lepp alayhi salatu wassalam mom sang ba dafa wotolon jigen ñi bis bum leen di jangal serign bi tam dafa wotolon jigen ñi bis bo xamne da leen cey xamal neke nonu waxna tam ne bañu bindé alquran muy ben kamil ñu wolu soxna hafsatu jox ko ko damay andi benen misal bu ko xawa nuru moy serigne bi bi mu nalé jumaa touba ji la ñëk dajé muy sas ya mu sason ñaar fuk ak juroom ñett la ñëk dajé mu ñëk ko dajalé bañu ko dajalé ba mu dajé ko bam koy denkani tam jigen la ko denk jigen dañuy denk lola nak ku defaru lay don ku xam lamu wara xam lay don ku mel namu wara mel mom lay don serigne sam wax nako legi wasiyatu soxna pend job soxna pend job lañu ko momale waye mbollem kuy jigen ya nga ci bir amna téréem bo xamné nahwu la cey jangalé waye misal yamuy joxé ci bir da cey andi jigen burul ben burul ñaar nga xamné comme nama waxé gor ñi non la waxé ak jigen ñi amna fu mi wax naan walan tanalid dina hatta tasturi jismaki ya zainabu bitakhamuri yow zainabu de do meuna am diine ju tax ñuy wax diine ju mat seuk ludul da nga neubu sa sey cieur da nga sol ciol gu yiw nga xam misalum nahwu la muy lan harfu nasbin la ci jangale dug ci mudari ci af'al khamsa mom lay jangale waye nak jigen la cey waxal diko ca jangal nahwu waye tam diko ca tek ci yoon bamu xam fan lay tek tankam amna benen misal bum nan taqulu ukhti jaa zawjaha umar nga xamne tam fofa tam mang fay tuddu jigen kon buñu delo ci tarifu serign bi da nañu gis na xamal jigen ni ni xamal gor ni nim ko ñore won xamal jigen ni tam da ko ñor ma ngi fateliku ne daara ji bako serigne mohammedul mustafa bashir di taxawal yalla baxena ma ba ben yam ca daan waxtanal bokon na ci mo wax ko bis ne ko gis na ci mbindum serigne mbake musso te mbind moma serigne sammi serigne sammi xamna ban bind lay wax mu tay netli ne serigne bi bi muy wuyju sunu borom ñettal na la baye ci aduna ñettal na le nak bokku na ci dara jo xamne senegal gep dañuy mabbu difa dem difa sakku ci xam xam muy juma ji touba la ko bëgg ak dem makka ak dara jo xamne senegal gep dañuy laxas difa sakku ci xam xam muna nak daara ji mom fum ko am baxna mané serigne mustapha gannaaw daara ji fum ko am baxna defé na né xalaat bi nga xalaat def ko ci dekkup soxna jaara bokku na ci yeggalé nal ak mebeti cheikhuna amadou khadim waxna ko sank soxna maymuna waxna né té serigne sa mi ngi koy junj mag ñi nga xamné ñoy wa kër serigne touba di ay soxna seen biir kër yi ay daara la woon xamoon naa ci kër soxna muslimatu xamoon naa ci kër soxna mu'minatu ndax kër serigne hamdou jaxati fala jàngee man alquran moo tax ma xamoon soxna muslimatu ci ndaw soxna mu'minatu nag moom laa ci gën a miin waaye ñoom seen kër yi daara la seen kër yi dañuy jàngale alquran dañuy jàngale xam-xam gis nga jamono yoyé bo nek sa badjan go gis dana gor gor lu ba su wotul alquran tam dana wacc alquran bo nek sa badjan go gis dana jang xam xam ba xam faratam bo nek sa badjan go gis jeza shakur da koy mokal bu serigne mosaka barzan jiyu bu serigne mosaka da koy mokal keur soxna mu'minatu ma ngi fataliku kuñ daan wax baye cheikh sek daan jangal gone ya fa nek jigen lañu ñom ñep ginaawam serigne bakay samb di jangal ña fa nek ginaaw ba serigne cierno jaxate di jangal ña fa nek damay joxe misal ci soxna momi kon kenn ku ne ci ñom da ngay samp jangale kat muy jangale alquran ci kër gi di jangale xam xam ci kër gi waye dafa am leleen lu ci dolle won mom soxna mominatu moy lan moy da daan way ci wolof di jangal ñi mu yar seeni farata gis nga nuñuy sango farata nuñuy jappé nuñuy timé nuñuy jullé lepp da ko way ci wolof di lan ko mokal lo nga xamne soko mokalé foko mokalé budé lu jëm julli man nga julli budé sangu man nga sangu budé tim man nga tim budé farata xam nga say farata budé sunna xam nga say sunna boole ci nak di tan nak ci qasida yo xamne da len di gax ci ñu diko mokal amna soxna so xamne daf ma doon limal téré yi nga xamne dañ len doon gax ga moy forcé ci ñu mokal ko té misal la mom kër soxna mu'minatu waye mag ñi nga xamne ñoy wa kër Serigne Touba kuñu mosa yar dañu lay téla tété ba nga jang alquran dañ lay téla tété ba nga jang xam xam ndax gis nga alquran bu jitu ci yow xam xam jitu ci yow yaquti gi xew ci jamono ji loola mo lay ñak moy sab ñak ba musal la man na yomb motax lo meuna jang ci aduna luy defar sa aduna jangal luy defar sa alakhirah jangal waye njangum diine na ci jitu mom la serigne bi nan hada wa khayrul ilmi ya dawil uqul ilmun muqarribun liman minhu nuqul kal aqdi wal fiqhi wa kat tasawufi wa kull ilmin bi manafi'i yafi neena xam xam yi gën ci xam xam yi moy xam xam bay tax nga jégué sa borom niki tawhid niki fiqh ak tasawuf mune nak ak bép xam xam bo xamné amal na ndariñ aduna amal na ndariñ alakhirah waye mbokk mi so jangé luy tax sa aduna jak té amo soxla ci luy défar sa ëlëk perte nga ndax aduna yi kessé ju alakhirah doonul dara perte ma la loolu Serigne Touba xamone tax ba mu dan santane ne nañuy awlu wajibin ala al murid tahsil zadihi min at tawhid dafa bëgg ki nak talibé na xam diinem ba nopi lu muy xam dara ko xam te buñ nak murid buñ nak talibé goor nga ca biir waye tam jigen ma nga ca biir kon soxna yi li Serigne Mustafa taxawal ci poroxan muy daara imam jaara gis ngeen ni rew mi mabbe fu nek mam jaara baye ko fa warto fi alquran mbolo warto fi alquran mbolo ami fi xam xam mbolo ami fi metier lolo dama ne jeexit la ci jeexiti Serigne Touba kon jeureujeufi Serigne Touba waye tam jaraw lak Cheikh Mustafa mom Cheikh Mamadou Bachir
1: ma sha Allah Serigne Cheikh Sidi Makhtar ka mu melni amna solo soxna soda deg nga li Serigne Sam bu so wax ak Serigne Sidi Makhtar ka ci Serigne Touba wacc way bi nga xamne joxon nako njangu surtout njangum alquran rawati na ci jigen ndax keureum bo demé soxna ya goor ña fa nekkon ñepp ku ci nekk li ngay ñëk def mom moy xam lu ba nopi xam itam téré bi yalla bi di alquranul karim nga xamne serigne bi lepp lu ñu doon digal li ci jitu mom moy jang alquran waye tamit jang xam xam wa man nahakum anit ta'allumi fa nahyuhu ila dalali yantami wala wa man nahakum anit ta'allumi fa huwa khalifatul la'inil mujrimi ak yenen yo xamne serigne touba wax nañu ko diñu sax téré ko xamne dañuy galankor ngir ñu saxu xam xam kon da fay melni serigne touba amna wacc way bu reuy bo xamne joxon nako xam xam rawati na soxna yi nga xamne dañoo nekkon ci biir kërëm
3: jeureujeuf soxna maymuna way jeureujeuf tam sama ñaari oustaz yi ma sha Allah liñu wax fofu rek lay sof pour wax ni suñu maam Cheikh Ahmadul Khadim nga xamanteni dafa ñëwoon te lepp lu wacc lepp lu mu warlo won ak ñun def nako waccona ak ñun bind na bayyi fi yarna ak njabotam ñu gis ko tek ci suñu bëtt xana kay li dess kay moy limu bind nan lañuy def ba fexé ba mu jall ci mbokk yi talibé yi surtout jigéen yi comme ñom lañuy waxal tay bañu xamni lepp lu Cheikh Ahmadul Khadim wax rek l'islam moko wax ndax mom kana sunniyan khalisan kana mujaddidan lu mu daan wax moy lu yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax fofu la tegon tankam don xencu sunna sallallahu alayhi wasallam na yonent bi daan yare ak njabotam non la yare ak njabotam sama oustaz yi wax nañ ni mu yare won domam yu jigeeni lolou nekkon ay reference yo xamni ñun tay suñu reference la ñu war ko genné tek ko ci table ji ñu xam ko rew mi ñu xamni am nañ ay model yo xamanteni ay roy way lañ ci bép fan surtout ci kotam jang diiné bo né jang kessé ñu né jigeen ñangi jang mais jang diiné ndax té borom bi bamuy wax iqra bismi rabbika la wax jang mi ngi tax nga xam sa borom moy kan jang mi tax nga xamni aduna bi ñëwo fi illa bil haqq comme nim ko waxé wama khalaqna as-samawati wal ardha wama baynahuma illa bil haqq wala wama baynahuma la'ibin am ko rek taxul ñu ñëw fi ak tiaxam njang mi tax nga xamni lepp lo fi def ba ëllëgé dinañ la hisab sa kanam borom njang mi tax nga xamni yow li war goor mo la war comme niko cheikh sidi mukhtar waxé ndaxte alquranul karim ya ayyuhallazina amanu bu ko yalla waxé ñepp la ko bolé goor ak jigen ñom la ci bolé yeb fofu la cheikh ahmadul khadim yare ak njabotam gu jigen nam daan jangale ñu goor ñi non la daan jangale ñu jigen ñi joxé nañ ñom référence yoy duma ci jaarat xana kay damay jema tek yenn ay abiyat rek ci wasiyatu mam penda job junjun nañ ko muy am denkaane mo xamanteni seigne touba dako bindon mam penda job denk ko ko ci nimi doxale adunaam boko xole ci nim ko commencé manam la tanzuri ma dumti hayatan ila ghayr alladhi tahlilu khadin jala fiek yaangi dundu bul xol mukk len bul def len lo xamul ndax daganna wala daganu wa legi boko jangul nako ga koy xame kon lolu ab junji la ci neko da nga wara jangi wajtani bil ghibata wat takabbura wa athbit as sukuta wat tasabbura maytul jew maytul reey reeylu fo tolu saxol nopi fo tolu saxol ciel ak manu jeuw na muy lo xamanteni suñu monde ñun jigen yi yom nañu torop tay gis nga seigne touba nam jangale won suñu mam penda job jangale ko ñun ñi ñep nañu moytu di jeuw nañu jël suñu temps diko def ci lo xamanteni mo ñi amal njariñ neena alquran limi jafé ci waxin lu yomb la wax borom bi mo ne wala qad yassana alquran li zikri ben jigen fim toll ni suñu classe gi warul ne man jang passé nako wala amna ñen fukki at wala amna juroom fukki at yunus sallallahu alayhi wasallam baka borom bi nan ko iqra bobu ñen fukki at la amone sahaba yi ñu goor ñi jigeen yi daan ka bañ jang bobu ay mak lan kon alquran limi jafé neena borom bi mo ne wala qad yassarna alquran li zikri li ñi nekké di tok di yak suñu temps di ko def ci di ghibata bobu ñu téré wala ñi nekk ci leneen ñu jang donte bëss bi ben aya suba ba ngon muñ ko xey diko répéter dinañ ko mokal bu suba nga softe benen aya bala wër bi di dé nga mokal ben sar lolu buñ ko défé dinañ moytu jëw gi nga xamanteni mom lañu Seigne Touba di aya ci wasiyatu penda job bo néna ko tamit wa asbitu sidqa ma al ikhlas wa nushat tazfari bil ikhtisas nekkal nit ku deggu nekkal nit ku selal digantem ak boromam so jangé sa diine xam li alquran wax ci deggu ak selal xam ni lepp lo defal borom bi ta selaloko amalul jeriñ dañ la koy delawat lepp lo donte jaamu yalla la sax bu yalla taxul bu yalla taxul do ci am tiyaba lepp lo defal doomu adama lu mu bari soy ko selalul ta yalla tax do ci am tiyaba gis alquran limu ci wax nga jang ko xam ko su boba selal gogu nonu ding ko fonk nga jang tamit lamu waxon suñu mam penda job ne ko wal ta'lami anna jihadan niswa fi ta'ati al azwaj duna mirya sa borom keur xamal ni sa top yalla fofu moy buntu bi fonk ko respecté ko jox ko ci def ko kilifa def ko kilifa bu ko def morom comme ni nga xamanteni mom lañ koy gisee ni suñu jamono ji wal wa haythuma zawju radiya an zawjatihi radiya anha rabbaha bi ni'matihi waxon nako sank bi ñuy commencé borom keur sa bu gëreme soxnam rek fekk soxna sang doon gor goru ci jaamu yalla koku day daali am gëremul yalla yoy di ay ndenkaane yo xamanteni ñun ñepp ñoko bokk niko nim ko waxe won mam pende job ñun ñi la ko gëna wax tay mu nekk lo xamanteni ñu war ci tek suñu tan xamni loolu am jangale la won mu Seigne Touba doon jangale ndaxte ay abiyatu shi'r dafa neexa mokal motax ñom mag ñi ñu ci daan jaar seen jaarala seenum jangale nga xamanteni day da fay gaawa da fay neexa tak Seigne Sidou Mokhtar waxona soxna Maymuna dafa daan def shi'r ci wolof manam da daan wolofal da daan musajala sax ak Seigne Moussaka musajala moy bindu joxo momit mu bindu deloko xam nga lolu bo amul base ci am jang do ko man kon ñom seenum jang ken werante wuko njabot cheikh ahmed bamba gu jigen gi seen seydou touba dalen tegon ci aw yoonu jang ñom ñep ñu jang mo taxone talibe yep amon ci ñom yaakar jël seenu njabot jox len ñom ñu jangal len ñun ñi tay ji waru ñoo mujjep sub bi mu reer ñun jigene fi tol ni jigenu aduna bi way jigenu talibe yi nañu xamni li ñu yalla boole muy diine l'islam li ñu yalla boole muy yoonu murid am jang mo kalal Seigne Touba limu wax ci qasida yi ci jangi len kenn xamul numu tollu buñ ko doon tafsir buñ ko doon tekki fi tay duñ fi joge waye nañu xamni rek sa bu ne yaay hos subyanu ya rek na xamni ñun tamit ñi ngi ca wedd nam ko santé jigen goor non la ko santé jigen soxna Maymuna
1: ah ma sha Allah sayyida soda mu melni chapitre bobu kon point bobu dañ koy tej jall ci benen muy Seigne Touba waccu way bi nga xamne joxon nako jang waccu way bi nga xamne joxon nako jangum jigen rawati na jangum alquran ndax bo demé ci ay waxam dang koy dégg mu nan inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan khadiman wal muhaymin shahidu inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa mu xamni mu melni al ilmu wat tuqa moy xam xam ak ragal yalla ñaari baat yoy rek safaral na jafé jafé yi nga xamné mom lañ nekké ci aduna bi waye tam limi doon wax kanzil kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u zahab sama richesse man Serigne Touba moy téré bi yalla bi ak hadith ak adab wax yantum ali salatu wassalam ak xétu xam xam yi nga xamné yalla da ko ko jaglél mom cheikhul khadim té non la ko yéré won ak njabotam mom Serigne Touba cheikh ahmad bama khadim rasoul nga xamné képp ku doonon domam tambalé ko ci soxna fatija tambalé ko ci ba ci soxna maymuna mi nga xamné moy soxna maymuna tu sukhra comme ni ngeen ko fi waxé ñom ñëpp sen yitté mu ngi nekkon ci jang alquran jangalé ko yar tek soxna yi ak ñi nga xamné ñoo len djégé won tañ len daan jox ñu di len yar ba ci sax ñi len sori won ñu di len tek ci siratal mustaqim mu melni point bobul amon solo la kon señ samba tay ku nekk xamna ni rew day am lukoy jariñ ndax jang dafa am importance ci rew buñu ñëwon nak ci jangum alquran surtout jangum alquran ci jigen lan ni manafi ala am manam yen jariñ la mëna jariñ rew mi nga xamne ñakoy def fofu lañu nekk
0: jerejeuf ku ne xam na ne alquran moy téréb suñ borom bi nga xamné bayiwul dar ma faratuna fil kitabi min shay buñ né bayiwul dara tambulé ko ci li dox digënté nit ki ak bopam li dox digënté nit ki ak moromam li dox digënté nit ki ak aduna bi ko wër muy nature bi li dox digënté nit ki ak boromam biko bind lepp alquran mo ñukoy jangal mo ñukoy leral alquran moy li nga xamne ci lañu suñu borom xamale li ñuy taxa taxé tay en tant que ay nit ay afrad ay individu waye en tant que société li tax suñu dundu jak ci tay waye li tax ñu taxé ëlëk kon alquran nga xamne moy jangal pass pass bu wer liñu wara gëm ci suñu borom alquran mo ñu jangal jikko yi nga xamne moy tax digënté nit ñi jek kon alquran joju moy base développement gis nañ société yo xamne sori nañ lool ci walu xam xamu aduna sori nañ lool ci walu technologie, sori nañ lool ci xam lépp loo xam ne moo nekk ci kaw suuf si ba ci sax ci ba ci kaw li ci kaw asamaan. Waaye société yooyu amuñu jàmm, nit ñi seenu dund neexul. Ñu gis ne société yooyu xaruma fa la ëppee. Kon loola li muy tàkkale mooy am na lu ñu aajowoo, lu ñu manqué mooy lu jëm ci seen ruux, lu jëm ci luy defar seen jikko, ca loola alquran mooy baas. Kon bu ñuy wax xam-xamit, Serigne Touba boo demee bi ngi séddale xam-xam yi am njariñ ak yu amul njariñ. Waaye xam-xam bi am njariñ dëgg-dëgg bi ci jiitu mooy bi jegeel nit ki boroomam. Al ilmu ma aksaba xashiyatal alim, boo demee ci masalikul jinaan mi ngi leeral xam-xam bi nga xam ne ca boobu mooy xam-xamu diine. Te bu ne xam-xamu diine nag du rek ni ngay jaamoo yàlla, waaye xam bépp xam-xam boo xam ne bi nga koy xam lu jariña tax jariñ doomu aadama, teg ko ci ne yàlla moo la digal nga xam lu ko ca bu xam-xam booba it boo ko amee da nga koy delloo ci luy jariñ nit, loola mën naa dugg ci xam-xamu diine. Loolu lépp nag bu fekkee ne jàngaluñ nit ñi alquran, yar leen ci, nàmpatal leen ci, tàggat leen ci, bu boobaa xam-xam ba ñuy jàng day mujj mel ne jaasi joo xam ne dañ koo teg ci loxol koo xam ne da cay agressé nit ñi. Ca loola Serigne Touba boo demee ma ngay koy wax ci masalikul jinaan ne am na xam-xam bu la jëmalewul ci ak njub daf lay jëmale ci alkande. Saa boo xamee ne nit ki jàng na ca jàng moomee gis nañ adduna bi waxtu wu nekk ñi ngi fabriqué loo xam ne day lor doomu aadama. Maanaam dem nañ ba gis ne doomu aadama mooy ki gën a bon ci moroomam doomu aadama, wala mooy ki gën a bon ci nature bi. Ca lool mooy xamal nañ ko de, waaye lañ ko xamal teguñu ko ci alquran, teguñu ko ci diine. Moo tax nag ñi ngi dawaat société yi di delluwaat ci diine, delluwaat ci jàng li nga xam ne mooy defar seen xol te mooy alquran. Gis nañ ci léegi tey ñi nga xam ne teel am nañ gis-gis dañuy bëgg a fexe seen jaboot alquran jiitu ci ñoom. Dañuy yóbbu seeni doom ci daara yi alquran, wala ñu wut koo xam ne moo leen di jàngalal alquran seen jaboot. Buñ xoolee ñi nga xam ne dañoo ñëwit ngir defar àdduna di niti diine, Serigne Touba radiallahu anhu gis nañ fi mu tegoon alquran. Kon alquran mën nañ ne lépp loo xam ne nit mi ngi koy def ca tegu ko ci alquran, loola lu mu yàgg-yàgg lor la koy juralaat. Kon jàpp naa ne daaray alquran yi war naa bokk ci li nga xam ne dañuy yëg ne mooy lii defar réew mi. Am na ay jamono bi nga xamee ne ay coow yu bari am na ci réew yu bari ci wàllu ay élection ak politique. Sénégal am jàmm ci wàllu politique boobu. Am ku laaj waaw lu tax Sénégal am jàmm ci wàllu politique ci réew yi ci des yépp gis nañ ne ña ngay xeexoo ko ak xuloo. Ma ne ko man day jàpp naa ne Sénégal li ñuy jàng ci suñu école yi moom la ñuy jàng Côte d'Ivoire, moom la ñuy jàng Mali, moom la ñuy jàng feneen, ndax système bi ñu jëlee ci tubaab bi ci suñu école tubaab yi loola moo fa nekk. Kon bu fekkee ne Sénégal am nañ lu ñu ràññikoo ci yeneen pays africain yi, kon war nañ koo seet feneen waaye du ci école bi, ndax ñoo ñi ci des ñoo ko bokkule. Jàpp naa ne fañ koy seet kon mooy yarub alquran ak njàngum alquran ni mu fi tasaaroo jëmbatu fi bokk na ci li dimbule nga xam ne même ñi jàng beneen jàng li ci ëpp alquran jiitu na ci ñoom. Kon nag loolu jàpp naa ne lu mat a xam la, lu mat a xam ci ñi nga xam ne ñoo yor baat ñëpp jëlaat seen yitte def ko ci ñu jàngal nit ñi alquran, yar leen ci. Waaye rawatina jigéen ñi niñ ko waxee woon ci njëlbeenu waxtaan bi, ndax jigéen ñi ñooy laltaay bi nga xam ne ñooy kenn yi nga xam ne ñoo yenu ab société. Kon jàngal leen alquran day doon loo xam ne moo war a jiitu, moo war a gën a doon farata.
1: jërëjëf Serigne Sam Sow Abdourahmane. Kon Serigne Makhtar day melni xamna waxtu bi danaka mi ngi xawa waja ciateegul waye mi ngi koy waj. Mu fay melni jang alquran amna njariñ lool ci am rew, amna njariñ ci société. Rawati na ci jigen jo xamne dafa jang alquran, ndax Serigne Makhtar Serigne Sam juñu nako xeyna buñu gëné xoss ci waxtaan bi dinañ ñëw ci crise scolaire bi nga xamne manam crise de l'éducation bi nga xamne néméku nañ ko ci côté nasaraan bi moy yi nga xamne da cey faral di xew ta du xew ci daara ji. Melni kon jangum alquran lu am am solo la ci rew, rawati na nak ci jigen ñi.
2: Jërëjëf soxna Maymuna. Niko Serigne Sam waxe rek non la koy waxe wat. Alquran moy téré bi nga xamné sunu borom moko waccé ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bamako waccé ci mom mu wattu ko sa bu wéru koor joté sunu borom yabal Jibril alayhi salatu wassalam moy nafar alquran ak mom. Suko Jibril di nafaral moy yakamti ndax bañ luko ci recc ba sunu borom nako la ta'jal bihi lisanaka la tuharrik bihi lisanaka li ta'jal bi inna alayna jam'ahu wa qur'anahu. Ñu dajale alquran sahaba yi wattu ko fi seeni deun bindu ko mom lañu woy alhifz fi sutur walhifz fi sudur fi sudur sahaba yi dem bayeko ak attabi'un ñu bayé ko ak tabi'u tabi'in muy ndenkan lo xamné ndono lo xamné dañ koy sam deug la suñ borom mo né inna nahnu nazzalna alquran nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Alquran suñ borom mo koy wattul bopam waye wattu gi da koy jaaral ci ay loxo ay sabab moy nit ñi ñokoy saytu ñokoy jang ñokoy mokal mbolo mu ko mokal tiyé ko suñu démé bayé ko ak menen mbolo muy nak ay jigéen ak ay goor fo dem ci aduna fekk fa ay goor yu wattu alquran wattu bu rafet waye fekk fa tam ay jigen ñu wattu alquran wattu bu rafet. Wax nañu ne cheikhuna ahmadul khadim ci jamonom ndaw lu wattu alquran amul won sago ci mom. Suñu ko ëndele ndaw ne ko mokal na téré bi yalla bi dana ko yow legi bokuto ci ndaw ñi waye ci mag ñi nga bok da daan wax ne ndaw lo xamne suñu ko taxawo sayuto ko dana wattu téré bi yalla bi ñu sagane ko bu wattuul téré bi yalla bi gisuma ci aduna lu ko jax. Kon mom soñé wona ci ndenkanul sono borom li muy alquran nañu ko téla def ci ndaw ñi ñu teyé ko su ëllëgé bala ñoo dem wuji seen borom ñoomi tek ko ci ay lox yoonu mourid nak joué ci rôle bo xamné yombul li ngay fekk ci biir yoonu mourid mbolo mo xamné kaan lañu ay jigen ak goor do ko fekk ci menen mbolo États-Unis rek lay joxé misal man gis na fa daw daara jo xamné New York la nek wéru Ramadan ñi wattu alquran bëgg na fi la bari nañ bari go xamne dañ koy ay lo su ki na fi la ñaari fan bayyi keneen na fi la ñaari fan bayyi te kat ñoñuy nafila fa lañu juddo fa lañu magge fa lañu jangé té loolu gisumuko ci menen mbolo mudul mbolom cheikhul khadim waye nak jigen ji jang alquran ba wattu ko na xamne sunu borom denc na ci mom denc bo xamne waruko foyé ndax ña tannu ña gën ci la bok khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama gor gu def nonatam kadhalika waye nañu xamne bo gisé monde occidental daara yi jaaxal ko ñuy lato yalwaan mi tilim bi tumuranke gi donte yoyu sax yu meuna jeex la ndax amna rew yo xamne dañuy wattu alquran te duñu tumuranke duñu tilim duñu yalwaan ndax daara imam jaara gi duñu tilim duñu tumuranke duñu yalwaan te ñi ngi mokal alquran waye bo gesse occident di lato yoyu moy alquran dalena déranger amna ci ñom seeni xalaat kat ko mo sa wax ne suñu bëgge nasaxal diine l'islam dañuy fexé ba jëlé ci ñaar kaaba gi nañ ko fi jëlé alquran tam nañ ko fi jëlé ndax kaaba gi symbole la ci bennok ummatu muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ndax fuñu mëna nek ci aduna indonesie ba ci senegal ba ci états-unis fuñu mëna nek ci aduna ben qibla lañu bok difa djublu koy day wonane ben lañu feet ben borom lañu am kon suñu bëgge nasaxal deen nañu fexé ba kaaba dootu am waye buñu bëgge mu nasax nañu fexé ba alquran dootu am ci kaw suuf lola nak moy li leen gëna jaaxal ndax chaque jour sa suñu xeyé gis ay tour tank yu goor ak yu jigen di wattu téré bi yalla sunu borom wax nga ko légui amna ko mësu ñew ci sëriñ bi mu ne ko sa doom je juddu won waxtu sangam mi ngi jang mu ne ko su doon goor ne matna dal mu ne ko bi muy jigen nak mu ne ciel mu ne ko ñoyam kon ni goor wara jange téré bi yalla ba wattu ko ni la jigen wara jange téré bi yalla ba wattu ko kon khalaatu daara imam jaara ak liggeeyu daara imam jaala difa dajal ay tout tank yep di ay jigen di wattu téré bi yalla bi non seulement wattu giñ ko wattu ak fi serigne bi tak alquran kitab rabbi ghada anisi min ba'd kawni al-mustafa ra'isi kitabun bihi massaktu mustaghniyan bihi ghariban wa ansani al-musibati wal-ka'ba bihi sara ammi hina amsaktuhu hudan sa'hdi bihi nafsi wa ahdi bihi sahaba kon ku beug xam fo wara tek sa tank muy gor muy jigen da ngay wattu al-quranul karim kon suñu ko jangale jigen ni ndaw ni ñu wattu ko day tax su ëllëgé buñ dé ay ndaw do ndaw ya gën buñ dé ay jeune di jeune ya gën buñ dé ay nday di nday ya gën buñ dé ay mam di mam ya gën kon nak xalaat la bo xamné xalaat bu rafet la xalaat la bo xamné lu mata roy la ci lolu dañ ci ñëw ci waxtaan
4: programme ci ci Senegal TV di leen sante wax dëgg yalla di leen jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civil gi ngeen di civil ba wax dëgg yalla mënuñu leen sa fay événement yi xew yi jamono ji yépp yi nexé yi nax yépp gis nañ ñi ngeen ci topé civil ñu wax dëgg yalla listone xaar rom na suñu yéene ji amone toyé nak yéene ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wéel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolérey Serigne Moutakha Mbacké Khalif général des Mourides yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bop njabatu Cheikhul Khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggey mamam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkelako yeneen yalla wéral ko dolal ko katna ñu ngi dalal tay serigne isaakh mbake serigne isaakh mbake ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de canada nek turquie té nak mom lañu dal fi ci france nek na ko xamne da fay wëdd liguel cheikhul khadim ci liguel cheikhul khadim bobu nak lay exsi fi ci france tay serigne bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillah rahman rahim
5: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax université bi nga xamne mom da tambalé initié ak di ci top sene 7 ak ñu sene am nak di leen sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baax baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëw France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ande naka jekk liggéey Serigne Touba bi nga xam ne mënu taxa jóg te fu ñu jëm fu ne fa mënu taxa jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon bu am solo lool ndax mooy yoon xamle te li nu fi indit gi te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na ci ñun rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak ñoom mooy yoon yi yëgle yoon xam ne mooy yoon yi xam ne moo dugg a ñaar lool ndax ba laaj fi ñu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf ñu ngi di sant bu baax.
4: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee doore wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ si bëgg amal benn forum ca Dakaro parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi.
5: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne mënu fi andi mooy yëgle gi ak xamle bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ak pasteefam yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhane bi ak see ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhane moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhane moom fa nekk loo ba nëgg nii ci liggéey bi bi liggéey bi ak see ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyale Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab site la ndax képp ku nga xam ne àjjuna ci Mame Diarra sëtoo ci moom wala nga sëtoo ci Mame Mor Anta Sëri defal na la fa kër goo xam ne nii saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jaamur

am jaar mu doon naka jekk daanaka liggéey mu xalaat ne kat kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu leen yar yarub lislaam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne ni dafay dajale turandoo yi soxna jaara yi ak fi mën di jóge leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di ci def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran mi nga xam ne moom la soxna sa maam jaarabu sa jaaratullahi mariam moom la jikkoo woon loolu mooy xalaat bi nga xam ne moo ko poussé mu def liñ tuddee tey daaray maam jaara wala institut jaaratullahi mariam bi nekk Porokhane. Dañ fay jàngalee alquran ba nit ñi di mokkal mokkal gi itam day sax ndax looloo tax Cheikh Moumtaka bi ñëwee ci moom mu digle ñuy bind la ca war bindi alxu ndax mu gën a sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalee alquran nam gënee nam ware ca la ca war lépp ci njàngiin ya jàngiin ya ak génniwaay gi nga xam ne danañ ko jàngee ci alquran nam gën a rafete muy tëjwit bi ci war ba jigéen ji di ko mokkal ba mën koo bind waaye bu boobaa mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xam ne la mu war a xam ci addunaam it da koy xam noonu la continuer ba projet centre de formation am fa daanañ jàng bi ndax 2005 la door daanañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek yi ayu yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk mu nga xam ne da leen di jàngal léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw que ministère de la formation professionnelle moo fi donc nga xam ne centre bu mag lay doon moo xam ne non seulement waa daara ja waaye dana mën a jëlaale sax ci waa dëkk ba gox ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg-dëgg daara ji donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continuer jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arabe jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka man nga ne école la waaye bu original te dajale fa ay jigéen beneen originalité nekk fa waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alquran di ko bind lenn lu rare rare bu nga xam ne mën naa ne originalité daara ji mooy loolu ndax bu jëkk daana jàng alquran waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon te ma ngi fay bëgg a bari daanaka kon baree bari génn nañ fi ci loolu loolu ma wax nag ko dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens Cheikh Moustapha mi ko xalaatoon dafa xalaatoo naale xam ne loolu kon na ci ànd ak moyens yi rëy na waaye taalibe yi mën nañ ko te am nañ ko mu xalaat ànd ci ak jigéen yi ndax soxna jaara mi nga xam ne moom lañ koy defal yàlla jagleel ko jigéen muy jigéen kon nag mu tàmbalee ko ci jigéen ñi loolu tax mu digliwoo ñuy forme ay daayira maam jaara ci gox yi fu mën di nekk ci biir Sénégal ak ci biti réew mi commencement ba sax dafa daan yónnee ay délégation yu dem di leen xamal njariñel forme ak daje gi ci yooyu loolu nag mu xalaatoon ne loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi baree dana mën a yor daara ji te effectivement noonu la woon moo lay xamale itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu ñuñ mën def bari moo lay xamal bari waayu ñi jublu daayira maam jaara jublu maam jaara ni ñu baree loola
dafa biñ ko sosiyete.

0: 5 ba danaka at yi mo yor daraje ba nañ ne ba daw mo yor daraje diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolu pour ñi xamne touti wut woné nak at mu jot wéer bu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wéer bu jot donc buñ ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation Mame Diarra ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu pasté fa ko man té lolu fukéet ak nangam mi ngi ñi diko def waaw waay nit ñi koy def daayré Mame Diarra ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte Mame Diarra yi Seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutou du sorti non itam kenn neexut kenn def ko donc comme liguey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liguey moy lu Seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lolu tax na mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira Mame Diarra ñu formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mo la waxé ma yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw famere fan la ci war tay dam lolu li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours nañ ko fay def waaw ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajjo waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum Mame Diarra té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tém nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu té surtout résultat biñu commencé gis résultat yi yeseegi digeene di makal alquran di bind alquran di jang xam ak yarba surtout yar bi tax nak ñu bare nak dal koy djublu lol nak tax ñu commencé ci bañ commencé rek da naka djegene 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man lañ ne liste d'attente bi nga xamne ño bëgg seeni doom dem fa da naka djegene 1000 waye xam nga lu mel noni mu ñu jël ñepp ndax bëggu ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dor charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lolu nak tax te itam comme nim ko yéné won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber moolem lu nga xamné am nga doom tuddi ko Mame Diarra te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ju mel noonu looloo tax bi nga wax léegi xaj na at yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbiseeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko mais bu ma ñibbisee xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo man cee nekk waaye Cheikh Moustapha mi nga xam ne yàlla def ne mooy Khalifa General Mouride waaye nag mooy Khalifa Seigne Bachir mooy jëwriñu Mame Diarra surtout ci qualité boobu sax lañ koy tuddee fii waaw ndax mooy jëwriñu Mame Diarra te jaral ko lu ne réussite boobu le mu waxee ko jëfee ko xam ne lii nu doon wax tey ci frais yi buñ demoon ba weer woo xam ne nii am na lu ci kii te moo koy def ci moo koy mottali ci façon te naka jekk noonu la waaye pastifu taalib yi tax na booba ak léegi itam lépp ci loolu lay doxe biñ xalaatee nag ne xaj na dana bu continuer ci carte yi nii rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yeex objectif boobu ñu àgg ci moo tax ñu xalaataat beneen xalaat waaw mooy ne indi parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma li njantu di ndey daara wala bàyyi daara ñu xalaat ne légui bu fekkante ne daayira yi yi nga xamne ñoy daayira Mam Diar te bari lool mat légui 3000 quelque di jégué 4000 daayira bu nek jëlon ben Mam Diar yok ko ci li nga don def ben kon yele la la way ba tay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daayira yépp meun nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekké ni ko man ti bëgg ko te xamne liggeeyu Seigne Touba la liggeeyal Yalla nga bëgg fo liggeeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
1: duguma lu dumbaka
0: Je suis venu à la maison. Lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal kuko man ku ne yaakaar na né Yalla man loon ko ñu bare waaw té itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamné itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar yarub alquran waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak lolu ak dignité ba ci waral waaw lolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen la buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikke seen nañ den yaré ñu diko yaré seen jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolu tax manan liggey bi du tiageni ab talibé rek waye julit bu ne yaakar na ne bënga def ci lolu tax lamuy jëri waye jël na lu way sénégalais bu ne itam war na ci wara mëna def ndax seen ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñëpp la war yi def lu baax ñëpp la war té lolu lu baax gënu ko nek lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu bax waye dundal ku nga xamni itam dañ koy def ci mom alquran yarub alquran ak meloy alquran koku yalla dimbele ci yermaneem de nga meuna bok ci ñooñu ba ëlëk nga yegne jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamne mom la ci dik ci def lu bax waye au moins nga yegne ñi kat yalla dimbele won na ba participer ci seen formation bi yaakaar na ne ndam la yaaka na titre la ci kenn ku ne itam
1: mbacke balle bes le ko bëggul def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
0: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudo na la fondation Mam Diar ci commencement bi fondation Mam Diar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamne fa lañuy verser mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement Mam Diar déjà lu ci danaka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu Mam Diar yépp parrainage yi mako yor waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu mënta ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna défal dañ koy man def da koy man defal bopam lu melne doctoral day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage day dañ ko wara man def ak bare bare yi nga xamne war nañ ko man def peut-être même lu nga xamne day indi dara lu nga xamne day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko man def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal bi waaw buñu démé ba am benen le source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral bafam wa fait na falé
2: okay
0: non compte bafam bo xamné ni ñaari ki bëgg def man té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci rewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci dara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisu tay bi lolu ci la bu goona gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainé yépp buñ mënon jox comité bobu le ak compte bi di ci verser seen xaaliss ba nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France c'est que le c'est moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm way au moins da na nek lo xamne ni day xamne li te lolu exemple Amérique feñ na ci légui ndax non lañ ko défé légui
2: bu jëm
0: sor nañ ci lool ndax ñom itam adi lañ ci sori lool sori bo xamne ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
1: mbacké ñaanal ñu wa Amérique bu ñu rew wa France nak
0: akay la lool la bëgg la ñaari té am na ci yakar nak lool ne méthode bi bu yefi wesso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñepp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamne bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man naane ba ndege ni fi le talib bi ëppé fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talib yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nek ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te lolou yalla rek tax nit ñi diko def da len taxawte kon nak ndog len ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julidi bokk sénégalé képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation Mam Diarra la joggé ci daïré wala mu joggé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple yu new avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew da ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara liggeel imam jaar lu jëm lo tax loola ba bobu waxtu sax da ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème da ci def fenn ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm waye li mom dundal la bolé wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak loolu tax ñu la saxé loolu tax loolu ko waral kon nak ak fu nga xamné nit ñi mën nañ fay def seen seen am am yo xamné ni yalla rek tax moy fi té bu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw on tax ñong ci wo kon bokk yépp bokk tarifa yi bokk juliti bokk sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
1: lool mom sax toba bi nek so buñ ko déggal so ñoo ci jëkë japp bokk tamak dogé Seigne Touba
0: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
1: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lool dafa jëgël mais dafa yombo def sax
0: doko
1: sant do soral
0: Agarnale 1 euro par jour parce que non la fi boudé djibiti 1 euro par jour bus set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax
1: 1 euro par jour
0: waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bus set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndjere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobé man na remplacer ay fuk ko sunu borom waxe wala ay téméri témèr ëlëk ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faawati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sunu digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama abjulit
1: dimbléti nga talibé yépp
0: abjulit mom la ko war digënté mak morom abjulité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné lé ko bëgg dugg sa ñax
0: na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nekk ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga sorti ci waaw waaw waaye loolu mooy li gën ñëpp doon dajale fenn ba waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay loolu moom loolu la kon nag noonu la insha allah yaakaar naa ne loolu dina gën a feeñ ci dajale gi ndax moo ëpp njëriñ yaakaar naa loolu ñëpp dinañ ko nongo waaw waaye teewut itam en attendant compte gi moom dem ci kii bi sax dañ leen ko jox yéen ñëpp kay dana nekk foofu dana nekk foofu kay kay cheikh bu ñu demee fee rek cheikh Fadma dana ko joxe kay waaw noonu daal mooy fondation Mame Diarra mooy institut Diarra Touba Mariam soxna si muy lépp rek soppi nit ki ci ëllëg lañ ci jóg ci lu baax ni nga xam ne noonu la soxna Diarra soppee lépp ndax bu ba koy yàlla tànn di ko jox Cheikh Abdoul Khadim booba daa def ci moom ay qualité yu nga xam ne mën naa dékku ku mel ni moom kon nag jikko yu rafet yooyu mela yu rafet yooyu mela alquran yooyu dañ bëgg a tas Sénégal walla tax dama am gone ay pipinière la ndax ëllëg forêt bi waaw nga forêt kay bu ngok jere jef non la
1: yakkar naa ne waxtaan wi mën nañ ko tëj waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen ko kon li nga xam ne mooy soññ bi sëñ bi def ci jëm si fondation bi jëm si institut Soxna Diarra bu suba nekk ca Proxaan ak ni si donge yi war a taxaw ak ni si donge yi war a jàppee ak liggéey si jaamu si yàlla waaye nag liggéeyal seen bopp waaye nag ndax lu si waaye def rek sa bopp tax te liggéeyal sa bopp mooy liggéeyal fa la ñuy jëm ëllëg mooy këru dëgg ga sëñ bi xanaa ba lañu naan rek dama lay jox nga daati tàggoo daati indi kaddu yi
0: waaw jaakaar naa caddu yi cant rek nag sant mbokki talibe yëpp sant leen yéen ñi nga xam ne yéen waral yi tey Sénégal News di ñaan mu développé lool ba talibe yi fi ñu mën di nekk Sénégal yi fi ñu mën di nekk mën koy waaw te yàlla nangu ko nangul leen liggéey bi ci nangu googu la ko yàlla barkeele ba yokk kon nag moo ngi ñaan yàlla barkeel bu baax a baax yéen ñi ci nekk ndax di wax du matériel di yéen ñi ci nekk tax ñu wax nag yàlla tax mu leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barkeel seen tuba ngi sant ñëpp waaw kaay di ñaan di ma waat ñëpp nag rek ci liggéey bi ànd ak ñun ànd ak Cheikh Mountakha ci yan bu reuy bi xamne yan nako ci keur Seigne Touba gep ay yan ko itam ci keur Seigne Bachir di jeuriñ ba tax muy jeuriñ Imam Diar fi mu toll kon nak lu jëm ci Imam Diar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp keur Seigne legui nak lool lepp ab charge metti metti la won bu reuy reuy la won kon nak li itam nako ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak ciona ak yoy yoron nekku ci ndax liggey señ bi du ko yek waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggey señ Touba tan am
1: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi daati xam la ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxane gi soxna fondation soxna jaru bu so ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaru bu so te ndaw yoy jigeen yoy nek fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak kep sénégalais ak ku nek ci adna bi deggé ni nga xamne taxawale rawati ñi nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nan señ bi kat nga ñaanal bu nga xamne wa Amérique duñuy man ci liggey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali la ñongi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issa Mbacké Serigne Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issa Mbacké moy Serigne Issa Mbacké moy Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa daat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xamne moy ñenn ci jëwriñ yi Serigne Moustapha Mbacké Khalifa Radem yalla fi yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyal mamam baxé wajurum mu éggel ko yag ñu jitté ñag nanguy ndigelam diko jëfé di mayte ay tray ñi diga yalla ñu yalla tax ci liggey bi Mbacké Balaïssa yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moustapha ngay éggel ko Mbacké Balla ñu ngi leen sante di sante nga xamne ñaanal liggéey bi sante sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sante ñu kërëm te ñu jox dajje be yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.

0: rahim barkatu borom touba bokk yi setan ci site bi info ak istikhama fuñ mëna nek ci bir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi jeewriñu yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mukhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lol ta doli ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna serigne mohammedul mahfouz ak jeewriñu liggey bi di seen doom di serigne cheikh abdul ahad mom serigne cheikh mbacke gayle fatma di ziaré soxna aytu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yépp beral ziar itam mbollem talib yi nga xamne ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di laylatul qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamne dana yobale mbollem dong yépp mu di basiru sar jaamu serigne touba serigne sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi muñu maye ñu sekk ko yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñeem fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu malé ci kanam abdulhad ngir fateliku sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jangé ci ëttu Serigne Touba ta taré fi ñoñu dañ ci Serigne Mohamed Moukhtada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it fego nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamne Serigne Cheikh Abdul Ahad mo koy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tombo bo taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci societe bi te lolé suñ ko waxe bu xam xami waxtane ko dañ mat exemple bi genn ci soxna maymuna bi digam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxatam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fek ci man senu cer ci aduna war ngeen ko matale senu cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna maymuna touba kibin cheikhul khadim kon dañuy bayyi ak seigne imam ci bir ab nuyum mu tambal ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xek ak serigne murtala bousso ak serigne alhaji ay cheikh nitindi buñu daanele xajub ñaari bi serigne bousra sambu ak djadjatal ak serigne basir ñaan danañ ko xek kon ñoo ngi jox kaddu serigne imam mu ñu daal ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymunu bak cheikhul khadim serigne imam bismillah
1: بسم الله الذي القرآن قد نزل من حي وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلب mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ko bax fofu suñu borom da fay wacc yermunem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete suñu borom ñi talihat yi muy soxna may Allahu anha jotay yokuté la ndax ñi nga xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kabbulé tek da fa mu fess del ak ñi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam nek seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defana né doom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta da na ci bok fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñu leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangale tam suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay tele am na ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seen wax naan ulai ka khawm la yashqa istiyaksibuna al-murid tamay faral di wax ne ana ci xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ku jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di siar bu bax mom soxna maymuna ci tay mu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokkaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di siar bu bax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna bi rek lay wax ci mom serigne ñaar ci siar bu bax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon niñ ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mo mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala dafa yamale goor ak jigen walu sakku soxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digënte goor ak jigeen su boba damay defene parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamne soxna yu baax yi ñom defoon nañu ko doon nañ ci sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñepp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yi kon ño xamna ci course bobu lañu sobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nan ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamné gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu doon sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxone yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa ali salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeelbeen ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus sallallahu alayhi wasallam musuko fatte ci dañu tam diko fateliko kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen gennu walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané né gor baxna jigen baxna bari né hadith yo xamné sohna isa moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamné nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci téwul mom lañ denkon kamil ba soxna suma yé mi ñeuk tour dérétam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo délo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bur la won bu jigen te jite won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu déme ba yunus yalla sulayman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momi tam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ku xereñ ko am xel nelen nak dana ko nat ci gattal bamuko natto ba xamne ki yonente la ci addi yam ko joxone ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangu lolé daldi jeblu ci loxe yonente yalla sulayman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci liñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacké soxna so walu mbacké moy wayjur soxna jaar buso mom jàngalé kat la woon kon nak jëlalena dinaan jàngna nak ko dem bay jàngalé kon jàng nga gëna bu mu jàngé ba xam dafa wëlbeetiku samp daara ju mag jo xamné ay kangam ay kang foore génné nañ fa ci soxna soos mo leen jàngal nga tuddi ci ko melni serigne buso be nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddu ci ku mel soxna jaara nga amna ci ak njabotam la bok ginaaw tuddu nga kenn ci seigne bu sobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fatiliko waat feddeli waat ni gor baxna jigen baxna ca soxna sosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna sawalu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayyi wuko ben yoon soxna jaar mom itam wolbeuti ko momit ap pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxon na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamne istiwar bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaginu da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe ca nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirun awunsa falanuhyanu hayatan tayyiba la ci yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loolu tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bouss ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn diké fekk moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisaté mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamné kon lolu day wané né gor baxna jigen baxna loli sëriñ bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defoon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bindi ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggona ko sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko seigne mbacke bu sumu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci seigne soxna fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéey keur ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñewé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bok ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajani ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañu ko lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ku ko gëna degg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wane na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñeuk yaayam lay joxe kon yalla na yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wone ne kon soxna yu bax yi am nañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo dikki soxna may moona da ngay wax ne bu seeru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexe lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci al karam lu melna mbax ci ak tab law lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len seen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal seen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana ba dana yaatu lol ci tabax ak ay sambur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamni ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbi ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ña nga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fa la yam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam dañ da wax ne mo gënuna bax ñepp gëna tabé ñepp waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dañ nan mo gëna tabé ñepp gëna ubbe ku ñepp waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejé ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
2: koy won na lool waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal bin gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen boromi jaloré té lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ñi def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
3: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk ci fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziar serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay bu ma sawari non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe ma xol luma meuna jangat ci liñ wax rek waye wax deug yalla tay taxul ma sawari non di xamal ne seigne ilimane dembul ci guddii bi ñu seigne abdullah joxe ndigal li da nga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaane. Mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna ci yàlla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokk, te it ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ, dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek ma xamul nu ñu koy war a wax ci walafu jub namasik min nisain salihat, mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña. Am ci ñoo xamante ni ay yonent, am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ, comme muy Mariam mi nga wax, donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul, waaye ne ko am daraja la. Am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ, radio yàlla leen yàlla yokki ay xéewal, ku mel ne soxna Aïcha, ku mel ne soxna Khadija, moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax, mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral, ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon naa ndawee ca moom mu xawoon a mage, yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag, waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom. Moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax, xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg, am ku ne ko kat kii jarul nga ciy sonn soxna rek su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musul na la ci moom. Yonente bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko ku gën ca du ma ko jox, ndax ba mi metti la ma gëmoon, ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu. Kon soxna moo ko defoon loolu, waras na ci bàyyi xel bu baax. Cher bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam, donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surtout na ci arab yi, mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen xaw ko ginnaawal, daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu. Wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat, lu yooyu yëpp amoon na. Daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi, nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam. waaye l'islam cër bum jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yëpp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néew doon doole jigéen mu dindi ko, wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen, ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox. Am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilmaan wax nga ci lu bare bari inal muslimin wal muslimaat, doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ni la ko farataale ci jigéen, donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkk nekk noonu ba tey, bu fekkee sart yi dajene ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom. Kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci seete bi. Biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd, ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin ulidi biha batil, mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo duñ ci jublu baaxut amul solo. Mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam, am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam, waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war a xam ne rek jigéen la, ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa, jigéen nag am na doole lool, am na cër bu mu am lool, doy na ko sëkk daraja. Loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge, mooy góor goo gis moo xam ab yonente la moo xam wàllu yi la, jigéen mooy ki ko fi andi. Kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay, waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko l'islam yi am lool. Kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la, waaye donte ñoom lañ jublu dëgg. Waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñ jigéen ñi ñu yàlla jox ñun, muy suñu Serigne su tedd sii ca ma ci joxe misaal tey rek, muy soxna may mun a mbàkkee su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi Serigne Touba yu jigéen yi ci des, ndax ñoom benn lañ. Comme li ñuy wax naan boo xamee Serigne Modou Moustapha xam nga Serigne Murtala, waaye soxna may mënatu mi it man gaa ñu mi maax soxna may mënatu soxla, soxna may mënatu mbàkke mi it boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadja, ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel benn lañ, ñoom ñëpp ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee. Kon soxna may mëna moom rek buñ ci joxee misaal day na sëkk mën ngeen koo dégg ci ne doomi Serigne Touba yi ci des jigéen ñëpp it noonu lañ mel, doomi góor yi ci recep noonu lañ mel, ndax école bi benn la, benn école rek lañ génne, ñoom ñëpp ñoo bokk foo xamante ni fa lañu roote. Moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu agsee ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek, dafa wane ne bi mu ñaan si ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfana kulla zulamin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yu jigen yu tedd yi sel yi ci lenn mayu len sen tedd nga gogu lulul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu re yoy nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yu def tawassul ci ñom mi ngi ko tambali won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mujjantele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cër bi nga xamne amna ko mbollem daraaji yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa 'amal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mëna deggu na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defonako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna donako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sughra neew na nga ci radio wala ci tele wala yina nonu lu ci mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model lawon maam nek gim nekkon non rek dayna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci ciir bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal xam nañ ko buñu jox sootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte nak day xew fepp ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may mun alhamdullilah yalla dimbali nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day melni jëmum di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir keur gi do degg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko degg ci keur go xamanteni ay jigeen ñu bari ñofay dajalo lolu day ne sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi degg ñi gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel té ñi ngi sant yalla bu baax baax bi nga xamanteni soxna may mu na yalla dimbali nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may mu na té li nga xamne mom lañ ci wax rek

ko sun imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mom lañ ko tudde nenañ ma mo len dalal alquran amna ci ko xamne sax wan na ma aliw gi nga xamne mom la ko dalale gis na ko jangal len bañ sori gis na ño xamanteni jangal na len dal ci xam xam gis na len gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci degge rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo sax xamne soxna sey kat lawon way yo xamne passef na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gim nekkalon muy serigne cheikh sidil mukhtar serigne cheikh abou balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defalon nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am passef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ku muy cheikh ahmed bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété woko ko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu rek sa xel dina doy ci soxna may dana nekk ci soxna may mëna tu soxra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bari wut di soxna soo xamanteni du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamanteni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na fa féete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadou Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lum ci sàkku andi woon loo xam ne bari wut waaye lim tolloloon la defoon nekkoon kat dama bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it waras na cee jàngete lu bare bare ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen nu ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadou Fadil sëriñ Fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba adduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddiig soxna may bu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ca jàpp naa ne la mu doon def ba mu fi nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bari loolu li ko waral yéen a jut seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey lépp it bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul qadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu koo gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla dog bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye nag ku xam lim bëgg la woon ku amoon gis gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gum mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadaru wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal ñu ma ci joxee rek mel la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadou Murtada loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwu ma leen

0: Assalamualaikum. Maa ngi nuyu ñi ngi seetaan ñëpp. Maa ngi nuyu tamit xalif général de Mourid ak mbokk jullit yépp. Témoignage ma am ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk jullit yépp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef boo xam ne yemale ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bii nii Sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Musu ko bàyyi ginnaaw, musu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Sëñ Moustayim, di gërëm mbokku murit yépp ak mbokku jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak Mame Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey Màkka, bu ñu sañoon mu nekk fi di ñu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom. Ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina, léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi Mame Borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokku jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari bu ñu sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jijil ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba Tillaay Araam, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gonay Mame Diarra, mu mel ni mi ngi gis Mame Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis Mame Diarra mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax. Ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba, lan ngeen bëgg réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaar lu mu wax mam jaar lu mam jaar li fi mu jëm ni mam jaar rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaar jeeli addiya ñew def ko ci gune mam jaar yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawoko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal seigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax seigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër gëram ak magam jëlé nga xamne moy khalifa général des mourid def ko ci khalifa général des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko doon liggéey ci daara ji yalla na yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggéey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yoré daara ji yalla nañ leen yalla suñu gorom bi gëna dëgeural jappalé leen jappalé wa wañ bi jappalé lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñorul lu may liggéeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggéey guddi ak bëcëk bëcc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lool ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dole yenen ci bu tedd nim dan def yalla na yalla may katan nga ak dole jeddu ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanalit ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke ba dole yenen ci be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laaj tal sek mom seigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney seigne muntaka basirou da ney seigne basirou borom paroxan da ay dañ jay batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak cieb ba yop fa la ma fekko mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yal nako mam jaara teru teral ko yal nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bu
5: fi ci wacce kanali
6: waaw
5: waaw
6: waaw xana di sant yalla jujul yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet seigne muntaha mu cheikh mohamed basir def fi yag tebet ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass paroxane munu nekkal paroxane de gennu tete nu and ci paroxane tam seigne bass yenn fi yag tebet momit no ko jale ay de njay badelo do ko jale umu mam jaare yeb duko jaal mam jaare duko jaay daare mam jaare duko jaal ak njobot ma ngi ko jaal soxna susam ma ngi ko jaay soxna balim seigne muntaha ma ngi ko jaay soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkalon ci wañ wi ak mbok duko jaal seigne cheikh busso duko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk paraxam yeb ak bokki ndaxaru yep julit yep talib yep ci barke mam ya yalna xepe aljana sey muntaha nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolu sen paroxan tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: mam oh mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi sere la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangel lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sak wu na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yépp ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalaatam ak loxom ak liggéeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu suñu so basir jox ko leppam ba suñu so xam lolu def ko jeewrin mam jaar diko liggéelo loli mu nek ko mom ba noppé gis suñu so fa wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko suñu muntaka motaxit señu muntaka bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen boole won mom lañ sekkol mom la doon liggeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax señ muntaka ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir santi ko ko ngir gërëmé ko ko Aïda Ndiaye ku mata sant la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tey jëfam déglu nan ba tey ay xalaatam gis nan ba tey pas

0: wir wir wir ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ci walu talib bo xamni dafa joxone leppum seigne touba jox ko leppum mam jara ba bayiko fi wax digal ki nga xamne tay mom la seigne touba joxone tegon salum ci loxom muy serigne basirou mom mi di seigne touba mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jara geureum fi ay soxna ay ndjay sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jot ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñ kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jara jerejef
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginna biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi waxne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lan mo tax lolu moy tisu nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu adna soxna ay da njaay tayenent bi mom moko daan diglé sa so amé aw tis rek bo waxé lol tis suñu borom man nako wayfal ndax ñu lolou moy ñu xamni ñun ñepp ci suñu borom lañu delu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñepp fofu la moy suñu kër gu mujju sonna ay dañ yaay ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xamné na ayda ci waaka Serigne Touba la bokkon té dana faral di waxtaan ak man jàng ci né mom ku fi mësa togal Serigne Touba rek la dana ko xolé bëtu Serigne Touba wala dana jëfleen ci ak mom tek ko famu wara tek ku fi togal Serigne Touba lolou mom jàng na ko ci ay waxam ci mbolam ñim fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñu ngi koy jaale diko jaale ki nga xamne moy Serigne Mohamedou Muntaha mi nga xamne moy Jawrini Porkhane te def na ne sonna ay de ku wax sonna ay de ñaar rek da nga wax Porkhane diko jaale tam Serigne Bassirou Porkhane mi nga xamne mom la jital fofu ci Porkhane diko jaale itam mbolem jigeen Senegal bu meune jigeen Senegal jubluma ci lu dara xam ñu xamne mom kat ken la won ci ñun ko xamne ko jambaare won la ken la won ci jigeen ko xamne daana participer bu baaxa baax ci development Senegal gi ñu nek lool mom buma ko waxe ñepp xamne lu am la kon nak bu demete kenn ci ñun ko xamne jambar la won ci rew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamne ñom ñepp ay jigen leen ne mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamne moy premier dame soxna Mariam Faye li tax may wax lool moy biñu mujjé jotante man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Faye lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yagg ñuy waxtaan lu yagg ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy téyé ba damay téyé ci loxo bi bu tangé ba tang ma jël ci benen bi ci dess téyé waat kon daanañ wax lu yagg ci yu bare mu daan may wax ne soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxon yu lu bare ba diko wax sax na doon nako am ko doon togné lay sa daal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkon ci teranga amna fum ko tegon mang koy jaale diko jaale jigen Senegal yep jambar la won jo xamne daan liggey waye tam jambar la ju nga xamne liggey bam daan liggey daw ko yak lolu ñun Senegal dañ ci wara jangi ñun jigen Senegal ku xam ay da njaay xamne bañ ko xame ba legi ci daan dolem la nek ci fi ci bit Senegal ak ci bitim rew dama ci occasion sax pour jale wa amerique nga xamne dana fa gëna faral nek kuko xam ci njambar nga ko xame kuko xam ci liggey nga ko xame te kuko xam xamne dana

giway daw ko foy dana ligi way daw ko yak dana wax ne man de soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy moy wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa si man mam awa manuko ha monema man ci capital bi la dekk te mamum sama keur ci capital bi la dekk ci wax ay waxam la bokkon te mamum sama keur sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat ndey def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lolou lu jara baye xel lañ ñi nga xamné ay jigen lañ né mom war nañu baye xel ci lool mamam sama keur ci capital bi la dekk sama ñak lay dundé da ci sigar né man duma dem genté duma dem ciet kon lool moy limuy wané moy dina liggéey jambar deug la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla ku ko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam daana sakku aw yiw ci di lele ci alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaabo daana ko def fi ci bir rew mi daana ko def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci daana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu nakare def lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor te da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiwu daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiwu euleuk ku bayoon xel ci bopam la won soxna ayda ku amun fulla la soxna ayda jang na ci momitam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dina jakar la yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neeku ci lool ñi jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dar xër xër ji rek mo ne ci kaw dana mako na soxna si sama ya dana wax na ma yow de soxna ay de ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu le seene dina daw ba do aksi ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xet xet ci kaw bu duma ko man duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amon bo xamne denci lu ci ken dara soxna ay de jay ku ragalon ko mere la ci liñu bokku di liggey ci ko soxna jaar rek lay sere li may wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbe daal soxna jaar ji mi le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamné rer bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé mam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñew ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima len jale tam banok dina wara jall baye fall mam jaar yo xamni ñom ñepp wana man tud sen tour fi ndax ñom ñepp dama len xam bañ nek sama doomi nday demb rek sama keur lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ ja ñom ñepp ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggey soxna jaar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaar la lool limay wax noonu ne kéro bi ñuy ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu nee 450 la lañ jëloon ci ay soxna jaara bu ne da ko defoon 500 bu lu si sëñ Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari kuloor bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaa bi mu def ci bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaat yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay
lepp da ko indi won ci kër ga dal ñu torna commencé di togg nga xamné ñaar semaine yoy yépp wala lu ko upp sax ma fa togon di togg di jox goné yi té bobu def na dara ja mom xawna wax deug yalla xawna jafé ci ay tout tank yu tout yu bayyi seen wajur ñew mu da len dan bor da nga sax sona ay da bor ki gaddu ki ngab ki bu doxé bu ci ak mu joy and ak ñom joy da tégat non la dan def ñu and ko mom ci liggé ba nona bobu batay 2005 ba légui man bobu la commencé di ko djégé ñu djégé yonté man ak mom bobu ba légui lima xam ci mom moy li ma len wax ku am ful la ku rafetup xol la ku bëgg ab ciirem la tu lu am solo ci nit nit ki liñ la ciirel tammi ciir bu baax bu ñepp bëgg ciiro ciir bu l'islam luma metti met dang ko bëgg wara fonk dang ko wara bëgg té di ca dem ba jeex ca loolu la def mom da ko bëgg ci xolam lila koy finel moy neeg bu ko seigne moustapha bassir jox ñu wax mo sama neeg ñoo dënd ci paroxaan neeg bu bo fa démé da ko bëgg gëna bëgg étage am neeg bobu la gëna bëgg ci étage am té kat pourtant amna paroxaan kër gu nga xamné kër gu yag la ku jégué dëkk ba danaka ma yobone daw la ko commandé daw jël commencé won di ci jima défar sax lo xamné lu am solo la amna ci wetu daara ji tam kër gu ay kër gu mag go xamné wax de yalla ko bala nga ci daay da nga gis ne kër gi kat kër gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa défar lu luxe mu fay tok dedet pantare bi ko serigne moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xamné da nga yegg ni bëgg nako su ñëwé falay tok lu guddigu bi ak sé da nan guddé ñëw nak bu ñëw ci daara ja su ñëwé bu dikké namu tilimé namu jaxassok yépp da nga daal jërëm sëreum la ca kaw man la teud melni ki mom doon ko xamné sax ko am dara la dañ loolu ñun ñi nga xamné sax ñun sax bu doon ñu né dañ na li nangam ki nangam way da ñëw nak da teud ci mat ki bu mu xeyé fekk fa dañ ne ko wa sama yaay la ko doon woyé wa ci tonna ci yow si na fi nak mëna ni sama ki ma andal ni mom bëgg na ko mané ko nga andal kan la mëna soxna jaar ni la ko bëggé bagage yépp wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay déssé ci famu wana mëna tek dara lépp wër ko ci té liko wër lépp ka ci jëm ci wañu la ak jëm ci soxna jaar rek yoy rek lay doon mëna teud xam mané ku mel nonu té fekk yow yaangi ay luddul jeex waron nga fo jëm ñu xamné ki kat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayoko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye kuko xamne dana andi ci dara ji auto bo xamne ko nan sama ya auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kessé lolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi suné patak boros ndé xara wax leen dama ko yelwani bu démé andi ko te fekk xam ku ne xamné amna lu fa soso won ci dara ji lo xamné wax deug yalla daoud manki da moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi leen lim bo mo xamné mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki weer suñu kër ñaari weer lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci weer wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégué ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soona wa nek ak ñoom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana na ay ayda ñay sañ ko neew ya ayda ñay moom lañu gëna bëgg tek ci keneen kañ cey tek tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñi ñëpp ci daara ja nda xam na ñun ñoy seen
ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay sona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbeugël go nga xamne ndëg bëgg gu dëggul nak te mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci dara ja dalen naan sona jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang mané suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamne xamna ne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo sona jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togal bu togal ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togal loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne mustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñoo ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubënté ko sax da dañ dañ ñëw ci négam bu ma lay wax né négam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne mustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gone ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bo leen nga sok leen xaj ñu buñ la xolé soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fu mu toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tousu def makoy wax bu ñewé mu na doon denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na diir biñ nek muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom jumbele na ba jubole nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jot ci man ak mom ci lu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digel lu bare da dafa wax nan ma mam awa mané ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lolou waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gissé faam wax la ko kudud yalla do yalla lolou xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amut bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déssé do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel
gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu tu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñe du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñu def ko ci soxna jaar ak yiwu ma wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci adugal loxam ba ci poroxan ge dafa bu ay ten ten ñu ci djublu xane dafa deg ñu ne xane bokku na ci aw yiwu nga bu ten bo xam ñu ñe dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxan xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko dan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jeriñ te yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate ñu ci ñëk jangate moy lima doxane dafa am may suñu borom ndax bamu déme ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp lako seeni xol yegg seeni yaram itam yegg ko ta lolu yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekaté lu am jarign la ñu ni war ñu ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakkare ñepp jaxlé lolé du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lamu don liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxari ñippé sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggé rek ak liggéel waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamné ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla lola nga def amun solo do la jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi sénégalais ñofa nak yeneen ñu du sénégalais sax ñofa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggey bu buru jeex liggey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax fi ci aksi te liñ wax nan ci alquran diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom sama ay non la do def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñuy jang daf na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi joxone moy juroom ñaar fuk lolu defna biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci sénégal kenn ku nekk wote nga ne mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waye at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma wax na man day bor na dom sax dem makka man de tol na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay ajal kenn ci samay fami ba daw jik bañ fa dajé man ak man da ne ma sama mami papa xumay sama yaay papa lay ajal soxna sante sar faté wu mon faté na tru waye sante wu faté wu mako mu ne man na ma sandil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow su ko defé kon loolu la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben beug aduna gisuma ko soxna ay dañjay waaw loolu dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu
di liggéey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi nopal da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bok liggéey ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci ree koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lool lepp ci jaamul yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek wa ba kérok nga fi joggé rek lool motax sona ci ci lool la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defale lu nangu bo fi joggé la koy soko def ci sax njabot te seen yaay li mu liggéey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa sohna jaara ba seigne muntaha yek ko ba demu mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngeebur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil te moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mom upp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xam liggéey serigne touba rek moko jar liggéey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggéey sohna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yobbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamne newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow woor nañ la yow soxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su baba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw mo mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñoom ñep te ci li ci kanam dinañ ko gis yalla mom loko defal mu fay la ko kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sante tam te jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh